Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

pădurea albene mesteceni și povestea lui coboară în timp spre vremuri străvechi, după cum ne spun arheologii, care de curând au descoperit într-o pădure pe hotarul comunei urmele unui turn de apărare construit de romani la limesul Imperiului Roman. Se spune că primele comunități așezate aici erau cele ale căutătorilor de aur, pentru că Someșul Superior avea din belșug pepite aurifere coborâte din munții Rodnei. Cert istoric este faptul că satul este pomenit în documente începând cu anul 1440, drept Câmpul cu Mesteceni, iar la 1446 apare numele de feldru care ar putea însemna satul de sus. Feldrișelul și Vălenii par a fi prima vatră de unde satul s-a întins apoi în toată lunga Someșului și a crescut mereu, ajungând astăzi cea mai mare comună a județului Bistrița-Năsăud. Afluenții Someșului, Valea lui Dan, Valea Târgului și Feldrișelul deschid printre dealurile înălțate ca niște piramide, văi locuite, care au întins satul tentacular, dând locuitorilor mijloacele traiului. În satul aparținător Nepos, Valea Frâua are același rol și satul se întinde de-a lungul lungii Someșului cu o biserică multiseculară veghind deasupra gospodăriilor prospere. Agricultori și păstori din totdeauna, feldrihanii se știu oameni liberi și mândri și unul este pomenit în istorie ca un luptător neobosit pentru drepturi, învățătorul Vasile Nașcu, care la vreme a convins curtea imperială habsburgică să dea pământuri și avantaje sociale grănicerilor feldrihani și le-a obținut spre emanciparea comunității din secolul al XVIII-lea până în zilele noastre. Sora lui George Coșbuc, căsătorită cu preotul Pop din Feldru, îl primea adesea pe poet în vizite și șederi mai îndelungate și se spune că mare parte din traducerea Divinei Comedii a lui Dante, operă culturală memorabilă mondial, a fost realizată la Feldru. Biserica a fost mereu un stâlp de argint al vieții feldrihanilor și credința lor a iradiat din vatra satului până în depărtări, răspândind lumina credinței în Dumnezeu și în valorile morale ale creștinismului. Administrația locală a asfaltat ulițele satului, care au devenit astăzi străzi cu denumiri istorice, și drumurile comunale și cele de hotar au fost asfaltate și amenajate astfel încât sătenii să poată lesne ajunge pe întinsele hotare ale comunei și să valorifice pădurile și terenurile agricole, iar turiștii să cunoască peisajele minunate și oportunitățile de petrecere a timpului liber în drumeții pe văile comunei Feldru din Bistrița-Năsăud. Aducțiunea de apă și canalizarea, căminul cultural, școala gimnazială, sala de nunți, capela mortoară sunt alte obiective realizate în folosul cetățenilor care ridică nivelul de trai al locuitorilor celei mai mari comune din județ. Feldru are multe de oferit celor care vor să-i cunoască meleagurile și să petreacă zile de neuitat aici. Peste drum de Biserica Mare din centru se află Casa Etnos Feldru, muzeul viu al satului, o adevărată rezervație etnologică ctitorită de Maria și Grigore Uiuiu, părinții mei, plasată pe malul pârâului Feldrișel, într-un cadru natural excepțional. Colecția etnografică Nechiti, aflată pe hotarul cu Ilva Mică, adăpostește și ea valori ce se cer admirate. În Nepos, Valea Frâua oferă posibilitatea de a pescui la lac și locuri de cazare într-un peisaj unic de o mare frumusețe. Pe Valea Cailor, pe drumeț, îl așteaptă o păstrăvărie, unde găsește și locuri de cazare și trasee de drumeție. Și pe Valea Târgului până în Hașca se găsesc izvoare potabile, un lac, stâni și alte atracții pentru călătorul prin Ardeal, ba chiar mai nouă pensiune. De curând s-a deschis o pensiune și la intrarea în sat, care are locuri de cazare și o bucătărie gustoasă cu mâncăruri tradiționale. În vară, pe Arie, lângă Someș se creează o oază de odihnă și relaxare într-o pensiune particulară de renume. Piscina, locurile de joacă pentru copii, restaurantul, terasa, lacul cu pești, te fac să petreci o zi ca într-o mare stațiune europeană, mai ales că ai alături Someșul limpede, cu cleni, mrene, scobari și povești aduse de la munte în unde repezi.
N-am apucat.

0: n-am apucat să enumerăm decât în grabă câteva dintre ofertele turistice ale comunei Feldru din județul Bistrița-Năsăud. Dar scopul nostru a fost acela de a vă face să porniți la drum ca să le descoperiți chiar voi înșivă. Feldrihanii vă așteaptă cu tot dragul din lume și vor ști să vă cinstească cum se cuvine. În ceea ce mă privește, feldrihan fiind, și aceasta este o altă declarație de dragoste pentru satul meu natal, Feldru.
1: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: la la la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
2: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
3: Bună dimineața, dragi ascultători! Într-o zi de miercuri, 12 august, alături de noi este domnul avocat Chitu. Nu e, acum e doar Chitu cu noi la matinal, alături de noi nu e domnul avocat, e doar Chitu.
4: Bună dimineața, Ralu!
3: Bună dimineața, Chitu!
4: Mă bucur că te-ai corectat!
3: Mi-am dat seama de greșeala mea în secunda 2, am zis că trebuie să...
4: Așa, o greșeală o recunoscută e pe jumătate iertată, dar numai pe jumătate...
3: Mai era o vorbă cu hoțul neprins, negustor cinstit sau
4: Știu, dar tu ai fost prinsă. Ce mai despre ce vorbim aici? Tu ești prinsă și arestată și tot ce vrei.
3: Am fost prinsă și de toate. Gata. Dusă în cancelarie sau cum se zice.
4: Na, la școală, da.
3: La școală, da.
4: Da. Noi suntem grupa mare, totuși.
3: La Alcatraz mergem.
4: Îl așteptăm și pe Gabi, dacă vine și atunci iarăși va fi majoritară grupa mică, da? Deocamdată,
3: vine,
4: dacă
3: vine.
4: Face media...
3: Vine, e pe vinite.
4: E pe vine. Hai, Gabi, dacă ne auzi.
3: Da, suntem într-o zi de 12 august, cum ziceam, și cred că mai sunt 3 zile, dacă nu mă înșel. Dar eu sunt atât de nepricepută. Deci cred că 3. Dacă nu e bine, o să corectăm pe parcursul emisiunii, dar cred că ieri am rămas la 4.
4: Dacă facem matematică, 15 minus 12.
3: Deci 3. 3 days, dragi ascultători, mai aveți pentru a intra pe radiosomes.ro la secțiunea de dedicații și să vă transmiteți dedicațiile dorite, pentru că ultima emisiune de dedicații va avea loc vineri în data de 14 august. Și în 15 august, sâmbătă, vom afla fericitul câștigător. Începând cu ora 13, vă dăm întâlnire aici, alături de noi.
4: Al mini-excavatorului! Ce interesant sună. Mă gândesc și la al meu cel mic, ce s-ar juca cu
3: ce
4: așa ceva.
3: Ce s-ar mai da pe el.
4: Ce-ar mai trage de manete.
3: Dar și eu m-aș da pe el, cum s-ar spune. Da. Și eu l-aș testa, într-un
4: interesant
3: fel.
4: Interesant de săpat. Ar trebui cine câștigă

0: și la Gabi sau nu?
1: Și îl găsește el singur.
0: Și îl găsește singur.
1: Știe el ce are de făcut. It's no problem, cum s-ar spune.
2: Bună dimineața, frumoșii mei.
0: Bună dimineața, bună dimineața. Noi te-am tot invocat și invocându-te, uite că ai apărut.
2: De bine nu puteți vorbi, numai de rău.
0: Ce am zis de rău? Doamne ferește.
2: Nu.
0: Acum, să știi că nici dacă spui, dacă vorbești despre cineva numai de bine, iară e ceva, măi, e ceva cu
2: acolo,
0: problemă.
2: Măcar acolo, un 10%, bă, măi, oameni. Măi,
0: unde? Noi am vorbit 90%, așa că poți fi liniștit. am și înregistrat.
2: Ce faceți? Cum sunteți?
0: Ne pregăteam, analizăm evenimentele de astăzi, uite, din 12 august.
1: Sunt multe.
0: Sunt multe și interesante chiar.
1: Acum, uite, dacă omitem unul de... tu cu experiență mai multă, poți să...
0: Ai, mulțumesc,
1: vii în întâmpinarea noastră.
0: De la ce an încep tu? Ia să vedem.
1: Eu aș zice 490 înainte de Hristos.
0: Aoleo, da, într-adevăr.
1: Primul.
0: Uite. Primul și cel mai interesant.
1: Deci, victoria grecilor asupra perșilor în bătălia de la Maraton.
0: Da.
1: Atenienii conduși de Miltiade au înfrânt armata persană trimisă de Darius I. După alte surse, bătălia a avut loc la 12 septembrie.
0: Da, așa e. Uite de unde vine maratonul.
1: De care? Unde?
0: Care
1: maraton? Că eu n-am habar de ce am citit.
0: Grădinița deja are înțelesuri multiple.
2: Care maraton, Raluca?
1: N-am habar, că nu știu ce am citit. Eu recunosc că n-am cultură foarte multă generală, nu...
0: Bun, acum Gabi e puțin șmecher la faza asta cu întrebarea care o pune, pentru că...
2: Nu ține neapărat de cultură generală, aș zice.
0: Ba da, eu mă gândesc la sport. El sigur se gândește la altceva când ți-a pus întrebarea, dar în fine.
2: Și eu tot la sport mă gândesc, la Luca.
0: Cu siguranță, de aia zâmbe așa. Bun. Ce mai avem?
1: 678, prin tratatul arabo-bizantin, s-a pus capăt temporar atacurilor anuale ale flotei arabe asupra Constantinopolului. În 1099, prima cruceadă s-a încheiat odată cu bătălia de la Ascalon și cu retragerea forțelor fatimide în Egipt. Nu mai suport cuvintele astea de dimineață bună.
0: Păi zi și fă și tu aia.
2: Vrei să te locuiesc?
0: Calcă capra neagră în piatră. Calcă piatra în 3-4. Se crapă.
1: Sunt și un fel de capă sau... Crapă
0: capul caprii în 4.
1: Da.
0: Exersez și iese.
1: În 1492, Cristofor Columb ajunge în insulele Canare în primul său voiaj spre lumea nouă.
0: Oh. Ui, ce concediu și-a luat.
1: Vai, ce m-aș duce și eu în insulele... Uite, Canare.
0: S-a dus în Canare Cristofor Columb.
1: N-am fost Columb. În insulele Canare. Acum
0: mergem
1: chiar
0: pe urma lui.
1: Păi eu săracu, cred că s-a reîncarnat de 5.000 de ori până atunci.
2: Pe cardinalul ăsta din 1624, cum îl citești?
1: Care?
0: Dar nu-l are.
1: Președintele Consiliului Regal al lui Ludovic al XIII-lea al Franței este arestat și înlocuit de cardinalul Richelieu.
0: Știa el, Gabi, ce știa?
1: În calitate de consilier principal al regelui francez.
0: Da, cea că am făcut de cap.
2: Richelieu nostru.
1: Richelieu.
0: E prezent în mușchetari, cei puncte, trei mușchetari puncte. După 20 de ani.
1: Da, în 1877 astronomul american Asaph Hall a descoperit satelitul Deimos al planetei Marte.
0: Da, da, uite, pentru partea românească, mai ales Transilvania, mai avem un eveniment care s-a întâmplat în 1851. Isaac Singer brevetează mașina de cusut. Știți, după Revoluție, ce în vogă era Singerul. Da, da. Se spunea că are ceva metale prețioase și se făcea trafic.
2: Am prins vremea.
0: Mașinile de cusut. Ai prins. Bun.
1: Uai, ni, Carol al V-lea de Lorena.
2: Unde?
1: Mi-a sărit
0: unde,
1: în ochi.
0: Când și cum?
1: Mi-a sărit numele în ochi. Da, 1883, ultima zebră, Kvaga, a murit într-o grădină zoologică din Amsterdam.
2: Cum era zebra asta, Kvaga, să vedem?
1: Ce frumoasă era.
0: Cu cine seamănă?
2: Nu știu dacă au prins-o pe poze, e doar desenată.
0: Da, da. E doar desenată.
1: În 1908, primul model al mașinii Ford T a ieșit pe porțile uzinei din Detroit.
0: Da.
2: Asta e interesant. Domnul avocat e cu această marcă, fan mare.
0: Domnul Gabi, da, să trăiți.
1: În 1949, 18 state au semnat convențiile de la Geneva. Și... mai este ceva?
0: Ar mai...

0: Fi ceva interesant, uită, de nuanță, în 1990 a fost descoperit scheletul celebrului T-Rex Sue, în Dakota de Sud. Sue Ellen, de acolo a fi venit.
1: Tyrannosaurus Rex.
0: Da.
1: Io este din desene.
0: Și din realitate.
1: Și din... din desene, îl știu eu de mic, îmi sună, da, când mă uitam la desene de acolo. Da, și în 2012, ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Londra.
0: Măi, și mai avem un eveniment, uite, hai să vi-l să vă spun. Ăsta rezonează cu ceva. În 1857, în Moldova, sunt anulate alegerile pentru adunarea ad hoc sub presiunea puterilor europene. Eh?
1: Mm. Unde e asta?
2: La 1857.
0: În Moldova, în 1857.
1: Ah, ok.
0: Nimic nou sub soare.
1: E tot cam pe acolo, nu? Și trecem și la nașteri. Și avem Ioan Enescu, 1884, medic român.
0: În cât?
1: 1884.
0: Ah, ok.
2: Ion Ghica, un politic.
1: Liliana Tomescu, 1929, actriță română.
0: Și Aurel Vlaicu, 1910.
1: Ba,
0: a
1: da.
0: Efectuat primul zbor cu avionul construit de el.
1: Da?
0: Da.
1: Și
0: un
1: a
0: moment
1: fost okay.
0: Important la, pentru începuturile aviației românești.
1: Gen, a ajuns din punctul A în punctul B.
0: Mai efectuat zborul, cam atât spune. Știu că a fost unul eșuat, pe urmă a reușit.
2: Da, uite că la mine poate... nu mi-apare Aurel Vlaicu.
0: Nu la nașteri, la efectuarea primului zbor.
2: Ah, ok.
1: A, la repere, că nu? Sau?
0: Da, eu eram rămas puțin în urmă.
1: Nu-i problemă că trecem la un alt pilot român, dacă vreți. Ioan Bicezare, 1916, pilot român.
0: Bun, și să dăm și un fotbalist, Mario Balotelli.
2: Mario Balotelli. Și Pete Sampras, să dăm și un tenismen.
0: Și un tenismen, uite, ca să fie echilibru.
1: Și un rugbist, Valentin Ursache, 1985, rugbist român.
0: Ok.
1: Și cam atât cred că avem la nașteri.
0: Da.
1: Și trecem și la zilele internaționale. Este ziua internațională a fiicei.
0: A fiicei?
1: Da.
0: Mie îmi spune că e ziua internațională a tineretului, stabilită de ONU.
1: Și aia, și aia. Păi
2: și a elefantului.
1: Și Dumbo. Elefantului Dumbo. Așa, și ziua mijlocului de vară.
0: E mijlocul verii? E puțin trecut.
1: Dar să și treacă, ducă-se că ne-am săturat.
2: Da, uite ce răcoare și ce frumos în această dimineață, e perfect.
1: În dimineața asta chiar e foarte răcoare. E surprinzător, dar e frumos.
0: Cum după schimbarea la față te aștepți nopțile să fie puțin mai răcoroase. Mai e suficient de fierbinte ziua.
1: Suntem fierbinți noi. Nu trebuie să fie vremea, că suntem noi.
0: Numai să nu facem febră.
1: Destul de fierbinți. Și este și ziua lui Julien, o zi tematică mai degrabă comercială culinară dedicată cartofilor tăiați Julien. Cum sunt cartofii ăștia?
0: Cu bulețele?
2: Julien?
1: Julien.
0: Sunt cu bulețe, Gabi?
2: Nu,
0: te știi
2: sunt cu bulețe, Julien nu sunt cu bulețe.
0: Sunt aceia lungi?
2: Da.
1: Nu, zice că e o tehnică clasică de tăiere în bucătărie care presupune tăierea legumelor în bastonașe subțiri și uniforme.
2: Da, da, acum cartofii nu prea tai. Uite,
0: eu sunt expert la asta și nu știam cum se numește. Cum o știu și eu.
1: Chiar, Chitu.
0: Da, Ralu?
1: Ție ți-ar plăcea pastele cu sos de morcov?
0: E întrebare capcană?
2: Sună bine, nu, la prima, nu. La primul auz.
1: Serios, sincer. Paste cu sos de morcov.
0: În general mănânc paste.
2: Ați auzit rețeta de ieri? N-ați auzit-o?
0: N-am auzit rețeta de ieri.
2: Păi stai, așa când spune, paste cu morcov, far, paste sănătoase, dar...
0: Ce morcovui sănătos, nu?
1: Are el o problemă și acum aș pornește play-ul și o să zică rețeta și o să zică că e procesată.
2: Deci paste, morcov la călit, după care un cubuleț din ăla de concentrat și ketchup. Na, domnul avocat.
0: Ce să zic? Bine,
2: acum, dacă
0: Gabi,
2: dumneavoastră considerați oportun să-i dați dreptate,
0: da,
2: dați
0: eu
2: dreptate.
0: Și eu și pluralul majestății apreciez ideea, dezagrez cubulețul.
1: Cubulețul de pui?
0: Da.
1: Dar ce are cubulețul ăla de pui de iat de...
0: Nu, e măi, procesat. Nu sunt adeptul
2: acest preparat este procesate. Un preparat pentru cineva care nu știe face din mâncare.
1: Da, adică moa.
2: Da.
1: Eu nu știu,
2: trebuie
1: recunosc.
2: Să recunoaștem acum, nu
1: orice. Recunosc că nu știu. Haideți și
0: să facem...
1: asta e.
0: Bun,
1: haideți
0: să ajungem, la un
2: ce
0: consens.
2: Vrei, să râdă lumea de noi
0: Gabi,
2: toată ziua.
0: Gabi, tu care te revendici că știi și ai talent în bucătărie, așa. N-ai decât să-i predai
2: nu
0: niște
2: vrea,
0: lecții,
2: măi,
0: să ajuți.
2: Nu își arată interesul. Nu,
0: ei, nu își arată interesul. Fă-i ofertă.
2: Măcar să vină să mănânce, să-și dea seama din niște gusturi noi.
0: Înaintează ofertă.
2: Nu poți cu ea, frate.
0: Ai făcut ofertă fermă și serioasă, nu așa numai una formală? Nu, gata.
2: Păi răspuns în fiecare zi.
1: Că eu mă descurc, eu de foame nu mor.
0: De ce
1: să învăț? Eu de foame nu mor.
0: Auzi, Raluca, de chichi și de bambus. De chichi.
1: La ce bun? La ce servește?
0: Oh. Vai. Da, și mai este ceva interesant astăzi. Uite să nu uităm, e 12 august. Astăzi e eclipsa de soare. Oh. Parțială se vede și de la noi.
2: O să merg.
0: Și sunt perseidele.
1: Ioi, da, alea da.
0: Astăzi se văd cel mai bine perseidele. Ficeară. Cel puțin am văzut pe rețele cei care sunt din orașul Bistrița sau au de trecut prin orașul Bistrița. Este un om de afaceri pasionat de partea asta cu perseidele și în fiecare vară a lansat pe rețelele sociale invitație pentru cei care vor să participe pe un deal de lângă Bistrița, da? Dealul Budacului.
2: Exact.
0: De unde o să fie foc, unde va fi foc de tabără, se va cânta, vor fi chitariști, cântece la chitară și se vor putea vedea cu telescoape.
2: Am fost și anul trecut
0: stelele căzătoare.
2: Cred că și anul acesta.
0: Deci, aviz amatorilor.
2: Ne vedem acolo?
0: Ne vedem acolo? Da. Eu am confirmat, confirmat.
2: Eu pe jumătate,
0: iarăși face un pas înainte, doi înapoi.
2: Tipic, tipic. Puțin mai...
0: Ai crezut că sunt în afara subiectului și o să profiți, gata.
2: Nu știu că sunteți așa sigur pe dumneavoastră, dar e frumos.
0: Ai pluralul majestății, Gabi, o să te penalizez.
1: O să fii acolo, să înțelegem. Pentru cei care vor fi, te vor
0: putea
1: întâlni.
0: Mergem cu Radio Someș acolo.
2: Va veni și Raluca cu noi, vă promitem.
0: Ah, deja, uite, a făcut o promisiune în numele tău.
2: Da,
0: ai ceva
2: nu...
0: de declarat, Raluca?
1: Nu, că nu o să se țin oricum, n-am.
0: Nu se ține de cuvânt și nu va fi prezent.
1: N-am ce să eu declar că nu o să se...
2: La un eveniment de live cooking m-aș duce ce să reprezinte această rețetă la mai multă lume.
0: Asta
1: deci
0: cu morcovul.
1: Cine ar gusta rețeta chiar i-ar plăcea, dar în fine, pentru că mi-a pocit-o de tot și a căcat-o în picioare ca pe ultimul dușman.
0: Dă-i o dedicație.
1: Ascultăm o melodie, dragilor, și ne întoarcem și vă zicem încă o dată,
3: ne-ați

0: Bună dimineața, Geo!
1: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
5: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția!
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da. S-a auzit foarte
2: e de bine.
1: Frumos peste da. Strigătura. Peste strigătura de început s-a auzit.
2: Sunt prea bune microfoanele, asta e problema, nu,
1: da,
2: nu
1: eu.
3: Dar ce bine ne-am asortat azi toți în culori închise.
2: Remarcă Gabi.
3: La de Sfântă Mărie Mare, în ziua extragerii, cum ne asortăm?
2: În costume, în cămăși, în ii.
1: În costume populare.
2: Ai?
3: Ce?
2: Ai?
3: Nu știu, să fiu
2: usturoi?
3: Sincer. Trebuie să am.
2: Trebuie.
1: Usturoi?
2: Ai. Mai la usturoi îi spune și ai. Ai.
1: Ok. Ne-am prins. E ok. Și să le reamintim și ascultătorilor noștri că mai sunt 3 zile în care mai poți să dedice pe radiosomeș.ro la secțiunea de dedicații. Așadar, fuguți acolo și transmiteți-vă dedicațiile.
3: Pe WhatsApp, mai vin, nu mai vin.
2: Cifra nu magică,
3: s-au
2: 3.
3: S-au liniștit oamenii noștri?
1: Nu, n-au venit momentan, să sperăm că nici nu o să vină de acum încolo. 3 este o cifră religioasă, nu?
2: În, e o cifră în magică. Magică în literatura populară. În
1: 3,
2: povești.
1: 7 mai este...
2: Da, dar eu merg pe 3, uite. Cine va dedica astăzi, cred că are cele mai mari șanse.
1: Eu merg pe 7,
2: va
1: pentru
2: fi norocos.
1: Că 7 sunt și în BTS.
2: Ei, 7 a trecut, gata, au rămas 3, 2, 1, mini-excavator.
1: 7 băieți frumoși, 7.
3: Dacă mai îmi lași pe monitor aici deschise, video-uri cu BTS, numai în chineză, simboluri.
2: Auzi,
3: din alea.
2: Stai un pic, stai să nu trecem. 7 de la ce era? 7 cai frumoși.
1: 7 băieți frumoși. 7 băieți frumoși.
2: Raluca, uite, nici nu-i ajunge
3: da,
2: unul, vrea 7.
3: De la ce vine BTS? E o scurtare de la ceva?
1: Bangtan Sonyeondan.
3: Cum a făcut?
1: E în coreană, nu are rost să-ți explic.
3: Păi atunci ne poți traduce? Nu te supăra că te întreb.
1: Băieții Bangtan.
3: Bangtan?
1: Da.
3: E o localitate sau?
1: Cred că da.
3: Cred?
1: Da, este.
3: Te rog frumos, Raluca.
1: Este.
3: Acum vorbim în necunoștință de cauză. Suntem și noi fani.
2: Nu, erau berbecii Bangtan. Cine începe cu berbecul? Hai, că ne calcă horoscopul. Vine, face presiune. Dar să nu uităm să anunțăm că ce spune CNA-ul, că trebuie să le spunem ascultătorilor, nu?
3: Ah, că nu are bază științifică.
2: Exact. Le spunem un horoscop, dar...
1: Așa, ca titlu.
2: Dar fără bază științifică.
1: Așa, pur și simplu.
3: Dar dacă le zicem într-o dimineață că e creație proprie, e bine.
2: Păi
3: așa
2: bine,
3: oare?
2: Acum trebuie să o rupem și altfel. Știința e știință. Astrologia, nu știu dacă poate fi încadrată ca și știință.
1: Acum ceva eu zic că tot e.
2: E undeva între.
1: Ceva tot e, nu știu dacă neapărat horoscopul, dar ceva nastre tot e.
2: Nastre este, cu siguranță, stelele influențează.
1: Bun.
2: Vedem luna.
1: Și atunci începem cu berbec. Îndreaptă-ți atenția spre relația cu persoana iubită și copiii. Veselia este în toi, izul vacanței domnește în fundalul cotidian, așa încât profită de toate acestea și alătură-te celor dragi în diverse acțiuni recreative sau necesare rezolvării unor nevoi personale. Discrepanțe pot apărea de la cheltuielile comune pentru că cei dragi au pretenția să plătești tu totul.
3: Trece mai departe și la Taur, ai parte de recompensele eforturilor tale, te poți simți mai independent, mai încrezător și mulțumit de realizările personale. Ai motive să fii mândru de ceea ce ai construit prin propria determinare din punct de vedere financiar, apreciază progresul făcut și continuă să iei decizii care îți protejează independența. Fii independent, Raluca!
2: Trecem la Gemeni. Multă lume roiește în preajma ta și oricât ai dori să eviți contactul cu ceilalți, tot se va găsi o modalitate prin care cineva să te țină de vorbă pe teme diverse. În special despre secretul profesional și cel al sănătății, poți afla astăzi informații prețioase. Unele aspecte discutate de mult vor reveni astăzi.
1: Rac, calculele făcute în dimineața zilei vis-a-vis de plata aferente eforturilor depuse de tine în segmentul profesional sunt de departe altele decât cele pe care le fac superiorii tăi ierarhici de la serviciu. Discrepanța dintre ce sumă aștepți tu drept plată și ceea ce primești efectiv te răscolește profund. La prima vedere este bine să-ți dozezi cheltuielile.
3: Continuăm călătoria noastră printre astre. Cu Leu poate apărea o schimbare neașteptată de direcție care aduce o nouă oportunitate sau îți modifică perspectiva. În loc să încerci să controlezi fiecare detaliu, rămâi flexibil. O întorsătură surprinzătoare a lucrurilor te poate apropia în cele din urmă de locul în care trebuie să ajungi.
2: Trecem și la Fecioară. Stările tale de spirit sunt amestecate și la fel și evenimentele la care vei lua parte. Ziua este favorabilă meditației profunde la diverse concepții, idei, relații sau situații în care ești implicat. Revizuirea acestora este imperioasă. Chiar dacă simți că trebuie să renunți la unele persoane din anturajul apropiat, lasă acțiunea propriu-zisă pentru zilele următoare.
1: Pe modelul cut people off. Afară.
2: Lasă pe mâine că poate nu mai trebuie făcută.
1: Balanță. Provocările dinspre segmentul relațiilor cu prietenii sunt majore. Diferența de opinie este evidentă, aspect ce te poate duce cu gândul la a renunța la unele relații de acest fel sau la unele acțiuni și proiecte comune cu prietenii sau cu unele persoane din mediul profesional. Legi, situațiile evite și de eforturile personale depuse și plata aferentă acestora.
3: Continuăm cu Scorpion, dragii noștri, lasă corectitudinea să-ți ghideze alegerile, o situație poate necesita o evaluare sinceră sau o decizie importantă, analizează faptele obiectiv și nu lăsa emoțiile sau presiunile celor din jur să-ți influențeze judecata. Corectitudinea și asumarea responsabilității te vor ajuta să obții rezultatul pe care îl meriți. Îmi place aici.
2: Da, ajungem și la cei cu arcul săgetător. Se pare că îți vei revizui multe idei și concepții îmbrățișate până acum. Cumva, dinspre planurile subtile ale existenței, îți vin informații prețioase care, vrei, nu vrei, te conduc spre formularea unor observații și concluzii cu totul noi. Ești tentat să ignori realitatea cotidiană pe considerentul că majoritatea oamenilor fac lucrurile într-un alt fel. Gabi, asta sună mai mulție cu rețetele, cu ceva. Da.
1: Capricorn. Pe lângă aspectele financiare, persoanele cotidiene de tipul cumpărături, achitarea unor facturi, datorii vor apărea în plus fie cheltuieli care vizează domeniul profesional, fie informații deosebite legate de veniturile obținute la un loc de muncă. Totul roiește în jurul banilor astăzi, fiind astfel dificil să te concentrezi pe altceva.
3: Atât?
1: Da.
3: Și continuăm cu Vărsător?
1: Da.
2: Da, dacă vrei.
3: Abilitățile tale ies în evidență prin colaborare. Munca în echipă îți aduce oportunități de dezvoltare, împărtășirea experienței, învățarea de la ceilalți sau implicarea într-un proiect de grup pot produce rezultate impresionante. Nu subestima valoarea conexiunilor profesionale și a feedback-ului constructiv.
2: Și ultimii, dar nu cei din urmă, Pești. O zi în care va trebui să te ocupi de treburile de rutină, atât la serviciu cât și acasă. Bazează-te mai mult pe tine, pentru că toți ceilalți au alte treburi și vor refuza politicos să-ți acorde vreun ajutor. Neplăceri pot apărea pentru că îți dorești să faci altceva decât îți propune contextul zilei.
1: Se fini la comedii de l-art sau cum era comedia artei. Am încheiat și horoscopul pe ziua de astăzi.
2: Am înfrânt
1: războiul. Și da. Avem și o știre. Uite, noua pistă de biciclete.
2: Nouă piste de biciclete?
1: Da, nu știam că mă lasă lentilele. Noua pistă de biciclete din Sibiu pe urmele Mocăniței. Traseul spectaculos duce la cea mai veche hidrocentrală din România. Deci, nu mergem cu Mocănița, mergem cu bicicleta. Dar aici avem o problemă, că eu nu mă știu dacă cu bicicleta.
2: Hai de mine! Hai
1: deci
2: de mine!
1: Aici e problema cea mai mare.
2: Dar cu trotineta electrică te știi?
1: Nu m-am urcat în viața mea pe una.
2: Înseamnă că n-ai șanse să devii politician.
4: Dar explică-ne cu bicicleta. Nici pe biciclete nu v-ați urcat?
1: Când eram mică, dar cu roți ajutătoare. N-am mai trecut de roțile ajutătoare. Ce să...
4: Ai, ce mi-ar place să te văd pe biciclete, dar cu roți ajutătoare. Și la vârsta asta.
2: Ar fi o treabă să o vedem pe Raluca pe bicicletă cu roți ajutătoare.
1: Nu mai urc eu pe bicicletă. Vezi? Cu roți ajutătoare. Deci... mai îmi lisește fundița în cap.
2: Deci ea nu se dă pe bicicletă și vrea să conducă mini-excavatorul pe care o să fie oferit.
1: A, da, pe bicicletă nu se pot da doi oameni.
4: Mai există și
2: depinde,
4: duble.
2: Sunt.
1: mă duc cu cineva care știe să pedaleze.
2: Păi poți să mergi pe rudă.
1: Mă duc cu cineva care știe să
4: dea picioare. Și tu rămâi în față, la direcție.
1: Și mă țin de omul ăla până la final. Ce treabă. Da, te știi da pe bicicletă, domnule avocat?
2: Da, sunt specialist. Eu mi-am construit singur bicicleta din bucăți.
1: Da, cred că e fain să te știi, da. Dar nu știu eu la vârsta asta pe care o am acum ce...
2: O, hai de mine să știți.
1: Să mai învăț eu acum cum
2: băbuța,
1: ar fi...
2: Băbuța Raluca are îndoiel să... dacă s-ar descurca pe bicicletă.
1: Ceva,
2: cum să
1: ceva,
2: nu?
1: Ceva, ceva, știu, ceva, ceva am dobândit.
2: E simplu, trebuie să te urci și să-ți dai drumul. Și unde te oprești?
1: Într-o bureană, undeva într-un copac. Direct.
2: Într-o mașină, depinde.
1: Ceva, ceva mi-aduc aminte.
2: Sau poate
1: puțin.
2: Te duci pe deal la Perseide și te oprești într-o stea.
4: Mi-ar place să văd pe bicicletă. Acum că am aflat că nu știe.
2: Ai, ce plăceri.
1: Sadice.
2: Da.
1: Sadice.
2: Vinovate.
1: Sadice. Dar nici pe role, nici pe role nu mă știu, da.
2: Pe role mi se pare mai greu. Acum pe role.
4: Nu vă știți?
2: Nu mă știu.
4: Mie îmi plăcea, mă
2: știu. Mi se pare mai greu cu echilibru pe role, dar bicicleta e bicicletă, nu, e
1: și pe bicicletă
2: ține de clasic.
1: Echilibru.
2: Nu știu, asta vine din interior.
4: Acum poate într-adevăr pe role nu m-aș mai da, dar când eram mic mă duceam pe role la viteză mare.
1: Deci asta ține de echilibru. Și eu dacă-s dezechilibrat.
2: Te vei echilibra?
1: Balanța.
2: Îți iei o bicicletă cu rudă?
1: Vai, dar nu știu, cred că aș și pica de pe bicicleta asta. Numai să îmi pun fundul pe ea, că cred că m-aș tot duce.
3: Ați văzut că a fost cutremur în România ieri?
2: Da, am citit ceva.
3: Un cutremur de 4,5 grade a avut loc marți seara în județul Buzău.
2: Auzi, noi pe de altă parte, noi suntem tot într-un cutremur. În fiecare săptămână avem câte unul. Da. Cutremurul energiei, cutremurul...
1: Și în Columbia fusese unul. Acum
2: da,
1: zilele trecute a fost
2: acolo a fost cu efecte dramatice,
1: nasol,
2: din păcate, da.
1: Și chiar ne pare rău că eu chiar iubesc Columbia mult.
2: Nu, mai.
4: Da.
1: Am și stat cu multe persoane.
4: Ce
1: din anume Columbia.
4: Ce anume din Columbia?
2: Și eu am vrut să zic că...
1: am stat, am conviețuit cu
2: columbiencele.
1: E un mit acesta, să știți asta.
2: Care?
1: Cu Columbia este asociată de multe ori cu drogurile, dar nu e. La fel cum România, da, e asociată, nu, da, poate cu hoția sau cu alte treburi.
2: E adevărat că sunt foarte simpatice columbiencele?
1: Da. Da.
2: Deci următorul concediu, Gabi,
4: deci e din
2: în Columbia,
4: Columbia. Din Columbia o să fie musafirii pe care o să ia ei în România?
1: Nu. Nu.
2: Ce întrebări indiscrete pui și tu.
1: Dar Columbia chiar e foarte frumoasă, ca și popor, ca și țară, ca și e foarte frumoasă și...
2: Uite, dacă tot am ajuns acum în America, mai avem o știre, ci că maiașii își reparau dinții cu jadeit acum 1000 de ani. Tehnica era uimitor de precisă.
1: Cu ce?
4: Cu jadeit?
2: Da, nu știu ce e ăsta, ceva verde, am impresia.
1: Cum
2: ar de la jad.
1: Să ne reparăm și noi dinții în 2026 cu
2: bucăți
1: jadeit.
2: De jadeit turcoaz sau pirită, fixate cu un material suficient de rezistent încât unele încrustații, mi se limbă plimba în gură, să rămână pe poziție timp de sute de ani.
1: Vai, dar e un mineral dur și prețios, o formă pură de jad.
2: Da.
1: Cum să-ți curezi dinții cu chestia, nu, asta, că e prea faină.
2: Și... păi tocmai, și noi mai avem acum persoane care își lipeau steluțe pe dinți.
4: Uite că e folosit și pentru saune, ca pietre speciale pentru încălzire. Au rezistență termică bună.
2: Deci vă dați seama, mai așa și în urmă cu 1000 de ani erau stomatologi. Aveau o tehnică stomatologică.
1: Da, ascultăm și un proverb în cele ce urmează. Ceva cu cezarul. Să-i dăm cezarului ce al cezarului.
2: Bine,
1: să-i
2: dăm atunci.
1: Neața încă o dată.
2: Neața.
3: Neața.
0: Proverbe în actualitate.
5: Dă-i cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Este o vorbă veche și înțeleaptă, care ne îndeamnă să nu amestecăm lucrurile și să facem diferența dintre lumea aceasta și cea a spiritului. Împărăția cezarului este a acestei lumi, Și chiar dacă s-a dus cezarul și avem o republică, a rămas o autoritate căreia trebuie să-i plătim. Statul. Statul este ansamblul instituțiilor unei țări și șeful lui este președintele. Legea ne obligă la taxe, dări, impozite pe care le colectează interpușii statului. Cu dumnealui, cu statul, nu ne întâlnim niciodată pentru că a fost suficient de viclean ca să se risipească. Dar cum necum are o mână suficient de lungă ca să ajungă în buzunarul fiecărui cetățean. Orice face în viață, statul e acolo și și-a partea, și cu rost și fără rost. Una dintre frumoasele definiții ale statului este dată de Friedrich Nietzsche, care spune că statul este acolo unde lenta sinuciderea tuturor se numește viață. Dă cezarului ce al cezarului, adică banul pe care și-are efigia. Dar lui Dumnezeu, ce să îi dai? El, bunul Dumnezeu, îți cere să activezi tot ce ai mai bun în inima ta, mila, compasiunea, respectul, cinstea, credința, iubirea, dar partea asta bună a sufletului tău nici măcar nu trebuie să-i o dai lui, ci aproape lui tău. Când îi dai săracului, lui Dumnezeu îi dai. Când ajuți bolnavul, pe Dumnezeu îl ajuți. Când faci o faptă bună, pentru el o faci. Dacă stai să te gândești, este simplu. În fiecare zi poți să-i dai ceva lui Dumnezeu cu mare folos pentru sufletul tău. Ca să nu te doară că dai atât de mult cezarului, statului și cam în seamă de nimic.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
2: Bă, coptile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine?
4: De la Influent cu materialele.
5: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
8: At!

0: agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai Gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Călător prin Ardeal. Foaie de parcurs pentru minte, inimă și tradiții.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și vă reamintim că mai aveți 3 zile la dispoziție. Așadar, fuguța pe radiosomeș.ro, că mai aveți 3 zile în care mai puteți să dedicați.
2: Deja nu te mai suport, sincer îți spun.
3: De ce, domnule, așa în direct îi faci declarații?
2: Prea formal, măi, nimic natural. Nu-mi place.
3: Ce,
1: dragi
3: adică?
1: Ascultători, la pauză o să facem schimbul și o să fie el pe scaunul acesta și o să intre în direct exact cum îi dorește sufletul.
2: Dragi ascultători, să știți că a pus
3: să aibă ocazia să fie natural.
2: Să știți că a pus la suflet.
1: Să fie natural ca și iaurtul grecesc.
3: Mai spune încă ceva.
2: Ca și ketchup-ul pe care îl pune în pastă ea.
3: Nu mai spune vreo două iaurturi.
1: Eu odată și odată o să mă duc în centrul municipiului Bistrița sau într-un centru, o să fac pastele
3: astea. Sau în centrul Clujului.
1: Sau în centrul Clujului sau,
3: sau în Baia Mare.
2: O să facă pastele astea.
1: O să fac pastele astea și o să mă duc cu pastele. O să mă duc cu pastele astea și o să vedeți cât succes o să am eu în viața asta.
3: Uite, asta e o idee de afaceri. Eu vin și vă mai dau o altă idee de afaceri. Uite, pe lângă ideea Ralucăi cu pastele cu morcov.
1: Sos de morcov.
3: Cu sos de morcov. Avem o știre interesantă și s-ar preta și pentru alții care ar avea inițiativă să facă o afacere. Caverne săpate în Alpii Elvețieni pentru averile bogaților. Mm-hmm. Se închiriază pentru 99 de ani și costă o avere.
1: Cât?
3: Mult.
1: Zice cât costă?
3: Nu știu, o să caut. 1,07 milioane de euro.
1: Pentru o cavernă.
3: Încep prețurile, da.
1: Na.
3: Deci, atenție, cine, oamenii de afaceri care ar face ceva buncăre, caverne prin munți pe la noi, e o idee bună de afaceri. Și ce să pună în ele? Noi ce am pune în ele?
1: Ce am pune noi?
3: Eu vă spun ce aș pune în
1: cavernă?
3: În cavernă.
1: Ce?
3: Pastele tale cu sos de morcov.
1: Paste integrale cu sos de morcov.
3: Exact, uite.
1: Asta e interesant, ce am pune într-o cavernă. Dacă acum banii pe care noi avem, n-avem cum să-i punem.
3: Păi ce să pui? Mai pune niște rezerve de apă, niște
2: conserve,
3: biscuiți din aia tari uscați, ce se dau prin armată. Gen pesmet.
2: Cum le zice, măi?
3: Oare pesmet?
1: Pesmet? În pesmet sau în cavernă.
2: Rație, da. Din aia, rație egal armată.
3: Sunt niște biscuiți groși, foarte duri,
2: nu
3: foarte tari.
2: Nu zic bine, rația.
3: Băi, rația e rație. Rația înseamnă
1: porția.
3: O porție.
1: Nu, rație înseamnă porția care ți se
3: exact
1: cuvenea la armată.
3: Exact. Da.
2: Eu mă refer la cele împachetate. Am văzut un videoclip acum pe YouTube. Era o chestie în formă așa ca un săpun alb, care cică îți oferă toate chestiile de care ai nevoie pentru o zi întreagă. În caz de urgență, bineînțeles.
3: Bun, acum sunt și variante mai, sunt ceva concentrate, gen ciocolată cu nu știu ce prin ea, care îți asigură necesarul pentru o zi întreagă. Așa, un cubuleț mic.
1: Nu e procesat, care cumva.
3: Bine, cum să nu fie procesat natural? Nu fi.
1: Aici nu se mănâncă procesat. Deci în perimetrul acesta pe care îl vedeți, nu se mănâncă procesat.
3: Dar noi nu suntem în cavernă, nu?
1: A, deci în cavernă se poate mânca procesat. Puteți mânca paste, dragilor, băgați paste cu morcov, că nu e nicio problemă.
3: Și o să vă transformați în niște iepurași de mai mare drag.
1: Da. Dar dacă tot zicea colegul nostru scump și drag de rație, în armată.
3: Așa.
1: Generația Z în armată.
3: Da.
1: Așa ce? E titlul știrii. Zice că...
3: Spune-ne.
1: Tineri europeni care se înrolează în serviciul militar și ce îi motivează. Citez, este extrem de incitant. Serviciul militar a încetat să mai pară abstract pentru unii tineri. A doua zi un coleg soldat a călcat pe o mină terestră. Stai așa. Da, nu e bine lidul ăsta.
3: Nu e bine, e trist.
1: Nu e bun lidul ăsta. Nu, dar zice că niște tineri s-au decis să facă armata pentru că li se pare foarte incitant. Gen tot ce reprezintă sistemul ăsta de armată și vreau să încerce cumva experiența asta.
3: Da, bun, Gabi, ai face armata?
2: În momentele acestea nu știu neapărat, nu cred.
1: Fetele pot să facă?
3: Da.
1: Da?
3: Da, eu am ceva cunoștințe în Suedia și cred că 16 ani Are fata, a mers cu colegele, au făcut un stadiu de două săptămâni.
1: Eu vreau să încerc în armată. Vreau să experimentez o săptămână să văd cum se simte.
2: Păi dar tu nu mai vin apoi de acolo, măi, omule bun.
1: În ce sens?
2: Rămâi cu totul, că o să-ți placă.
1: Aia sau? Aia sau? Dar ce are? Eu zic că e ok să experimentezi și partea asta, să vezi ce reprezintă exact. Oricum te disciplinează.
3: Acum exact, asta era concepția populară, că armata te face bărbat. Deci, Raluca, fii bărbată!
1: Mă duc și eu, care-i faza?
3: Corect.
1: Experimentez, e o experiență.
3: E o experiență de viață și, la urmă urmei, înveți niște tehnici de supraviețuire, poate acolo înveți să ții o armă.
1: Stați, domnule avocat, că mai ai aici o chestie.
3: Care?
1: Experimentez, iarăși. Sunt de acord. Dar, în același timp, vă dați seama ce oameni cunosc eu acolo?
2: Ce oameni?
1: Îmbrăcați în uniformă frumos.
3: Păi da, știi
1: așa,
3: că...
1: Așa, musculoși, știi că, cu uniforma,
3: știi că
1: cu tot.
3: Uniformele dau pe spate, gagicile.
1: Uniformele sunt hot.
3: Da.
1: Deci, da.
3: Da.
1: De
3: da.
1: Ce să

0: Pă mică. Bun, știți că era visul american. Ei, visul american mai nou se cam topește și uite, devine, se transformă în visul românesc. Și o americancă, cică, vrea să ceară azil în țara noastră. Ea zice, vampirii nu mă sperie, declară ea, America da.
1: Din ce punct de vedere?
2: Președintele, în primul
0: acum
2: și în primul rând.
0: Acum îți dai seama că din punct de vedere al politicii, da? Noi nu intrăm în detalii, rămâne ideea doar.
1: Ție în America ți-ar place, Raluca. Acolo găsești mâncare procesată câtă vrei.
2: Nu mi-ar plăcea. În primul rând că nu-mi place președintele și nu-mi plac legile lui și tot ce are el acolo cu avortul și cu tot. Nu. Nu mi-ar... N-aș putea trăi într-o țară de genul.
1: Deloc.
2: Nu.
1: Vai, dar ce... Te-am atins cu acest subiect.
2: Cu ce?
1: Te-ai enervat puțin.
2: Păi, nu are rost să-mi expun părerea. Nu are rost, că iar o să fiu păcătoasa păcătoaselor. Nu are rost. Deci nu are niciun rost.
1: Dar ai primit ceva mesaje negative pe WhatsApp în această dimineață? De nu vrei să-mi deschizi un pic, să vedem și noi cu cine stăm de vorbă, cum...
0: Am primit eu o informație, uite acum, ci că care e relația românului cu sticla?
2: Asta, unde sunt? În Amsterdam sunt, în spatele unei vitrine sau cum.
0: Așa, la ce se gândește, Raluca? Tu, Gabi, la ce te gândești?
1: La cum, acum că a zis Raluca așa ceva, mă gândesc la ce mi-a spus acum o zi sau două zile că i-a spus cineva.
0: Wow! Papara, păpării, păpării. Bun, haideți,
2: dus așa,
0: haideți să vă lămuresc cu sticla și apoi preluați voi chestiunea mai departe, ci că în perioada comunismului se stătea la coadă pentru o sticlă de lapte. În prezent se stă la coadă ca să scap de sticlă.
1: Corect.
0: De sticle, mă rog.
1: Mergeți, apropo, mergeți cu sticlele la reciclat?
0: Eu am avut o tentativă la început și după ce s-a blocat aparatul ăla de nu știu câte ori și a trebuit mers în magazin și apelat să vină iar să-l deblocheze, am renunțat. Și merge altcineva.
1: Deci totuși le selectați și le...
0: Le selectez, păi asta e firesc să le selectez, dar nu mă mai duc, nu mai am nervi.
1: E ceva firesc, vreți să spuneți? Adică eu care arunc toate gunoaiele în același loc, într-un sac de gunoi, inclusiv sticlele, și le duc la gunoi, nu e bine.
0: Păi nu e bine deloc. Bine că faci o mărturisire și te rog să te corijezi.
1: Păi eu atâta timp
0: primești canon. Te-ai spovedit? Îndreaptă-te.
1: Atâta timp cât eu arunc la plastic. Ce nu e bine?
0: Domne, care e relația dumneavoastră cu natura, domnul Gabi?
1: Păi tocmai că le arunci la plastic ca să, la rândul lor, să fie colectate de acolo, nu?
0: Deci
1: de ce ar mai fi trecut plastic pe coșul de gunoi?
0: Păi e altfel de plastic.
2: Sunt mai multe feluri.
0: Auziți, facem un curs după emisiune. Că acum chiar grupa mică. Cum
1: Raluca,
0: sunteți voi?
1: Mergi cu sticlele? Nu.
2: O singură
1: dacă știi că nu mergi.
2: O singură dată am fost cu prietenul meu Alin și când a scos odată sacul cu toate sticlele alea și ne-am dus trei oameni să ducem sacul ăla, a fost o experiență de neuitat.
1: Știe clar că nu merge, dar ea zice, se gândește oare cum să-mi dau să ies bine.
2: Pentru că eu tot am
1: bine.
2: Intenția să fac chestia asta, dar nu am ajuns în punctul în care să o fac.
1: Și? Merge altcineva în locul tău sau le arunci?
0: Poate ajungi la virgulă dacă la punct n-ai ajuns.
1: Sau le arunci
2: eu
1: haotic?
2: Eu mă pornesc sau... Le strâng undeva, dar nu le duc eu. Nu știu dacă le duce tata, că dispar. Dar la un moment dat nu mai sunt acolo. Dar ceva
1: unde
2: face cu el.
1: Unde le bage dulap, măi, la Luca? Sau unde le strâng?
0: Cu scheletele în dulap, Gabi. Ce curiozitate ai,
2: păi,
0: și tu.
2: Păi le strângi, nu? Că nu le arunci. Le strângi și după aia le duci undeva. Dar domnul avocat, cred că... Nu, Chitu, trebuie să ne predai niște lecții despre reciclat, pentru că aparent
0: da,
2: relația noastră cu natura este non-existentă.
0: După
2: din păcate,
0: emisiune o să facem un... O să organizăm.
1: Dacă era în măsură domnul avocat să ne dea lecții, nu renunța la prima abatere

0: cuticlele.
1: Măi, le selectez în continuare.
2: Nu renunța la prima.
1: Relația mea e deficitară cu aparatul.
0: Doar cu,
1: doar cu aparatul.
0: Până la aparat e bine. Da,
1: dar cu sticlele sunt în raporturi legale.
2: Așa și eu atunci, na.
1: Ok.
0: Sunt complexe relațiile oricum.
1: Da, întotdeauna.
0: De acolo sunt complexe.
1: Toate relațiile sunt complexe.
2: Dar ce spuneți de treaba asta? Să dai la fiecare sticlă 50 de bani în plus pentru acest...
1: Altfel, cum să cointeresezi lumea să facă reciclare? Dar am auzit mai nou niște informații în sensul că sunt anumite supermarketuri care într-o anumită perioadă îți dau niște vouchere prin care dublează valoarea.
2: Serios?
1: Da? E?
2: Asta e un plan bun.
1: Te mai, te mai gândești.
2: Da,
1: dacă le mai pui la plastic sau le reciclezi.
2: Da, corect.
1: Uite, am mai câștigat un ecologist.
0: Un adept. Ați mai câștigat un adept.
1: Un adept. O să mă deschid și eu o din aia, să nu zic cu M, ce începea cu M și se termina
2: dar,
1: cu A.
2: Nu există aparate care îți oferă cash, cam toate îți oferă vouchere pentru magazinul respectiv.
1: Oferă vouchere, sigur.
2: Eu nu am văzut personal... Păi,
1: tot bani înseamnă.
2: Păi tot bani înseamnă, dar cash eu nu am văzut la niciunul, nu, nu există.
1: Păi nu-ți dă, cash. Acum, într-o lume în care se dorea să dispară cash-ul, ce vrei și tu? Să-ți dea automatul cash? Îți dă o fisă.
2: Păi, nu.
1: Uite... Cu ce știri mai ai, Raluca, că te văd concentrată?
0: Mă gândeam, nu, mă gândeam la un ascultător care ne invita la vânat ieri.
1: Așa.
0: Și mă gândeam că vânatul...
1: L-a mâncat vânatul sau l-a vânat? L-a
0: vânat. Dar mă gândeam că nu e o activitate pe care eu aș putea să o fac. Aș plânge la fiecare animal.
2: Împușcat?
0: Da.
1: Mănânc și plâng,
0: dar
1: mănânc.
0: Dar nu, de asta mă gândeam că e dublu standard. Și zicea și ascultătorul,
1: dublu standard.
0: E dublu standard, pentru că eu aș plânge. Dar de ce mănânc atunci pui, de exemplu? Nu, vreau să mă fac vegetariană. Vegetariană înseamnă că ouă mai pot, nu și...
2: ouă,
0: brânză. Nu a sunat bine ouă puse prima dată.
2: Iaurt, nu scap de el.
0: Da, deci vegetariană pot să mănânc astea.
1: Poți,
2: da. Vegan,
1: ești vegană, nu ești vegetariană, da?
0: Cum? Nu. Vegană nu e deloc cu ouăle și cu lactatele.
1: Serios?
0: Și cu...
1: Da, e invers.
0: Vegana e zero și okay. Vegetarian e minus 1.
1: Am mai lămurit ceva.
0: Nu, deci vegetariană, că eu la iaurt nu pot să renunț. Orice numai nu iaurtul meu. Orice numai nu iaurtul meu.
2: Păi și oricum, pastele cu ketchup și cu pui, alea nu conțin pui. Conține concentrat de pui,
0: da, deci
2: poți să-i dai înainte și cu ele.
0: Trăiesc liniștită în modul vegetarian. N-are nicio treabă. Da.
1: Bun.
2: Știți
1: o modalitate de a introduce tutunul în țară? Una haioasă? Am găsit acum o știre ce au descoperit vameșii la un moment dat.
0: De a introduce tutunul clandestin,
1: da,
0: în
1: evident,
0: țară.
1: Da, evident.
2: Ascuns în?
1: În sarmale, da. La borcan, un foi de viță de...
0: Uai!
1: Vie.
2: Bă.
1: Făcute asta sarmale.
0: Asta n-am mai auzit-o, dar nici n-aș încerca.
2: Păi nu.
1: N-ai vrea o țigară cu sarmale?
2: Păi e prea mare pachetul de țigări sau sunt din alea slim sau care?
0: Păi nu, scoți țigările și le
1: tabacul,
0: faci ca... Nu?
1: Probabil. Eu știu.
0: Nu e, nu bănuiesc că nu e pachetul. Bă, scoți țigările și le faci în varză.
1: Nu știu.
2: Nu, exact. E în viță de vie, în primul rând, ca aș fi menționat domnul avocat.
1: Da, rulate frumos și chipurile ai sarmale. Le pui și în borcan și în interior sunt
2: dar
1: țigări.
2: Dar este o știre pe tema asta?
1: Era.
0: Cândva.
1: Era? Nu mai este. Deja e
0: era
1: descoperită
0: cândva.
2: Păi n-am, vița de vie în prima forma ei nu e umedă, nu e nimic. Deci practic ai putea, nu? Să
1: se conservă bine țigările acolo.
2: E uscată din cât.
1: Auzi, dar ce te faci dacă uiți ce ai acolo sau lași un borcan și pui la fiert?
2: Dar nu înțeleg cum, dacă le-a scos din pachet înainte sau nu.
1: Păi probabil.
2: Așa ce sens, cui le mai vinzi, doar pentru uz propriu?
1: Sunt destui care cumpără și la bucate. La ce preț au acum? La ce preț au pachetele?
0: În Spania și le fac chiar ei.
1: N-ai văzut?
0: Le înfășoară ca pe sarma, nu, chiar și... ei. Și cică-s mai ieftine.
2: Păi sunt mai ieftine. Adică își cumpără tutun și foițe, vrei să spui tu, nu?
0: Da.
2: Da, la noi să știți că nu prea se practică treaba asta, dar în alte țări mult mai mult decât la noi.
0: Da,
2: și am impresia că e și puțin mai, nu știu, mai sănătos o văd
1: și,
2: eu.
1: Și tot vame și româncii că au descoperit găina cu care au inele de aur.
2: Aoleu.
1: Adică inele aur din Turcia introdus în găină.
0: Da, asta e ceva ce cred că puteam să trăiesc cu imaginea asta vizuală, că eu îmi imaginez foarte ușor tot ce aud.
1: Păi tu n-ai auzit de găina care face ouăle de aur?
0: Nu, da, deja am imaginea cum bagi efectiv chestia aia în găină și nu e tocmai. Nu e imaginea cu care aș vrea să-mi continui ziua.
1: La
0: Perseide sau unde.
1: Ondobera, Luca. Îi dai ca și grăunțele pe cioc. Cască gura mare și...
0: Deci, stați puțin. Deci, e pe gaura din față.
1: Vai.
2: Pe cioc, mă.
1: Vai.
2: Cine ne salvează?
1: Cine? Altcineva dacă nu eu.
2: Veta Biriș.
1: Doamna Veta Biriș, care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. Să-i spunem
2: la mulți ani.
1: Spunem încă o dată la mulți ani sănătoși, doamnei Veta Biriș, și să ne încânte în continuare cu
2: melodiile nemuritoare.
1: Nemuritoare și splendide. Până una alta, revenim alături de voi în 10 minuțele cu primarul gospodar, dragii noștri. Vă spunem până atunci din nou,
0: neața!

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

0: Supercom, pentru o Românie curată.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni. O emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv. Ai ceva de spus? Să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni. Povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni. Astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helita!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și urmează să luăm legătura cu un primar gospodar în cele ce urmează.
2: Nu scăpați de noi, ne ținem cascaiul.
1: Și dacă sunteți în vacanță, vă urmărim și în vacanță.
2: Peste tot.
1: Peste tot suntem acasă.
2: Suntem ochiul din umbră.
3: Și chiar dacă sunteți în vacanță, să fiți cu ochii pe noi. Sâmbătă la ora 13, marea extragere, dragii noștri.
2: Până atunci vom fi noi cu ochii pe dumneavoastră, ascultătorii, și atunci
3: exact.
2: Așteptăm reversul medaliei, nu?
3: Cum stăm cu dedicațiile pentru astăzi?
1: Foarte bine.
3: Oh, mă bucur.
1: Este și una gold, dacă vrei să...
3: Serios?
1: Da.
3: Și se dorește apel?
1: Nu știu, aflăm.
2: Va fi surpriză?
1: Surprise!
2: Ce curios e, domne! Cum vrea el să fure startul și să afle înainte. Până atunci avem alte surprize.
1: Da, până atunci trebuie să mergem...
3: Să sperăm că plăcute.
2: Depinde, vedem cum prindem.
1: Până atunci trebuie să mergem în comunități cu primar gospodar și încercăm în primă și în primă fază în comuna Satul Lung, județul Maramureș. Să luăm legătura cu domnul primar Vasile Mureșan.
2: Deci domnul Mureșan din Satul Lung.
1: Da.
2: Haideți să vedem dacă îl prindem, dacă ne răspunde.
1: Asta e o foarte bună întrebare.
2: Haideți, domnul primar.
4: Da.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Vasile Mureșan. Sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Cum vă
4: acum
1: prinde?
4: Acum pe drum, nu pot vorbi. În concediu.
1: Nu vă lăsăm atunci să vă bucurați de concediu.
4: Bine, după ce săptămâna la
3: revenim, promitem că revenim. Concediu plăcut, domn primar.
4: Bine, mulțumesc.
1: Numai bine.
3: Numai bine.
1: Un clar exemplu de om care e în concediu.
2: Da, e dreptul omului. Acum eu aș fi profitat de ocazie în locul dânsului și aș fi acceptat provocarea și invitația, pentru că în concediu poți da informațiile mai relaxat ce dai.
1: Da?
2: Și nu toate, da.
1: Acum eu pe de parte îl înțeleg. Că
2: da, s-a rupt de activitate.
1: Când te rupi, te rupi. Adică te sunt rupi. Oameni care se rup de tot și nu vreau să fac excepții. Și e de înțeles până la urmă.
2: E de înțeles, clar.
1: Noi încercăm mai departe în județul Sălaj, mai exact în comuna Bobota, să luăm legătura cu domnul primar Moraviț Mugurel.
3: La Bobota, Sălaj, mergem. Să vedem, de data asta cred că aveți succes.
2: Păi am avut și prima dată, da. Dar nu până la capăt.
1: A fost pe jumătate.
2: A fost pe jumătate.
1: A fost pe jumătate succesul.
2: Interesantă denumire.
1: Bobota.
2: Bobota.
1: E o comunitate frumoasă acolo, din ce zicea domnul primar.
3: Oare ne-a consumat succesul în acest primul apel? Nu. La Luca, ce spui?
1: Nu cred. Nu vreau să cred.
2: Nu vrei să crezi.
1: Nu vreau să cred.
2: Ai ales să nu crezi.
1: Da, n-am avut succes nici aici. Mergem mai departe în județul Satu Mare, mai exact în comuna Apa. Și încercăm să luăm legătura cu domnul primar Radu Trandafir.
2: Apa. Apa de la robinet? Da.
1: Să vedem dacă...
2: Chiar este apă acolo?
1: Interesant nume de comună, dar și numele domnului primar, Trandafir, este... Dar cred că nici aici nu vom avea norocul căutat.
2: Apa esențială existenței și dezvoltării trandafirilor.
1: Totul este într-o simbioză. Și rămânem la nivelul județului Satu Mare, mai exact în comuna Vetiș, și încercăm să luăm legătura cu domnul primar Daniel Codrea. Să vedem aici.
3: La Vetiș.
2: Hei. Speranța nu moare.
1: Bună dimineața, domnule primar Daniel Codrea, sunteți în direct la Radio Someș. Ce faceți? Cum sunteți?
5: La birou.
1: Ne ascultați în aceste momente, domnule primar, sau nu? Nu vă așteptați să vă sunăm?
5: Nu. Băi, eu mă aștept să mă sunați și mă bucur că mă sunați, că îmi face plăcere tot timpul să intru la dumneavoastră în emisiune. E o zi frumoasă la noi la Vetiș, avem treabă, acum am ieșit un pic afară, eram cu cineva ca să pot să discut cu dumneavoastră.
1: Ne bucurăm tare mult și vă mulțumim, domnule primar Daniel Codrea, și dacă ați menționat că aveți multă treabă, ce treabă aveți astăzi? Sunt tare curioasă.
5: Păi, astăzi sunt pe teren, avem lucrări în execuție, sunt cu domnii de la primărie, mergem să verificăm lucrările, ne întoarcem înapoi și avem de finalizat alte probleme, controle, răspunsuri și așa mai departe. Plus că acum e o perioadă de concedii, pentru noi ar trebui să fie una mai liniștită, dar este exact opusul, pentru că la noi avem o comunitate foarte mare de oameni de la noi care sunt plecați în străinătate și acum au venit acasă și încearcă într-un timp foarte scurt ca să își rezolve problemele.
1: Deci este agitație la primărie zilele acestea, să înțelegem?
5: Păi, sunt zile, 3-4 zile pe săptămână, în care vin în mare parte cetățenii veniți acasă care să-și rezolve problemele pe care le au de rezolvat. Da.
1: Dar uitați, domnule primar, sunt curioasă dacă ați apucat să stați mai mult de vorbă cu oamenii care sunt veniți din străinătate, cum li se pare că a evoluat comuna Vetiș în timp, așa frumos, să zicem?
5: Păi, vă dați seama că de la an la an se schimbă fațada comunei noastre și eu zic că în bine, nu în rău. Și sunt lucruri pozitive de la an la an care se întâmplă la noi în comună. Primim aprecieri, sunt oameni, nu pot să-i mulțumești pe toți 100%, sunt oameni care au și alte așteptări, dar le-am spus toate la timpul lor, se pot rezolva toate într-un timp foarte scurt. Dar în mare parte evoluăm din toate punctele de vedere, atât din punct de vedere al infrastructurii, al activităților culturale și așa mai departe. Deci ne mișcăm.
3: Domnule primar, ați spus la preluarea mandatului că veți continua proiectele începute și veți veni și cu inițiative noi. Care dintre promisiunile făcute atunci nu este încă realizată și ați dori să fie un prim plan?
5: Mi-aș dori foarte tare. Din păcate, astăzi nu mai există finanțări pe infrastructură. Unul dintre prioritățile mele a fost finalizarea, modernizarea drumului care intră la noi în localitatea Vetiș, în centrul de comună. Este un punct important, este o zonă care face legătură cu digul de la Someș, unde aș fi vrut să înființez o pistă de biciclete, de unde să vină oamenii care sunt în localitățile aparținătoare, să facă legătura cu digul, să meargă până în Ungaria, în Cengă, pentru că digul nostru merge până în orașul Cengă din Ungaria. Discutăm, căutăm variante. În rest, cu celelalte promisiuni care eu am venit în fața cetățenilor, eu zic că 70% din ele le-am atins.
3: Am înțeles. Ați preluat funcția după mai multe mandate ca viceprimar, domnule primar. Ce considerați că nu a funcționat suficient de bine în administrația din perioada în care ați fost viceprimar și ce ați schimbat după preluarea mandatului?
5: Relația cu cetățenii, în primul rând. Relația cu cetățenii. Mi-a place să fiu un primar onest, să asculte oameni. Îi primesc în fiecare zi, indiferent de oră. Eu, la mine ușa este deschisă, îi primesc, încerc în cel mai scurt timp să le rezolv problemele, doleanțele pe care le au și sper că nu am dezamăgit.
1: Domnule primar Daniel Codrea, vreau să vă întreb care sunt prioritățile pe care le aveți pentru acest an în ceea ce privește comunitatea din Vetiș.
5: Prioritățile numărul 1 sunt finalizarea proiectului de modernizare străzi în localitatea Decebal, unde am 6 străzi care... Eu zic că în 3 săptămâni le finalizăm. Finalizarea sălii de sport din Vetiș. Astea sunt cele două priorități pe care le avem anul acesta pentru a le finaliza. Și până la sfârșitul, sau până cel târziu în luna octombrie, cele două proiecte mari, eu zic că o să le finalizăm și o să le punem la dispoziția oamenilor.
2: Cum stați cu rețeaua de apă potabilă și canalizare?
5: Rețeaua de apă potabilă și canalizare la noi în comuna Vetiș, mai avem maxim 2 străzi care trebuie, pe care trebuie introdusă apa canalul. În rest, toate străzile sunt, pe toate străzile sunt realizate rețelele. Atât de apă și cât și de canal și cât și gazul. Și gaz.
2: Super.
3: Domnule da. Primar, dacă mâine ați avea la dispoziție încă 10 milioane de lei pentru Vetiș, în ce ați investi și de ce?
5: 100% în infrastructură, pentru că suntem în secolul 21 și încă mai există străzi de piață, străzi de macadam, lucru care eu zic că nu este ok, pentru că suntem la 7 km de satul mare și pentru că există foarte multe, foarte multe persoane care vor să vină să-și cumpere pământ, locuri de casă la noi în comună, iar pentru asta noi trebuie să le oferim condiții.
2: Am observat, aveți ceva proiecte legate și de energia din apă geotermală?
5: Nu, am vrea să ne intrăm și într-un astfel de proiect, așteptăm să vedem finanțare, să vedem programe, linii de finanțare și în funcție de asta vom decide ce facem mai departe. Trebuie să luăm legătura cu niște specialiști să ne spună care sunt pașii, ce trebuie să facem și așa mai departe. Știu că în județul Satu Mare sunt comune sau orașe care au primit finanțare pe apă geotermală. Discutăm, pentru că unul dintre ei este chiar un prieten de-al meu, este domnul primar de la Tășnad, discut cu dânsul și în funcție de finanțare, de linie de finanțare, vom decide și noi ce facem mai departe.
1: Asta înseamnă, domnule primar, că v-ați dori pe viitor cumva să dezvoltați și zona turismului în comuna Vetiș.
5: Mi-ar place mult să dezvoltăm și zona turismului. Noi suntem chiar lângă Satul Mare, chiar lângă Satul Mare. Avem pensiuni, vine lumea, chiar dimineața am trecut pe lângă o pensiune de aici, de la noi. Este plină cu mașini, cu numere din străinătate, ceea ce indică faptul că vin și oamenii acasă și că oferim condiții bune la noi în comună de cazare.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar Daniel Codrea, și pentru că ne apropiem și de finalul intervenției noastre, vreau să vă mai întreb dacă ascultă lumea Radio Someș în Vetiș.
5: Ascultă lumea Radio Someș în Vetiș și ca dovadă, să știți că de câte ori mă întâlnesc cu persoane, îmi spune, vezi că te-am auzit, domn primar, te-am auzit la Radio Someș. Și le transmit în continuare, vă rog să ascultați Radio Someș, că așa chiar dacă nu ne vedem noi măcar prin Radio Someș, o să auziți de ceea ce vrem noi să facem, de proiectele pe care vrem să le facem în Vetiș. Pe lângă faptul că aveți și o muzică bună.
1: Mulțumim tare mult și ne bucurăm că putem să avem acest rol de liant între administrațiile publice locale și cetățeni și ne bucurăm că primiți feedback bun în acest sens.
5: Sigur, sigur. Da.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Daniel Codrea, că ați fost alături de noi și mult succes. Vă dorim în continuare să ne auzim cu bine și pe viitor, cu vești bune.
3: Numai bine.
5: Vă mulțumesc și vouă și spectatorilor dumneavoastră. O zi frumoasă.
1: Numai bine vă dorim. Da, alături de noi a fost domnul primar Daniel Codrea, primarul comunei Vetiș, județul Satu Mare, și aceasta a fost rubrica Primarul Gospodar din această dimineață.
3: Da, are o poziție favorabilă, într-adevăr, domnul primar. Este chiar foarte aproape de Satul Mare.
2: Foarte aproape de granița cu Ungaria.
1: E strategic poziționat.
2: Exact.
3: E destul de strategic și...
2: Are și o populație, o densitate bună.
3: Da, ai anumite avantaje în cazul în care...
2: Și e și dânsul. Are tipul, genul gospodar, dezinvolt...
3: Exact.
1: Cu viziune.
2: Deschis, cu viziune.
1: Din
2: îi dorim
1: Vetiș
2: succes.
1: Din Vetiș până în Budapesta sunt 3 ore și 45 de minute.
2: Nici nu e mult.
1: Deci mergem în Vetiș, stăm peste noapte și ziua următoare... Budapest! Budapest!
2: Trecem podurile
1: și ce ne mai iese în cale și mergem în Budapesta.
2: Da.
1: Eu aș zice că Budapesta după Paris e... sau ar putea fi orașul dragostei.
2: E un oraș frumos, într-adevăr, da. Destul de romantic.
3: Prima dragoste, așa.
2: Destul de romantic.
1: Nu, prima mea dragoste nu a fost în nicio țară străină.
2: A fost ceva Venezuela.
1: Nu a fost.
3: A fost aici în România.
1: Și m-a și ținut destul de mult. Da.
3: A fost
1: prea
3: aici
1: mult
3: în România?
1: Da.
2: Ce curios ești, ce curiozități ai, măi, Gabi, mă.
3: Nu, dar îmi place cum... Și aia atitudinea de secretoasă când...
2: Ți se pare că devine țepoasă când întrebi?
3: A fost o iubire puierilă? Nu te supăra că te întreb.
1: Nu, a fost o iubire șoată.
3: Na. Vrei să ne indispui?
1: Da, păi dacă m-ai întrebat, ți-am
2: spus.
1: Păi
2: vina ta.
3: Imediat
2: ai grijă ce întreb, că...
3: Imediat în pauză ne facem voia bună pentru...
2: Acum, dacă tot a scăzut Dunărea, totul eșuează. Vă să nu eșuezi și tu cu întrebările, Gabi.
1: Da, păi nu, că a trecut, nu mai... Nu mă mai doare.
3: Deloc.
1: Deloc.
3: Mă bucur.
2: S-a cicatrizat.
3: Poate într-o zi îți va da o dedicație pe exclusiv pe www.radiosomes.ro și îți va... readuce nostalgia.
2: E incorigibil.
1: Nu scăpăm. Nu mai are cum, cred, să facă dedicații.
2: Nu, nu se mai poate.
1: Nu. Dar în fine, trecând peste, zic să luăm o scurtă pauză și ne întoarcem și vă zicem încă o dată,
6: neața!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Maconde, soluții constructive.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
6: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
4: Și voia bună!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
5: No, hai da!
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
9: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
10: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă, defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fii.
1: Rivusretreat.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

0: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.
1: Când nu-i poți, zici că-i făcut, zi și noapte-s la băut, zi și noapte-s la băut. Cu muierea mă sfăgesc, copii.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors la dedicații, dragilor.
2: Ce energie!
3: Dar nici n-am plecat.
1: Că tot aici am fost.
3: Nici n-am plecat.
1: Cu paravanul, cu cortina trasă, dar tot aici am fost. Și mai sunt 3 zile lungi, late și pline în care mai puteți să dedicați.
2: Exclusiv pe www.radiosomes, dragii noștri, 3 pachete vă punem la dispoziție, bronz la prețul de 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei unde aveți șansa să vă selectați melodia dorită, bineînțeles cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei unde aveți șansa să intrați în direct alături de persoana dragă și să-i oferiți gândurile dânsului sau dânseia în direct live.
3: Mă gândesc, îmi dă prin minte așa un gând năstrușnic apropo de folclor autentic. Cum ar fi unul dintre artiștii noștri preferați să creeze, să

0: compun o melodie, hai bade cu excavatorul.
1: Sau hai bade cu tractorul, pentru că urmează un premiu mai mare, dragii noștri, la următoarea ediție. Mai multe detalii vă dăm de luni încolo, bineînțeles. Tot ce vă pot spune că... sau să le spunem, să nu le spunem, s-a cam dublat valoarea premiului. E bine așa? Pentru voi. Ați înțeles?
2: Da, hai noi să lăsăm, și suntem în temă, noi știm despre ce...
0: Să lăsăm pentru viitor totuși, ca să cei care participă acum să
1: mai
0: nu...
1: Mai bine așa. După
0: să nu trăiască extragere în viitor, să trăim în prezent.
1: Exact.
0: Să ne bucurăm de prezent.
2: Asta cu tractorul merge.
0: Da.
2: Eu mi-aduc aminte, eu și repertoriul meu muzical foarte amplu. Când...
0: Bine,
2: avea tatăl meu mașină mai veche cu casete.
0: Da, da, nu erai chiar la folclor autentic, nu?
2: Nu eram, dar era o melodie, tractorist. Nu era foarte, foarte așa, dar suna ceva... Nu, nu. Hai să facem Huța Huța în mașina mea căruța sau ceva de genul.
1: Vai.
2: Dar mi-a rămas în mintea mea de copil, mi-a rămas.
0: Eu am prins, uite, apropo de copilărie, chestia, hai să arăm ogorul, că vine de la Brașov tractorul.
1: Dar având în vedere că avem foarte multe dedicații din partea voastră astăzi, nu mai avem mult timp de vorbă, Raie. Sau avem?
0: Nu știu.
2: Nu, păi
0: vrei să ne mai spui ceva, să ne împărtășești din experiența ta?
1: Nu mai avem, începem cu prima dedicație de astăzi, dragii noștri, din partea domnului Flaviu Mureșan, pentru Tudor, cu ocazia de dragoste. Ah, da, exact. Te iubesc mult și mi-este dor de tine din partea mea, Flaviu, pentru băiatul meu Tudor, care este la bunici în vacanță. Mă gândeam eu, măi omule, că n-am citit până la final.
0: Îi trebuie, și-a uitat ochelarii, să fie indulgent.
1: Pentru Tudor, care este la bunici în vacanță, să ne spune...
0: Vacanță frumoasă, Tudor!
2: Să te bucuri!
1: De fiecare dată când oferiți o dedicație, insistăm să ne lăsați și zona din care vine această frumoasă dedicație. Așadar, tatăl tău te iubește mult, Tudor, și să fii cu mintea la bunici la vacanță, în vacanță să nu
0: să-ți faci temele, să nu uiți de temele de vacanță.
1: Exact. Așadar, din partea domnului Flaviu Mureșan pentru fiul său Tudor, care este la bunici în vacanță. A doua dedicație de astăzi este de asemenea una bronz din partea doamnei Sandra Maria Ciolte pentru Ionuț, tot cu ocazia de dragoste, pentru soțul meu, stâlpul nostru. Mulțumesc că ești tatăl minunat al copiilor noștri, Darian și Ariana, brațul meu drept când eu nu mai pot și inima mea în fiecare zi. Brațul meu drept când eu nu mai pot și inima mea în fiecare zi. Te iubesc pe viață, ce declarație frumoasă din partea doamnei Sandra, special pentru Ionuț. Așadar, trecem și la următoarea dedicație, care este una silver și ne spune Raluca mai multe despre ea, că avem și o melodie specială.
2: Da, deci următoarea dedicație vine din partea doamnei Cosmina Haiduc pentru copii și nepoți, din partea bunicii și a mamei pentru copii și nepoții, Man Maria. Așadar, pentru copii și nepoții doamnei Cosmina, aș putea zice, avem următoarea melodie, o priceaznă foarte frumoasă, cântată de Georgiana Lobonț, Maica Cerului, pe care urmează să ascultăm chiar acum, mai ales că suntem și într-o perioadă destul de specială acum.
0: Suntem, exact, și în post.
1: Se potrivește.
0: E o alegere minunată.
2: Exact. Și atunci, pentru copiii și nepoții doamnei, ascultăm în cele ce urmează Georgiana Lobonț, Maica Cerului, și ne întoarcem.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-au livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Palmit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter.
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
7: Influent!
6: Chip Chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
7: Am sunat deja la Influent. Cine e?
9: De la Influent cu materialele.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
7: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
6: Mă pregătesc de festival!
7: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
6: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
7: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
10: Nu, eu mă duc numai să ajut.
7: Cu ce ajut?
10: Cu băutul!
6: Cu băutul!
8: Podin Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
6: Și voi e bună!
8: Festivalul Toamnei,
6: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
10: Na, haida!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, suntem tot aici, dragilor, alături de voi și urmează să mai dăm glas următoarelor dedicații.
2: Revenit, am revenit pentru gândurile dumneavoastră frumoase. Începem cu un pachet bronz din partea doamnei Diana Pop pentru bunicul, cu un mesaj simplu de te iubim.
1: Frumos, ne place.
2: Merită toți bunicii și toate persoanele în vârstă aceste mesaje și aceste aprecieri, mai ales din partea celor mai tineri, dragilor. Așadar, din partea doamnei Diana Pop, sau domnișoarei probabil, pentru bunicul cu mesajul te iubim. Ne pare rău că nu știm și numele bunicului și zona din care se află, dar frumusețea acestei dedicații rămâne. Următoarea este tot un pachet bronz din partea domnului Dragoș Suciu pentru Dorina, tot cu un mesaj simplu, mulțumesc.
1: Păi știe ea de ce îi mulțumește.
2: Știe ea de ce.
1: E exact. O chestie între ei, nu ne băgăm noi, îi mulțumește, punct.
2: Normal.
1: Și trecem și la următoarea dedicație, care vine din partea doamnei Floria Ioana Sărmaș. Pentru toată lumea bolnavă și pentru toți oamenii care își găsesc liniștea în casa Domnului. Avem o priceaznă din nou, Diana Cârlig, atunci când sufletul te doare.
2: Frumos!
1: Pe care urmează să o ascultăm chiar acum, pentru toți cei care poate trec prin boală sau printr-un necaz în aceste momente, mai ales în această perioadă importantă.
2: Dar uite că văd că sunt două.
1: Da, e exact aceeași.
2: Exact aceeași, da. Dedicație de două ori. Acum să sperăm că nu a fost din greșeală. Sau...
1: vom afla în cele din urmă dacă a fost o greșeală sau nu.
2: Dar ține să vă anunțăm că chiar dacă selectați două pachete silver sau dacă selectați un singur pachet gold, este același preț și aveți și același număr de bilete pentru cu care intrați în marea extragere, bineînțeles. Două bilete la pachetul silver, patru la pachetul gold, așadar dacă cumpărați două pachete silver, primiți patru bilete, dar cred că doamna Floare a cumpărat două pachete silver pentru a primi două câini. Tu ce zici?
1: S-ar putea să fie și o chestie de genul, să știi.
2: Păi dar uite, cred că ăsta e și motivul, de fapt, pentru că la pachetul gold primești într-adevăr același număr de bilete ca la două pachete silver, însă nu mai primești două căni.
1: Deșteaptă atunci doamna Floarea.
2: Le și sugerăm să luați exemplu de la doamna Floarea Ioana Sărmaș. Dacă doriți două căni, aveți pe cineva drag acasă și doriți împreună să vă savurați cafeluța sau ce doriți dumneavoastră din această frumoasă cană, care, apropo, este modelul nou, dintr-un material nou care sigur o să vă placă mult mai mult decât cel vechi din ceramică.
1: Și puteți bea orice din această ulcică. Și copilașii pot să bea din ulcica asta, deci e perfect. Poate
2: exact.
1: Doamna Floarea ceva copilaș și pentru ei.
2: Așadar, în cele ce urmează, ascultăm o priceasnă frumoasă de la Diana Cârlig, atunci când sufletul te doare, din partea doamnei Floarea Ioana Sărmaș, pentru toată lumea bolnavă și pentru toți oamenii care își găsesc liniștea în casa Domnului. Și în același timp, din studioul Radio Someș, vă dorim multă sănătate tuturor persoanelor care se confruntă, din păcate, cu anumite afecțiuni. Vă dorim multă sănătate și să vă faceți bine cu toți.
1: Și ascultăm următoarea priceaznă, Diana Cârlig, atunci când sufletul te doare.

0: Am revenit, dragilor, alături de dumneavoastră și continuăm cu dedicațiile pe care vi le oferim cu mare drag, pentru că număr foarte mare și în această săptămână sunteți alături de noi. E bine, nu? Ne apropiem de extragere, dar...
1: Bineînțeles că suntem alături de voi și dumneavoastră alături de noi. Așadar, mergem mai departe pentru că suntem puțin presați de timp. O dedicație specială, un pachet gold selectat de domnul Alexandru Ioan Ciocan, pe care l-am și sunat mai devreme să vedem dacă dorește un apel în direct, și ne-a spus dânsul că nu se dorește de această dată. Așadar, un pachet gold la prețul de 200 de lei din partea domnului Alexandru Ioan Ciocan pentru toată echipa DGM Grad Electric din Târgu Lăpuș, județul Maramureș, bine zic, nu greșesc.
0: Da, orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș, care...
1: Exact, pentru toată echipa DGM Grad Electric din Târgu Lăpuș. Ce altă melodie de susținere pentru noi, dacă nu Cristina Bugnar, Călător prin Ardeală. Așadar, din partea domnului Alexandru Ioan Ciocan, pentru toată echipa DGM Grad Electric, o echipă care se ocupă de electricitate, mă gândesc, dacă e electric, bineînțeles. Vă dorim mult spor la muncă astăzi. Și
0: sărbătoare frumoasă, pentru că la Târgu Lăpuș urmează să aibă loc festivități pentru ziua Maramureșului, sâmbătă, în 15 august.
1: Exact, sărbătoare frumoasă vă dorim și ascultăm Cristina Bugnar, Călător prin Ardeală, pentru toată echipa DGM Grad Electric din Târgu Lăpuș, județul Maramureș, din partea domnului Alexandru Ioan Ciocan. Revenim alături de voi cu următoarele dedicații de astăzi.

0: călătorit prin Ardeal, așadar. Am fost călător prin Ardeal, cum ne place cel mai și cel mai mult, cu Cristina Bucnar. Frumos a fost, nu?
1: Mi-a
0: și însuflețit sufletul.
1: Vai, dar ce
0: n-a sunat bine asta.
1: Ce
0: nu,
1: poet.
0: Ne-a îmbogățit sufletul.
1: Raluca Moldovan, jurnalist și poet.
0: Ceva stră, nepoată de-a lui Eminescu. Așa, trecem.
1: Așa, dragii noștri, încă o dedicație specială pentru voi. Ne spune Raluca despre ea în cele ce urmează, pentru că nu vreau să mă bag peste ea, nu știu ce melodie a pregătit. Avem mai multe aici.
0: Da, din partea doamnei Pop Carmen Loredana, pentru Victor, să înveți să joci.
1: Dar ce vreau să le spun ceva ascultătorilor noștri. Observ că v-ați cam îngrămădit pe ultimele zile. Nu lăsați niciodată pe ultima sută de metri, deoarece e mai frumos să dăm citire gândurilor voastre frumoase, să fie împărțite, așa să avem timp pentru fiecare. E mult mai frumos decât să fie 20 într-o zi și 5 în alta. Mai bine 10 și 10, nu?
0: Eu zic să nu expui cu voce tare, pentru că s-ar putea să dai idei și să prelungim emisiunea de dedicații. Ce zici?
1: Da, eu nu am nicio problemă.
0: Cum ar fi?
1: Este partea mea din matinală favorită, știind că gândurile voastre frumoase și sentimentele dumneavoastră pot fi transpuse în direct la Radio Someș.
0: Da, ne putem întinde până la ora 11.
1: Oarecum. Dacă în pauză ne mișcăm repede și facem treaba și cu știrile și cu toate să fie puse la punct, de ce nu? Ne lungim și până la ora 12. Numai gânduri frumoase și dedicații să avem din partea dumneavoastră.
0: Păi uite, avem chiar un gând foarte frumos din partea doamnei Carmen pentru domnul Victor. Cred că sunt o căznicie și dânsa vrea să învețe domnul să joace.
1: Opa.
0: Deci e o problemă în casa lor că domnul nu știe să joace. Și dedic o melodie pe care cred că ar putea să învețe să joace. Zice Teraș cu arcu, Titiana Mihali.
1: Uite, nici eu nu sunt cu dansul și nici cu jocul, să fiu sincer, dar să știi că multe femei și multe fete apreciază dansul. Acum, că o fi dans tradițional, că o fi dans ciabata, cum vă place, baciata, scuze.
0: Ciabata! Da, Gabi, ciabata dansă.
1: Baciata, mă scuză. Baciata e acea pâine, da.
0: Ți-e foame?
1: Mi-e și foame, să fiu sincer, o omletă merge.
0: Da, sau K-pop, știi? Performance-uri. Vezi, de K-pop.
1: Creierul când simte că ți-e foame, nu doar baciata în loc de ciabata, na.
0: Asta e un dans nou, dragi ascultători, inventat de Gabi, o să vă placă tare
1: Tango.
0: Mult.
1: Tango!
0: Doamna Carmen, cred că o să învețe domnul Victor în cele din urmă un dans bun.
1: Mai ales că i-ați dedicat o melodie perfectă, Zice Teraș cu arcu!
0: Pe care o ascultăm chiar acum, dragi ascultători, pentru domnul Victor.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
2: Duminică 16 august de la ora 12:30 vă invităm la cea de-a 56-a ediție a serbărilor Cetății Ciceului la Poiana Cetății Ciceului din Ciceu Corabia.
3: Bucurați-vă de un regal folcloric unde serbările vor fi deschise de grupul Cununița de pe Valea Someșului și obiceiuri maramureșene alături de îndrăgiți interpreți și ansambluri. Iar de la ora 16 concert extraordinar cu trupa Semnal M.
4: Văd la fereastra ta târziu.
2: Vă așteptăm cu drag la un eveniment organizat de Asociația Folclorică Muguri de Dor, alături de Primăria și Consiliul Local Ciceu Mihăiești. Serbările Cetății Ciceului. Muzică, tradiții și voie bună.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră.
5: Atențiune, atențiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
6: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
4: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cutată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
9: Ambient, casa casei tale.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cu bună dispoziție revenit, am revenit alături de voi, dragii noștri. Primim mesaje, primim e-mail-uri că vă place că v-am difuzat dedicația și vă place cum am difuzat dedicația și ne bucură lucrul acesta. Suntem mândri că vă putem face pe plac și vă putem face ziua mai frumoasă prin acest nou sistem de dedicații de la Radio Someș. Nu uitați că marea extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare, sâmbătă la ora 13, și nu uitați și faptul că următorul premiu este un tractor, dragii noștri. De la mine excavator a trecut la tractor, nu mai e mini tractor, că e tractor în toată regula de această dată.
2: Stai puțin că ne întreabă domnul Mircea din New York dacă poate să facă dedicații muzicale și dacă este stabilit în străinătate fără rezidență în România. Te califici pentru premiu? Da. Nu? Dacă are cine da. Să-l revendice, cum ar veni în țară,
1: da, cum
2: pe teritoriul
1: nu,
2: românesc.
1: Sigur.
2: Dar nu există nicio restricție de acest tip, deci puteți să participați liniștit la tombolă, domnul Mircea. Mai aveți 3 zile. Fuguța pe Radio Someș.
1: Fuguța, da, exact. Păi, n-are ce să fie. Atâta că dacă veți selecta pachetul Silver sau pachetul Gold și chiar nu aveți pe nimeni în țară, nu vom avea cui să trimitem aceste cana cu Radio Someș. Vă dați seama că în America e destul de greu să trimitem. Dar în cazul în care aveți pe cineva drag aici în țară, cu tot dragul puteți achiziționa acel pachet și trimitem cana cu transportul gratuit, cum v-am obișnuit, la persoana care trebuie. Bineînțeles, domnul Mircea e prieten cu noi deja și pe WhatsApp, ținem legătura cu el, deci nu ar fi o problemă.
2: Da, și trecem și la următoarea dedicație, care vine din partea domnului Tudor Crișan pentru Marcela, pentru soția mea minunată care îmi luminează fiecare zi și îmi umple viața de fericire. Această melodie este pentru tine, cu toată dragostea mea. Melodia este Vasile Conea, Unde te grăbești viață, și pentru că nu avem, să știți, domnul Tudor, că am pregătit o melodie asemănătoare, dacă vreți.
1: Nu avem, domnul Tudor, și am și ascultat-o în pauză, nu face neapărat parte din repertoriul de folclor autentic, însă nu dăm vina pe dumneavoastră și am pregătit o melodie specială care credem că se potrivește cu doleanțele dumneavoastră și cu acest mesaj frumos, bineînțeles pentru soția dumneavoastră minunată, așadar din partea domnului Tudor Crișan pentru Marcela, soția sa minunată. În continuare ne spune Raluca ce melodie ascultăm.
2: Alexandra Togănel, Viață, viață de n-ai trece, pe care o ascultăm chiar acum, cum ai spus și tu, din partea domnului Tudor pentru doamna Marcela.
1: Revenim!

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.
2: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
3: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
4: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Unde mai putem vedea în Bistrița în Săud o moară tradițională pe apă, cu velniță lângă ea? Oare unde s-a mai păstrat o așa bijuterie de inginerie țărănească frumoasă și folositoare deopotrivă? Deși fiecare sat avea la vreme câte două, trei, numai pe Valea Secu, în comuna Prundu Bârgăului, mai găsim așa ceva. Comuna Prundu Bârgăului este așezată pe albia râului Bistrița Ardeleană, în lunca largă din zona centrală a Văii Bârgăului, vatra ei fiind mărginită de munții Bârgăului cu vârful Heniu și de munții Călimani. Valea Secu urcă din centrul satului până sus pe Heniu și ascunde case frumoase, tradiționale, dar și dintre cele nou construite. Aici se află moara lui Ionică, unde se poate măcina mălai de o mămăligă ca la mama acasă. Lângă ea se află velnița în care cazanele de țuică distilează de două ori borhotul din fructe, obținându-se vestita țuică verde de bârgău, care este bună de leac și de petrecere, după nevoie. Mai sus se află și o păstrăvărie cu pește proaspăt și drumul este spectaculos până la capătul lui, pentru că merge spre vârful Heniu, unde te așteaptă toată flora și fauna de prestigiu științific și turistic a muntelui. Despre vechimea locuirii aici, istoricii și arheologii ne spun că Valea Bârgăului a fost locuită de la sfârșitul epocii neolitice și începutul epocii bronzului și epocile imediat următoare. După cucerirea Daciei de către romani și colonizarea ei, stăpânirea romană s-a întins până la hotarul de vest al Văii Bârgăului. După retragerea stăpânirii romane, acest ținut a fost călcat de diferite popoare migratoare de origine slavă, dar în timp, Prundul Bârgăului s-a agregat ca o așezare de sine stătătoare și este pomenită în documente ca atare pe la 1317. De atunci, datorită plasării oportune și resurselor bogate, comuna a crescut mereu și și-a extins vatra spre munți, astfel încât astăzi a ajuns să fie una dintre cele mai mari comune din județ, care are servicii și oportunități care o plasează aproape de statutul de oraș. Biserica a fost întotdeauna centrul care a ținut la un loc comunitatea românească și un gând al lui Mihai Eminescu străbate timpul cu valabilitate pentru întreaga ei istorie, de aceea îi dăm glas aici. Spune marele poet al românilor că Biserica Răsăriteană e de 1800 de ani păstrătoarea elementului latin de lângă Dunăre. Ea a stabilit și a unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise. Ea ne-a ferit în mod egal de înghițirea printre poloni, unguri, tătari și turci. Ea este încă astăzi singura armă de apărare și singurul sprijin al milioanelor de români care trăiesc dincolo de hotarele noastre. Cine o combate pe ea și ritualurile ei poate fi cosmopolit, socialist, republican, universal și orice i-o vei în minte, dar numai român nu e. Așa spune Mihai Eminescu de biserica noastră strămoșească.
5: Sunt preotul Celse Florin, preoparuh al bisericii cu hramul Sfântul Nicolae din frumoasa comună Prundu Bârgăului. Viața spirituală a comunei este una intensă. Aici sunt oameni credincioși de diverse pregătiri profesionale și cu un variat nivel intelectual. Sunt și oameni simpli și harnici, care se ocupă cu creșterea animalelor sau alte munci pentru a-și asigura traiul de zi cu zi. Sunt și mulți muncitori, dar avem și intelectuali mulți. Biserica cu hramul Sfântul Nicolae, în care slujesc alături de Părintele Vasile Turc, din comuna Rândul Bârcăului, a fost construită din piatră și cărămidă, prin contribuția benevolă a credincioșilor și cu ajutorul fondurilor grănicerești, în anul 1837, după cum menționează și inscripția ce se găsește pe fațada ei, după mărturile bătrânilor satului, înainte de construirea acestei biserici, se afla o bisericuță din lemn pe locul numit Secu, despre care se spune că a fost construită la începutul secolului al XVIII-lea, fiind folosită până la edificarea noi biserici. Urmele acestei bisericuțe din lemn se pot vedea și astăzi în cimitirul Ilea, mai exact piciorul Sfântului Altar.
4: Comuna Prundul Bârgăului are astăzi un parc minunat în chiar centrul de lângă primărie, drumuri asfaltate peste tot și trasee care dau în rezervația munților Călimani sau în cea a munților Bârgăului. Un centru spa cu bazin acoperit și proceduri de reconfortare vă stă la dispoziție aici și vreo 6-7 restaurante vă oferă cele mai bune mâncăruri, multe dintre ele pe rețete tradiționale specifice zonei. Pensiunile de aici vă

0: Vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, suntem trecuți de ora 10, dar noi tot aici suntem pentru că ați dedicat un număr foarte mare, ceea ce ne bucură pentru că mai aveți 3 zile la dispoziție să mai faceți asta pentru acest premiu.
2: Acum acceptăm de data asta să vă grăbiți pe ultima 100 de metri, dar fiți mai atenți pe data viitoare.
1: El vă ceartă, el este ca părintele care ceartă, dar eu sunt mai calmă de fel. Ce, dacă acum s-au pornit oamenii? Care e problema? Acum li s-a trezit interesul pe ultima sută. E și normal.
3: Așa, dar na.
1: Așa e și în viață.
2: E presiunea asta, știi, că se apropie extragerea. Vai, n-am intrat, n-am șanse să câștig, știi? Vine sâmbătă, toată lumea stă cu sufletul la gură, eu mă uit așa doar să fiu cu uitatul și îi înțelegem, no, vă înțelegem de data aceasta că v-ați îngrămădit puțin pe ultima 100 de metri, pe noi nu ne încurcă cu nimica, ne face plăcere să dăm glas viu gândurilor voastre frumoase. Așadar, mergem mai departe cu un pachet silver din partea doamnei... mă scuzați. Din partea doamnei Bianca Stan pentru... Oana Maria, pentru sora mea cu mesajul, ești cea mai minunată persoană din viața mea și îți doresc ca bunul Dumnezeu să te călăuzească mereu. Așa și trebuie să fie o frăție cea mai frumoasă și să se iubească cel mai mult, nu? Tu n-ai de unde să știi.
1: N-am.
2: Tu n-ai de unde să știi, dar eu vă spun că familia este cea mai importantă și este singura care va rămâne pe veci și mereu alături de tine.
1: Te aprob din suflet. Eu te aprob. N-am. Când ai dreptate, ți-o dau, știi deja.
2: Se dorește o melodie specială de la Claudia Olariu Stroie, surioara dragă mea.
1: Surioara draga mea.
2: Surioara draga mea, exact.
1: Da, pe care o ascultăm chiar acum, pentru Oana Maria din partea surorii sale, Bianca Stan.
2: Și revenim.

0: Agrar, Agromara Mureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agromara Mureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul.
7: Podiner Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
5: Și voia bună!
7: Festivalul toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podiner.
6: Na, haida!
0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragilor, suntem tot aici alături de voi cu noi dedicații pentru cei dragi.
2: Vrem să ne și vedeți pe Facebook, bineînțeles, dragii noștri, și mai avem două dedicații speciale, două pachete silver pe final pentru dumneavoastră. Cu care vrei să începem?
1: Cu Oana Bosga.
2: Bine, atunci, dacă vrei să începem cu melodia Oanei Bosga, din partea doamnei Luminița Farcaș, pentru soțul ei, Robert, cu mesajul de mulțumire, o dedicație pentru soțul meu, Robert, și cam atât. Mai mult vorbește această melodie de la sine, nu?
1: Și eu zic că melodia are toate cuvintele la ea, nu mai trebuie să zică doamna Luminița nimic. Așadar, pentru soțul doamnei Luminița, domnul Robert, o ascultăm pe Oana Bosga Pintea, Fata de la Munte.
2: Și revenim alături de voi.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragilor, ne-am întors pentru finalul emisiunii. Mai avem o dedicație de transmis pentru cei dragi dumneavoastră și, bineînțeles, să luăm și știrile sportive în cele ce urmează, pentru că nu am avut timpul necesar, să zic, în această emisiune de matinal. Am avut foarte multă treabă, dar nu ne ducem acasă, cum s-ar spune, fără să ascultăm știrile sportive din această zi, mijlocul săptămânii. Dar înainte de toate, vreau să dăm glas următoarei dedicații, care vine din partea domnului Muțiu Ioan pentru Măricuța, pentru soția Măricuța, cu ocazia de mulțumire. Domnul Ioan îi dedică și o melodie: O avem pe Voichița Nemeș, când ai fost lume mai bună. Înainte să ascultăm această melodie, vreau să vă reamintesc că mai aveți 3 zile în care mai puteți să dedicați pe radiosomeș.ro. Vineri, în data de 14 august, va fi ultima emisiune de dedicații. Până vineri mai puteți să dedicați, inclusiv vineri vom avea emisiunea, după care sâmbătă, în 15 august, începând cu ora 13, ne vom da întâlnire aici cu toții pe undele Radio Someș pentru a afla fericitul câștigător al acestui mini-excavator pe care îl oferim cu mare drag alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao. Și bineînțeles, pregătim deja și următoarea tombolă, care, ce credeți, vizează, ca să zic așa, un tractor. Veți afla mai multe la momentul oportun. Până atunci vreau să ascultăm pe Voichița Nemeș, Când ai fost lume mai bună, pentru doamna Măricuța, soția domnului Muțiu Ioan, după care revenim și cu știrile sportive, așadar. Dar.

0: Da, dragilor, am ascultat o melodie foarte frumoasă și în cele ce urmează vreau să ascultăm și știrile sportive alături de colegul nostru Mihai Sărmășan, căruia vreau să-i spunem bună dimineața, Mihai!
1: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș! În perioada 14-15 august, vineri și sâmbătă, Teraplast Arena din Bistrița găzduiește ediția a 4-a turneului internațional Trofeul Poarta Transilvaniei. La turneul amical, alături de Gloria Bistrița, participă echipele Alba Fehervar din Ungaria, Corona Brașov și Binaur Baia Mare. Programul meciurilor este următorul. Vineri 14 august de la ora 15:30, Corona Brașov cu Binaur Baia Mare, iar de la ora 18, campioana Gloria Bistrița întâlnește formația maghiară Alba Fehervar. Sâmbătă de la ora 15:30 este programată finala mică, iar de la ora 18 finala mare. Amicalele disputate de Gloria până acum au fost încheiate cu următoarele scoruri: 38-17 cu CSM Târgu Mureș, 32-27 cu Binaur Baia Mare și 34-32 și 32-31 cu Esztergom din Ungaria. CSM Târgu Mureș își prezintă lotul de jucătoare cu care va debuta în Liga Florilor. Nou promovată pe prima scenă a handbalului din România, CSM Târgu Mureș continuă seria meciurilor de pregătire în vederea viitorului sezon competițional. După partidele amicale din deplasare de la Bistrița și Târgu Jiu, formația Târgu Mureșeană va susține joi 13 august și vineri 14 august primele jocuri de pe teren propriu din această vară. Adversara trupei antrenate de portughezul João Alejandro Ferreira va fi CS Star Mioveni. Partida de joi din sala sporturilor Simeon Ladislau va începe de la ora 18, iar cea de vineri este programată de la ora 11. În primul amical de după reunirea lotului, handbalistele mureșenci au cedat la Bistrița în fața campioanei în titră cu 17-38, iar apoi în cazul turneului de la Târgu Jiu au fost învinse de SCM Universitatea Craiova cu 30-36 și CSM Târgu Jiu cu 29-37 și au câștigat în fața echipei CSM Iași cu scorul de 30-19. Noua ediție a Ligii Florilor va începe în 29-30 august. Mureșencele urmând să întâlnească în runda inaugurală în deplasare pe CSM Târgu Jiu. Sep și Sfântul Gheorghe remize cu FCSB pe teren propriu. Formația covăzneană a terminat luni seara la egalitate, scor 0-0 pe teren propriu cu FCSB într-un meci din cea de-a patra etapă a Superligii de fotbal. Tot luni, partida dintre FC Botoșan și Corvinul Hunedoara s-a încheiat cu același rezultat. În clasament, conduce FC Argeș cu 9 puncte, fiind urmată de FCSB și Rapid cu câte 8 puncte, Dinamo și Farul Constanța, ambele cu 7 puncte. Negocierile dintre CFR Cluj și Marius Șumudică s-au blocat. Discuțiile dintre club și antrenor au ajuns în impas, iar conducerea din Gruia își îndreaptă atenția spre alte variante. Chiar dacă tratativele nu sunt încheiate definitiv, șansele realizării mutării scad, astfel că Marian Copilul, conducătorul fără funcție oficială în cadrul clubului, e tentat să apeleze la varianta de rezervă. Astfel, tehnicianul care va fi contactat este Laszlo Balint, ultima dată la Oțelul Galați. Antrenorul în vârstă de 47 de ani este considerat o variantă mai accesibilă din punct de vedere financiar și ar putea reveni la CFR Cluj, unde și-a petrecut sezonul 2005-2006 din postura de jucător. De-a lungul carierei de antrenor, Laszlo Balint a trecut pe la Unirea Târlungeni, Academica Clinceni, ASEA Târgu Mureș, Cixereda Miercurea Ciuc, Sportul Snagov, Metaloglobus București, UT Arad, CSU Craiova, Petrolul Ploiești și Oțelul Galați. După oprirea de la Colibița de luni, seara, caravana Goat Rally 2026 își continuă călătoria prin România și a ajuns marți 11 august într-unul dintre cele mai iubite orașe ale țării, Brașov. Goat Rally este un proiect automobilistic care promovează România prin intermediul unui tur ce reunește pasionați ai domeniului auto din România și din alte țări, având ca obiectiv descoperirea unor locuri spectaculoase și promovarea acestora către sute de mii de urmăritori din mediul online. Ediția 2026 traversează România printr-un traseu ce include Baia Mare, Colibița, Brașov, București și Nibiru, fiecare oprire fiind aleasă pentru frumusețea locului și pentru experiențele pe care le oferă participanților. Evenimentul nu este o competiție sportivă, ci o experiență construită în jurul pasiunii pentru automobile, a călătoriilor și a promovării unor destinații remarcabile din România. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest mijloc de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș vineri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
0: Numai bine îți dorim, Mihai, mulțumim tare mult că de fiecare dată ne aduci în atenție cele mai importante știri sportive din regiunea noastră de nord-vest Ardealului și nu numai. Dragilor, punem punct emisiunii de dedicații astăzi, dar nu înainte de a vă reaminti că mai aveți 3 zile în care mai puteți să dedicați pe radiosomeș.ro, exclusiv pe radiosomeș.ro, nu WhatsApp, nu Facebook, oriunde altundeva nu e corect decât pe radiosomeș.ro. Vă rugăm tare, tare mult, pentru că încă vin aceste dedicații pe WhatsApp sau pe Facebook și nu pot fi luate în calcul. Le vedem, le citim, dar nu pot fi luate în considerare pentru că dedicațiile se fac exclusiv pe radiosomeș.ro ca să puteți să intrați în tombolă. Și dacă vorbim de această tombolă noastră care urmează să ajungă la final în data de 15 august, să vorbim puțin și despre fiecare pachetel în parte, așa la final de emisiune. Avem 3 pachetele, bronz, silver și gold. Pachetul bronz conține un bilet care va intra la tombolă și mesajul care va fi difuzat pe radio. Pachetul silver conține 2 bilete care vor intra la tombolă și conține atât mesajul cât și melodia din repertoriul de folclor autentic. Și pachetul gold care conține atât mesajul cât și melodia plus intervenții în direct pe radio, ca să fiți chiar voi cei care vă transmiteți dedicațiile celor dragi. Și 4 bilete care vor intra la tombolă. De asemenea, pachetul gold și pachetul silver vă aduc în dar o cană cu Radio Someș cadou, o ulcică, cum ne place nouă să zicem. Așadar, 3 zile în care mai puteți să dedicați, vă încurajez să intrați rapid pe radiosomeș.ro pentru că e ultima strigare pentru acest premiu, cum s-ar spune, un mini-excavator pe care îl dăruim cu mare drag alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao. După care vom da startul altei tombole, dar vom veni cu detaliile pertinente, să zic, la momentul oportun. Până atunci, rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș pentru că urmează știrile la ora 11, intervenții și, bineînțeles, avem și emisiunea Oameni și Pasiuni. Alături de noi va fi din nou un domn care va fi prezent la acest mare eveniment pentru nu doar județul Maramureș, ci întreaga regiune de nord-vest Ardealului și nu numai, Agro Maramureș, care urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș. Așadar, rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
7: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon. Soluții constructive.
8: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Legea salarizării pe ultima sută de metri. Peste 75% dintre angajații din sănătate ar putea primi majorări, iar plata cu ora în educație aproape se dublează. Un nou tronson de drum județean din Cluj a fost asfaltat. Lucrările de pe sectorul Săliștea Veche, Berindu, au fost finalizate. Municipiul Zalău se apropie de o nouă rețea de piste pentru biciclete. Peste 2,5 km de trasee amenajate de-a lungul cursurilor de apă.
1: Acum știrile pe larg. Legea salarizării bugetarilor intră pe ultima sută de metri, anunță ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Există deja o versiune avansată a proiectului, iar principalele modificări vizează domeniile sănătății și educației. În sănătate, peste 75% dintre angajați ar urma să beneficieze de creșteri salariale, în urma negocierilor cu sindicatele. Ministrul spune că discuțiile au fost constructive și că autoritățile sunt aproape de un acord. În educație este propusă o nouă grilă de salarizare cu majorări pentru profesori. Printre măsuri se numără aproape dublarea plății cu ora și creșterea indemnizației de dirigenție, care ar putea ajunge până la 20%. Potrivit lui Dragoș Pâslaru, în forma actuală a proiectului, peste două treimi dintre cei aproximativ 1,2 milioane de angajați din sectorul public ar putea beneficia de creșteri salariale, fiind vizate și mai multe inechități din sistem. Adoptarea legii depinde acum de acordul liderilor politici. Impactul bugetar pentru 2027 nu poate depăși aproximativ 12,1 miliarde de lei, astfel că unele măsuri, în special cele din educație, ar urma să fie aplicate etapizat, începând din 2028. Cu detalii vine ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru.
3: În acest moment avem o versiune avansată pe domeniul sănătății, unde așteptăm și sperăm să găsim o înțelegere care să fie bună pentru sector. Deja din calculele pe care le-am făcut, lucrurile arată mult mai bine decât pe versiunea de pe 17 iulie. Deci vestea bună pentru sectorul, pentru familia ocupațională sănătate, este că în urma discuțiilor cu sindicatele, numărul persoanelor care ar beneficia de creșteri sunt acum peste 3 pătrimi, deci peste 75%, chiar ar putea să fie sub 18% cazurile care rămân oarecum izolate, unde ar fi nevoie de compensări. Ceea ce vă pot spune e că și pentru sectorul de educație, numai discuțiilor cu partidelor, s-au identificat mai multe soluții. Unele deja au fost aliniate cumva și sunt propuse deja pentru a fi incluse. Vom propune o nouă grilă și este vorba de o creștere substanțială care să se ducă către cerințele familiei de educație, către profesori și către preuniversitari și universitari.
2: Proiectul privind amenajarea pistelor de biciclete pe traseul cursurilor de apă din municipiul Zalău a intrat în etapa finală de execuție. Lucrările se desfășoară conform graficului, iar finalizarea investiției este prevăzută pentru luna august. În cadrul proiectului au fost amenajați peste 2,5 km de piste pentru biciclete pe trei trasee. Cel mai lung, de-a lungul văii Zalăului, are aproape 1,5 km. Alți 320 de metri de pistă au fost amenajați pe Valea Pietriș, iar 757 de metri pe Valea Sărma. Pistele au o lățime de până la 2,4 metri și sunt prevăzute cu semnalizare rutieră orizontală și verticală. Pentru confortul și siguranța utilizatorilor au fost instalate 20 de rastele pentru biciclete, 25 de bănci și un sistem de iluminat public cu aparate LED. Investiția a inclus și lucrări conexe. În zona Lidl a fost construită o punte metalică peste Valea Zalăului, iar pe Valea Pietriș a fost realizat un podeț. De asemenea, au fost amenajate ziduri de sprijin și parapete metalice în zonele unde configurația terenului a impus astfel de soluții. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproape 2,93 milioane de lei cu TVA, finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Prin această investiție, administrația locală urmărește dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate urbană durabilă și crearea unor condiții mai sigure și mai confortabile pentru deplasarea cu bicicleta în municipiul Zalău.
1: Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrările de asfaltare pe sectorul de drum județean dintre Săliștea Veche și Berindu, partea DJ-105T, Popești, Corușu, Săliștea Nouă, Săliștea Veche, Berindu. Sectorul asfaltat are o lungime de peste 5 km, între kilometri 14 plus 447 și 19 plus 470. Prin aceste lucrări, drumul a trecut de la categoria drumurilor de piatră sau pământ la cea a drumurilor asfaltate. Președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe spune că modernizarea acestui tronson contribuie la dezvoltarea unei rute alternative pentru traficul din zona metropolitană de nord a Clujului. Noua legătură poate direcționa o parte din fluxul auto departe de zonele aglomerate de la intrarea în Cluj-Napoca și asigură conexiunea cu drumul național DN1F către județele Sălaj și Satu Mare. Lucrările de întreținere se desfășoară pe o lungime totală de 17 km. Pe tronsonul Săliștea Veche-Berindu au fost executate lucrări de refacere a terasamentelor, a șternere de balast și balast stabilizat, precum și turnarea covorului asfaltic. Pentru finalizarea completă a lucrărilor mai sunt necesare amenajarea acostamentelor, curățarea și desfundarea șanțurilor.

0: De direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient, casa casei tale.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Balmit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip-chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: De la Influent cu materialele.
8: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
9: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
8: Partener media Radio Someș. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite, cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
10: La Pentelescu!
8: La Pentelescu.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilaje

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
5: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
4: Ne găsești și pe Facebook.
5: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis.
4: Roserhouse.ro.
6: Atențiune, atențiune!
4: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival.
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni. Vine și Ungurul cu mine.
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
5: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voie bună!
5: Festivalul Toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
6: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Regina Maria, femeie cu mult cap politic și foarte energică, în mare parte sub influența ei, dar și fiindcă își dă seama care este adevăratul interes al poporului român, face ca regele Ferdinand să își calce pe inimă. El, născut și crescut în Germania, și devine mai român decât mulți români, hotărând în august 1916 să intre în război împotriva propriei sale patrii de origine. După lungi negocieri, în august 1916, Ionel Brătianu încheie cu francezii, englezii și rușii un tratat deocamdată secret în care ni se promit Transilvania, Banatul și Bucovina, luată de austrieci în 1775. Odată acceptat acest plan de către aliați, românii intră în război la 28 august 1916. Trecem munții, intrăm în Transilvania, la început cum nu era apărată, pătrundem destul de adânc. Suntem primiți cu flori și urale de românii din Transilvania, însă nemții aduc imediat divizii de pe alte fronturi, cu doi dintre mareșalii lor cei mai de bază, iar mica noastră armată, prost pregătită, prost înarmată, este de la început respinsă peste Carpați. În Muntenia, pe frontul de sud, la Turtucaia, suferim din partea armatelor bulgare și germane o teribilă înfrângere. Încetul cu încetul pierdem toată Muntenia într-un adevărat dezastru militar, cu toată rezistența pe văile Jiului și Prahovei, până ce suntem respinși, la sfârșitul anului 1916, la granița dintre Muntenia și Moldova. Dar în acel moment se petrece o schimbare. Mai întâi vine iarna. Francezii reușesc să ne trimită prin Rusia armament și instructori, iar în timpul iernii armata română se reface, astfel încât în primăvara și în vara lui 1917 putem rezista în mod victorios pe linia Focșani-Nămoloasa-Galați. Vom observa că între Muntenia și Moldova, adică de la cotul Dunării și până la cotul Carpaților, este o regiune destul de strâmtă, deluroasă, unde s-au săpat șanțuri și se putea organiza apărarea. Și când în iunie 1917 nemții încearcă ori să vină din Transilvania prin pasul Oituz, ori să atace de la sud la Mărăști și Mărășești, sunt opriți de armata română și de bruma de armată rusă de pe acel front. Sunt victorii frumoase ale armatei noastre. Din păcate, vor fi oarecum fără viitor. În Rusia se întâmplau de mai multe luni evenimente extrem de grave. Deja mișcarea revoluționară, căreia i se spune bolșevică, a minat Imperiul Rus după aproape 3 ani și jumătate de război, un război foarte dur, al cărui scop ostașii nu îl înțeleg și care face milioane de victime. Comunismul, cu un șef genial, Lenin, adus de nemți într-un vagon camuflat din Elveția, în Finlanda, în 1917 reușește să infiltreze spiritul de revoltă în toată armata, în muncitorimea rusă. Marele Imperiu Țarist începe să fie șubrezit. Chiar ostașii care se luptă la Mărășești, alături de români, de multe ori fug, lasă arma și îi îmbie și pe români să dezerteze, fiindcă n-are rost să se bată, zic ei, pentru capitaliști. Cu toate că am oprit pe germani pe linia Focșani-Nămoloasa-Galați, iată-ne în toamna anului 1917, în fața unei Rusii aproape complet dărâmate și cu riscul de a ne regăsi între două focuri. Deja în martie abdicase țarul. Situația micii românii, care se reducea deocamdată la Moldova cu tot guvernul refugiat la Iași, aflată între puterea germană și cea austro-ungară la apus și revoluția bolșevică la răsărit, devenise disperată. În momentul acela, Ionel Brătianu își dă seama sau crede că am pierdut războiul și cedează locul celor care sunt dispuși să facă pace cu Germania. Mai întâi mareșalului Averescu, unul dintre eroii războiului, dar care consideră și el pe plan militar că războiul ar fi pierdut și că, deci, la fel ca rușii, trebuie să facem pace cu Germania. După mai multe luni de negocieri, președinte al guvernului fiind conservatorul Alexandru Marghiloman, am semnat pacea de la București din 1918, o pace foarte dureroasă pentru români. Pierdeam Dobrogea în favoarea Bulgariei și o întreagă zonă de munte în favoarea Austro-Ungariei. Tratatul cuprindea și alte

0: dar capitulează la 3 noiembrie 1918, iar Germania la 11 noiembrie. În momentul când armata franceză înaintează de la sud, reluăm și noi armele la începutul lui noiembrie 1918, așa încât ne-am găsit din nou alături de aliați abia la sfârșitul războiului. Pacea de la București din 1918 ne-a îngreunat foarte mult sarcina la negocierile generale de pace care vor începe la castelul Versailles de lângă Paris. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Atențiune, atențiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Legea salarizării pe ultima sută de metri. Peste 75% dintre angajații din sănătate ar putea primi majorări, iar plata cu ora în educație aproape se dublează. Un nou tronson de drum județean din Cluj a fost asfaltat. Lucrările de pe sectorul Săliștea Veche, Berindu, au fost finalizate. Municipiul Zalău se apropie de o nouă rețea de piste pentru biciclete. Peste 2,5 km de trasee amenajate de-a lungul cursurilor de apă.
2: Acum știrile pe larg. Legea salarizării bugetarilor intră pe ultima sută de metri, anunță ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Există deja o versiune avansată a proiectului, iar principalele modificări vizează domeniile sănătății și educației. În sănătate, peste 75% dintre angajați ar urma să beneficieze de creșteri salariale, în urma negocierilor cu sindicatele. Ministrul spune că discuțiile au fost constructive și că autoritățile sunt aproape de un acord. În educație este propusă o nouă grilă de salarizare cu majorări pentru profesori. Printre măsuri se numără aproape dublarea plății cu ora și creșterea indemnizației de dirigenție, care ar putea ajunge până la 20%. Potrivit lui Dragoș Pâslaru, în forma actuală a proiectului, peste două treimi dintre cei aproximativ 1,2 milioane de angajați din sectorul public ar putea beneficia de creșteri salariale, fiind vizate și mai multe inechități din sistem. Adoptarea legii depinde acum de acordul liderilor politici. Impactul bugetar pentru 2027 nu poate depăși aproximativ 12,1 miliarde de lei, astfel că unele măsuri, în special cele din educație, ar urma să fie aplicate etapizat, începând din 2028. Cu detalii vine ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru.
4: În acest moment avem o versiune avansată pe domeniul sănătății, unde așteptăm și sperăm să găsim o înțelegere care

0: puse deja pentru a fi incluse. Vom propune o nouă grilă și este vorba de o creștere substanțială care să se ducă către cerințele familiei de educație, către profesori și către preuniversitari și universitari.
1: Proiectul privind amenajarea pistelor de biciclete pe traseul cursurilor de apă din municipiul Zalău a intrat în etapa finală de execuție. Lucrările se desfășoară conform graficului, iar finalizarea investiției este prevăzută pentru luna august. În cadrul proiectului au fost amenajați peste 2,5 km de piste pentru biciclete pe 3 trasee. Cel mai lung, de-a lungul Văii Zalăului, are aproape 1,5 km. Alți 320 de metri de pistă au fost amenajați pe Valea Pietriș, iar 757 de metri pe Valea Sărmaș. Pistele au o lățime de până la 2,4 metri și sunt prevăzute cu semnalizare rutieră orizontală și verticală. Pentru confortul și siguranța utilizatorilor au fost instalate 20 de rastele pentru biciclete, 25 de bănci și un sistem de iluminat public cu aparate LED. Investiția a inclus și lucrări conexe. În zona Lidl a fost construită o punte metalică peste Valea Zalăului, iar pe Valea Pietriș a fost realizat un podeț. De asemenea, au fost amenajate ziduri de sprijin și parapete metalice în zonele unde configurația terenului a impus astfel de soluții. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproape 2,93 milioane de lei cu TVA, finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Prin această investiție, administrația locală urmărește dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate urbană durabilă și crearea unor condiții mai sigure și mai confortabile pentru deplasarea cu bicicleta în municipiul Zalău.
2: Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrările de asfaltare pe sectorul de drum județean dintre Săliștea Veche și Berindu, partea DJ-105T, Popești, Corușu, Săliștea Nouă, Săliștea Veche, Berindu. Sectorul asfaltat are o lungime de peste 5 km, între kilometrii 14 plus 447 și 19 plus 470. Prin aceste lucrări, drumul a trecut de la categoria drumurilor de piatră sau pământ la cea drumurilor asfaltate. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că modernizarea acestui tronson contribuie la dezvoltarea unei rute alternative pentru traficul din zona metropolitană de nord a Clujului. Noua legătură poate direcționa o parte din fluxul auto departe de zonele aglomerate de la intrarea în Cluj-Napoca și asigură conexiunea cu drumul național DN1F către județele Sălaj și Satu Mare. Lucrările de întreținere se desfășoară pe o lungime totală de 17 km. Pe tronsonul Săliștea Veche-Berindu au fost executate lucrări de refacere a terasamentelor, așternere de balast și balast stabilizat, precum și turnarea covorului asfaltic. Pentru finalizarea completă a lucrărilor mai sunt necesare amenajarea costamentelor, curățarea și desfundarea șanțurilor, rigolelor și podețelor, refacerea unor elemente ale podețelor, precum și realizarea marcajelor și a semnalizării rutiere.
1: Marți, 12 august, vremea se menține călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar în zonele de câmpie și de deal sunt așteptate perioade cu soare și atmosferă în general stabilă. În județele Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud, Maramureș și Satu Mare, temperaturile maxime se vor situa în general, cu posibilitatea ca în unele zone să fie mai ridicate. Disconfortul termic poate fi accentuat în orele amiezii, mai ales în zonele joase. Pe parcursul zilei, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale. Nu sunt excluse înnorări temporare și averse izolate, mai ales în zonele deluroase și montane.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul!
1: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voie bună!
1: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: Na, haida!
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea Sub Piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea Sub Piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Mi-am

0: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-a livrat!
0: Și gletul Knauf!
1: Da!
0: Și tinciu Cemix!
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat!
1: Da!
0: Și șapa Baumit!
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter?
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
1: Am sunat deja la Influent! Cine?
3: De la Influent cu materialele.
4: Atențiune, atențiune! Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
6: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satul Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
7: Bună dimineața, Geo!
8: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
7: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
9: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
12: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
13: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
12: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
13: Mega Titan, forța modelării metalelor.
12: Mai multe pe megatitan.ro.
14: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În vara anului 1717 a avut loc ultima invazie tătară pe meleagurile noastre. Au avut de suferit de pe urma invaziei și locuitorii din Agriș. Sub conducerea unor fruntași locali, locuitorii au reușit până la urmă să-i alunge pe năvălitori. Există și o sumedenie de legende care vorbesc despre acele vremuri în care legile se făceau cu tăișul sabiei, neținând cont de lacrimile celor obidiți. Agriș este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Agriș, Reședința și Ciuperceni. Amplasată în câmpia Someșului, comuna Agriș se află în partea de nord-vest a județului Satu Mare, la o distanță de 17 km față de municipiul Satu Mare și la 60 de km de municipiul Baia Mare, care este astfel principala piață de desfacere a produselor agroalimentare ale locuitorilor comunei Agriș. Prima atestare documentară despre Agriș datează din 1216. În scrisoarea de donație a regelui Andrei al II-lea către groful Merc, stabilindu-se hotarul moșiei donate și se arată că aceasta trecea pe lângă Egerul Mare. Agriș este un sat care a existat deja cu mult înainte acestei date. Localitatea era moșia strămoșească a familiei Egri. Creia i-a dat și numele. Aceștia au avut în proprietate așezarea fără întrerupere din anii 1300 până în secolul al XIX-lea. Reforma religioasă găsește aici un câmp prielnic afirmării. În Agrișul secolului XV deja există o comunitate compactă de credincioși romano-catolici, dovedit de actuala biserică reformată de origine romano-catolică. Construită între 1420 și 1460 de soția banului Boriț Batori. În 1822, la Agriș a avut loc renumita congregație care a stabilit teritoriile noilor protopopiate. Astăzi, Agriș este o frumoasă comună în plină dezvoltare, unde primăria și consiliul local contribuie activ la aducerea unui standard european locuitorilor prin investiții în infrastructură, energie verde, educație, sport și turism. Principalii agenți economici acoperă de la activități în ferme mixte de creștere animalelor, apicultură, legumicultură, la diverse prestări servicii în domeniul privat. Toate zonele industriale, de comerț și servicii sunt amplasate favorabil față de zona de locuit, iar tradițional aici există afaceri de familie care se ocupă de cultivarea zmeurei, a căpșunilor, a coacăzei negre și a murelor, dar și a fructelor de goji. Călătorul prin Ardeal va găsi obiective importante aici. Biserica greco-catolică Agriș cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci. Biserica a fost construită între 1974-1977. Biserica reformată, inițial catolică. Nu se cunoaște exact perioada construirii bisericii gotice, însă, din punct de vedere stilistic, momentul construcției poate fi încadrat în intervalul secolului al XV-lea. În secolul următor, devine reformată. Pentru pescari, un loc ideal este Balta Agriș. Aceasta are suprafață de aproximativ 3 hectare, aflându-se în imediata apropiere a drumului județean, iar la doar câțiva metri se află și o pădure, un loc ideal pentru relaxare. Având o suprafață relativ mică, Balta este plină cu pește și sunt slabe șanse ca acesta să nu mănânce. Pista de karting de la Ciuperceni este cea mai mare din nord-vestul țării, iar împătimiții acestui sport au ocazia să se antreneze în județul Satu Mare pentru competițiile naționale și internaționale. Sătmărenii pasionați de viteză și de senzații tari pot să-și consume adrenalina la singura pistă de karting din județ. Proprietarul pistei spune că județul Satu Mare a avut mare nevoie de o atracție turistică care să reunească cetățenii într-un spațiu amenajat după cele mai înalte standarde și care să le pună adrenalina în mișcare, atât la propriu cât și la figurat. Natura fiind foarte ofertantă și bogată, poți face plimbări și drumeții, dar și trasee cicloturistice, care îți vor bucura corpul și sufletul deopotrivă. Acolo unde cerul și apa se contopesc miraculos în roa dimineții, Agriș, cu frumusețile sale naturale și cu o bogată istorie, te așteaptă cu drag să-i cunoști oamenii și valorile unei comune care merge mereu înainte. Așa cum spunea Einstein, viața e ca mersul pe bicicletă. Pentru a-ți menține echilibrul, trebuie să continui să mergi înainte. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Ce-i cu tine, coptile? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival au stut țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul.
7: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
5: și Vaia Bună!
7: Festivalul toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
6: No, haida!
8: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
9: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizator, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
10: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătorim prin Ardeal, cum ne-am obișnuit deja, cu multă voie bună și cu bucurie, și ajungem la parcul stațiunii St. George Băi din județul Bistrița Năsăud, un adevărat sanctuar al naturii și al sănătății, unde timpul pare să curgă într-un ritm mult mai așezat. Înființat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, acest spațiu verde își întâmpină vizitatorii cu alei umbroase, străjuite de arbori seculari, care oferă o atmosferă răcoroasă și revigorantă chiar și în cele mai calde zile de vară. Conceput inițial ca o pădure-parc, destinată plimbărilor terapeutice, locul îmbină armonios aerul curat de munte cu liniștea reconfortantă necesară relaxării și refacerii fizice. Dincolo de peisajul natural deosebit, parcul reprezintă nucleul balnear al întregii stațiuni, datorită izvoarelor sale de apă minerală de tip Borcut. Și vreau să vă zic, dragi ascultători, că am călătorit până la parcul stațiunii din St. George Băi, pentru că urmează un eveniment foarte important și de mare anvergură pentru comunitatea de acolo în cele ce urmează. Dar vom afla mai multe chiar de la domnul primar Cătălin Bota. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și mă bucur să ne reauzim și salut toți ascultătorii Radio Someș.
1: Este o bucurie să putem să poposim într-un oraș atât de frumos cum este orașul St. George Băi, care știm că se află într-o continuă dezvoltare, și vreau să vă întreb, domnule primar Cătălin Bota, ce lucrați în această perioadă la nivelul orașului?
2: Se lucrează pe multe șantiere la nivelul orașului St. George Băi. Avem și o bucurie aparte pentru că în aceste zile am finalizat și o parte din aceste șantiere. Iar ieri am avut o recepție la clădirile în ZEB, un proiect finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, un complex de 12 apartamente dedicat tinerilor din mediul defavorizat din orașul St. George Băi. Suntem și în procedură de alocare. Chiar astăzi este ultima zi de depunere de dosare pentru cei care vor să ocupe aceste apartamente. Tot prin Programul Național de Redresare și Reziliență se execută lucrări la Casa de Cultură. Ne pregătim și aici pentru recepția lucrărilor. La sediul primăriei se lucrează intens pentru a finaliza și această lucrare. Prin programul Angel Salini se fac mici retușuri la lotul 2 pentru a face recepția și la acest lot. În acest proiect a fost inclusă la reabilitare străzi din orașul St. George Băi. Avem strada Izvorilor, a fost finalizată și totul arată foarte bine, spunem noi, mai ales că au fost lucrări destul de complexe, pentru că în paralel noi am venit și cu investiții în infrastructura de apă canal. Iar prin proiecte cu finanțare europeană avem pe regenerare urbană două obiective, parcul stațiunii și centrul civic din fața primăriei și a liceului teoretic Solomon Halță și a școlii generale. Lucrurile sunt destul de avansate, constructorul este în șantier. În această toamnă, sau dacă nu cel târziu, în primăvara anului viitor, vor fi finalizate și aceste șantiere. În această perioadă muncim pentru fișe de proiecte care se vor depune la DR Nord-Vest cu finanțare europeană pentru viitorul exercițiu financiar 2028-2034. Prioritate este și sunt șantierele în lucru care trebuie finalizate, dar totodată gândim și pe viitor pentru a ne ancora, ca să spun așa, și pe viitorul exercițiu financiar, să acoperim o parte din nevoile orașului St. George Băi, pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, suntem un oraș viu, în continuă dezvoltare și mai este mult de muncă în orașul nostru. Totodată, mai aș mai menționa încă o investiție pe master plan apă canal. Au fost introduse rețelele de apă canalizare, stațiile de pompare, urmează racordul, de fapt, la electrica pentru a fi date în funcțiune și aceste rețele de apă canal.
1: Ne bucurăm tare mult să veniți cu vești bune în programul Radio Someș, domnule primar Cătălin Bota, și pentru că vorbim de seria lucrurilor bune care se petrec la nivelul orașului St. George Băi. Știu că urmează să aibă loc zilele orașului St. George Băi, ediția 2026 în parcul stațiunii, în perioada 21-23 august. Și știu că urmează un eveniment pe cinste pentru comunitatea din St. George Băi și pentru toți cei care vor dori să fie prezenți acolo, la clipe de mare sărbătoare. Vreau să vă întreb, domnule primar Cătălin Bota, ce ați pregătit pentru ediția din acest an?
2: Așa este, dacă am vorbit despre muncă, cred că merităm și 3 zile de relaxare, de voie bună și de întâlnire cu prieteni, cu cei dragi, la zilele orașului St. George Băi. Sunt 3 zile, așa cum am spus, organizate în parcul stațiunii din orașul nostru. Structura evenimentului este în data de vineri, cu începere de la ora 18, vor fi Jokers Family, activități dedicate copiilor în general, Arlecchino, vor fi ansambluri folclorice, de asemenea, din vecinătatea comunității noastre, din Lunca Ilvei, ansamblu Păunița din orașul St. George Bay, și dorim ca ziua de vineri să încheiem în forță, dacă putem spune așa, pe parte de folclor. Avem invitați ansamblul național Transilvania Baia Mare și cunoscutul interpret de muzică populară Deții Iuga. Data de sâmbătă, 22 august, este o zi dedicată tinerilor care iubesc muzica de distracție. Avem tinere talente locale pe parte de muzică folk, Ilinca și bandul Gagio Dilo, Florin Vos, Mada Toriceli și cunoscut artistă Joe, care va închide și ziua de sâmbătă. Iar duminică va fi o zi dedicată folclorului, grupul instrumental Măgureanul din Măgura Ilvii, elevii școlii populare de arte din Bistrița, ansamblul folcloric Cununa Someșană din Maeru, Mirela Petruș, Ioan Dordoi, ansamblul folcloric Romanaz din Caracal, Andreea Ghițiu și cunoscută interpretă Alexia Nicole Alb. De asemenea, pe parcursul acestor trei zile, cred că dumneavoastră cunoașteți acest lucru, ne-am făcut o invitație tinerilor talente din St. George Bay, de pe Valea Someșului sau din altă parte, de pe raza județului, care vor să fie pe scena amenajată în cadrul acestor evenimente. Spre bucuria noastră avem foarte multe cereri și în fiecare zi cei care au dorit, chiar copii de vârste fragede și elevi ai școlilor populare de artă, vor fi prezenți pe scenă, atât cu muzică populară, cu muzică folk, cu muzică actuală, ceea ce ascultă tinerii noștri. Ne-am bucurat foarte mult. Despre asta consider că trebuie să fie zilele orașului sau zilele unei comunități, să dăm întâietate localnicilor, tinerilor talente și celor care vor să urce pe această scenă pe care ne-am pregătit-o pentru zilele orașului.
1: Domnule primar Cătălin Bota, de ce ar trebui ascultătorii noștri să fie prezenți în perioada 21-23 august în orașul St. George Bay la zilele orașului?
2: Să simtă ospitalitatea noastră, să vadă cu ochii lor ceea ce am discutat poate la începutul emisiunii, la începutul intervenției. S-au întâmplat multe lucruri frumoase în această perioadă, să vadă cu ochii lor, să simtă spiritul nostru sângeorzan și să se bucure de asemenea și de produsele noastre, pentru că vorbim de un program folcloric. Noi avem pregătite și alte surprize, bineînțeles, pentru cei mici spații de joacă și alte activități. Și totodată, din punct de vedere gastronomic, se pot bucura de gusturile noastre. O să fie prezenți producători locali, să fie produse locale cu gust autentic, gust care ne aduce aminte de părinții și de bunicii noștri.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Cătălin Bota, că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de o sărbătoare foarte frumoasă alături de comunitatea dumneavoastră și de toți cei care vor fi prezenți în orașul St. George Bay în perioada 21-23 august. Numai bine vă dorim și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Vă mulțumesc și eu și invit pe toată lumea, pe cei care vor să ne tragă pragul. Te așteptăm cu mare drag, cu inima deschisă, să se bucure alături de noi de aceste trei zile pe care noi le dorim să fie zile a prietenii, a bunei voi și a bucuriei de a ne reîntâlni și de a ne reîntâlni cu prieteni dragi.
1: Mulțumim
2: și
1: tare mult!
2: Să socializăm mai mult, pentru că în această perioadă, știți foarte bine, discutăm foarte mult și se discută foarte mult de la distanță, prin intermediul telefoanelor sau alte căi de comunicare și ne vedem foarte puțin față în față.
1: Cu siguranță.
2: Este cel mai frumos să ne vedem față în față și să simțim și căldura fiecăruia în parte.
1: Și este și un prilej bun pentru a ne aduna cu toții la oaltă și a petrece momente frumoase împreună totodată, domnule primar Cătălin Bota.
2: Așa este, să devenim și să continuăm să fim o familie, pentru că suntem o familie și să continuăm să fim o familie.
1: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim, domnule primar.
2: Mulțumesc și eu și să aveți o zi bună în continuare.
1: Numai bine vă dorim, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Cătălin Bota, primarul orașului St. George Bay, județul Bistrița-Năsăud. Vă reamintesc că zilele orașului St. George Bay urmează să aibă loc în perioada 21-23 august în parcul stațiunii. Sunteți invitați la o sărbătoare de suflete pentru suflete totodată. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
5: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
7: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
8: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macao.
7: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.
9: Ți

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
1: Partener media Radio Someș. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. După cum v-am obișnuit deja, în cadrul acestei emisiuni descoperim oameni și descoperim povești și această ediție nu este excepția, pentru că alături de noi în cele ce urmează este domnul Raul Matei, directorul clubului de echitație Pony Garden din comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, căruia vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Someș.
3: Bine v-am găsit, suntem onorați să fim astăzi împreună cu voi. Mă numesc Raul Matei, sunt din Mireșu Mare. Reprezint centrul de echitație Pony Garden. Sunt onorat să fac parte din această comună minunată care este condusă de domnul primar Ioan Mătieș, care la inițiativa lui am ajuns să promovăm Agro Maramureș. Da.
2: Este o mare bucurie să vă avem alături de noi în cele ce urmează, mai ales că noi am tot vorbit despre acest eveniment frumos și de mare impact, nu doar pentru comunitatea din Mireșu Mare, nu doar pentru județul Maramureș, ci pentru întreaga regiune de nord-vest Ardealului. Vorbim despre Agro Maramureș, care urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, expoziție și forum agricol. Dumneavoastră veți fi prezent acolo și vreau să vă întreb, domnule Raul Matei, ce vom putea vedea la această expoziție și la acest eveniment minunat?
3: Da, este o expoziție destinată agricultorilor și zootehniștilor, producătorilor locali. Vom putea vedea asociații de animale, începând de animale mici, da? Începând de la iepuri, păsări și până la cabaline. Vor fi producători locali din zonă, vor fi standuri amenajate unde se vor putea face degustări și se vor putea cumpăra produse tradiționale din zonă. Vom putea interacționa cu oameni specialiști dacă avem nevoie de anumite sfaturi în agricultură. Vor fi oameni specializați pe această ramură.
2: Care să ghideze cumva oamenii spre informațiile necesare,
3: exact,
2: și pertinente.
3: Exact. Sigur, vor fi... acum, ce ține de mine, eu voi reprezenta partea de echitație, ecvestră, și sigur, alături de mine, cum v-am zis, sunt mai multe asociații care fiecare vor putea să-și pună în valoare exemplarele de rase care vor participa la acest eveniment.
2: Domnule director Raul Matei, vreau să vă întreb cine este în spatele acestui frumos eveniment, pentru că știu că se muncește intens pentru Agro Maramureș și, după cum ziceam și la început, este un eveniment de mare referință pentru toți agricultorii, pentru toți producătorii locali, nu doar de pe raza județului Maramureș sau a comunei Mireșu Mare, care, după cum ziceați și dumneavoastră, este o comunitate foarte frumoasă, foarte bine pusă la punct și foarte bine îndrumată și ghidată, ca să zic așa, de domnul primar Ioan Mătieș. Așadar, ce stă în spatele acestui eveniment, dacă putem să zicem așa, sau ce stă la baza lui?
3: Da, în spatele acestui proiect sunt niște oameni extraordinari care, din Consiliul Județean Maramureș, care au pus în valoare. Și e un moment extraordinar pentru toți agricultorii și toți oamenii, nu numai din Maramureș, de a veni împreună, de a duce lucrurile în altă direcție. E un eveniment unic, care nu s-au mai făcut în zonă, să fie mai mulți crescători împreună. Da? Noi aveam evenimente gen cabaline, dar acum vor fi din toate asociațiile de crescători. Iar asta ne ajută foarte mult să ne întâlnim împreună, să ne cunoaștem, să dezvoltăm relații, plus că lucrurile astea prind foarte bine în vremea asta, pentru că ne dezvoltăm, luăm idei, sunt foarte mulți producători care și crescători care aduc din afară, investesc foarte mult și ne ajută foarte mult lucrul acesta.
2: Bineînțeles că în cadrul evenimentului Agro Maramureș va avea loc și relansarea Bunde Maramureș, produse tradiționale și locale. Ce reprezintă acest lucru pentru județul Maramureș și până la urmă ce plus aduce și acestui eveniment, pentru că vorbim despre un brand foarte important și reprezentativ.
3: Da, acest brand Bunde Maramureș aduce un mare plus producătorilor locali, mai ales din zonele rurale, care deja, de exemplu, pot da... Avem în zonă producători de miere, de albină, producători de carne, producători de zacuscă, dulcețuri. Acești producători vor fi sprijiniți, da, să poată să aducă în valoare produsele noastre tradiționale. Și ei vor putea să vândă produsele lor, chiar să facă, poate, să facă o colaborare cu magazine sau magazine care pot să își valorifice bunurile.
2: Pentru că vorbim de sprijin, chiar vreau să vă întreb, domnule director Raul Matei, dacă considerați că producătorii locali au nevoie de acest sprijin sau de și mai mult sprijin?
3: Da, e adevărat, producătorii locali au nevoie de sprijin în perioada asta, pentru că fiecare producător, mi se pare că prea puțin am promovat partea asta rurală. De exemplu, chiar dimineață vorbeam cu un prieten despre lapte și mă gândeam că sunt atâția producători în zonă care eu îi cunosc și prea puțin au laptele, da, produc, au vacile de lapte, dar nu continuă să facă produsele finite care le poate evalua pe o piață sau să ajungă pe mesele oamenilor, ținând cont că sunt produse tradiționale românești. Iar acolo vor întâlni acei oameni care îi vor putea îndruma și vor putea sprijini ca să poată să-și valorifice produsele.
2: E și o chestie de a face contacte, de a fi văzut, de a cunoaște oameni până la urmă. Este și o muncă comună totodată, că până la urmă producătorul local are părticica lui în această ecuație, dar trebuie să fie cumva și ajutat și sprijinit pentru a le pune în valoare totodată. Și cred că acest eveniment Agro Maramureș vine cumva cu acest instrument în întâmpinarea lor.
3: Așa este, așa este. De aceea vor fi standuri amplasate cu ingineri zootehniști, cu oameni care vor îndruma și vor sta la dispoziția producătorilor și oamenilor, chiar oamenii simpli care vor avea anumite întrebări și discuții pe tema agriculturii.
2: Domnule director Raul Matei, vreau să ne concentrăm mai mult în cele ce urmează pe ramura dumneavoastră, pentru că sunteți setat cumva pe această parte de

0: Și vom avea copii care fac parte din clubul nostru, care au participat în concursuri, care vor demonstra abilitățile lor și caii noștri care sunt foarte bine pregătiți pentru echitație, în ideea în care vrem să ducem mai departe, să transmitem mai departe echitația, care în Maramureș suntem, să zic așa, mai începători. Pentru că în ultima perioadă ce observ eu, sunt foarte mulți copii și foarte mulți părinți care vor să scoată copiii din zona de confort sau, să zic, din zona televizorului sau telefonului. Exact, și se aducă, cu atât mai mult sunt părinți cu care discut și sunt îndrumați de psihologi, de medici psihologi, care să își aducă copiii din ce în ce mai mult, să-i aducă în zona asta de a relaționa cu animalele, să iasă în aer liber, să cunoască partea asta frumoasă, care în ultima perioadă parcă am lăsat-o deoparte.
1: Este interesant acest lucru, domnule director Raul Matei, pentru că într-adevăr și mie mi se pare că echitația este cumva la începuturi sau lăsată încă într-un semicon de umbră, dacă vreți. De obicei când ne gândim la sporturi, ne gândim la not, la fotbal și cumva nu ne ducem direct poate spre zona de echitație, deși este printre cele mai sănătoase sporturi, dacă nu mă înșel.
0: Așa este, așa este. Pot să vă dau câteva exemple de cazuri reale când copiii au venit la noi în centru. Pur și simplu era frică, sincer vă zic, era frică să se atingă de un căluț, era frică, avea, iar după o perioadă de 6 luni de zile s-au văzut diferențe extraordinare și foarte multe recunoștințe din partea părinților ne-au fost aduse și am fost onorați să vedem schimbarea asta, pentru că în momentul când ai o relație. Și să știți, echitația nu e numai o relație cu animalele, e și o disciplină. Acolo trebuie să facem atenție, nu numai facem echitație, îngrijim animalele, le curățăm, le hrănim, avem tot timpul lucruri care să ne țină împreună, așa că îi nevoie ca echitația să o ducem un pic la alt nivel.
1: Se creează și o simbioză, cred, între tine și căluțul cu care până la urmă realizezi această activitate, că este o muncă de echipă până la urmă.
0: Așa este, este o muncă de echipă, iar e foarte important ce ați punctat, pentru că în momentul în care un copil, dau un exemplu, poate avea în jur de 30-40 de kilograme, își dă seama că poate să conducă un cal. Bine, noi avem de la ponei și până la cai adulți, dar văd cât îți de uimiți că pot să conducă un cal și calul să-i asculte, să schimbe direcții, să ajungă nu numai să meargă la un pas, la un trap, chiar până la sărituri. Și văd diferența copiilor care deja au ajuns la nivelul ăsta cu alți copii care sunt mult mai pregătiți, sunt mult mai, au acumulat mult mai multă informație și mai multă experiență de viață. Pot să fac o paranteză aici, am un vecin și a venit la noi și zice, măi, uite, și eu am copii, da, extraordinar copii, și copiii sunt de la oraș, majoritatea, mergem la fân, scot caii, curăță, îi perie, îi spală, pun șaua pe ei și au văzut munca asta și au rămas foarte uimit și noi suntem foarte bucuroși că putem transmite mai departe viața frumoasă care o găsim în centrele de echitație.
1: Dacă ne raportăm și la terapiile cu cai, ceea ce mie mi se pare foarte interesant, când zicem terapie cu cai, la ce se referă exact această sintagmă sau acest concept? Ce reprezintă exact această terapie cu cai?
0: Da, terapia cu cai o văd așa împărțită în două etape care se poate cunoaște în centrele de care. E o terapie emoțională care copiii pot să depășească în momentele când vin la un centru de echitație.

0: poate formele începătoare a unor mici probleme a copiilor, care din ce în ce mai mult parcă le regăsim în generațiile care vin, iar este partea de terapie însoțită de oameni specializați și acești copii sunt susținuți și sunt ajutați de medici terapeuți ca să depășească. Asta deja e un nivel cu probleme mult mai mari, dar nu sunt cel mai în măsură să vorbesc despre lucrul acesta. Aș vrea să-l cunoaștem pe Lucian Valea, care este fondatorul
1: Sunray Village.
0: Sunray Village, da? Și aș vrea să ne dea el câteva sfaturi în direcția asta.
1: Și urmează să-l și apelăm pe domnul Lucian Valea, tocmai pentru a afla mai multe detalii despre ce înseamnă terapia cu cai și, bineînțeles, și despre proiectul Sunray Village. Să vedem dacă și reușim să luăm legătura cu dânsul. Mai încercăm o dată, dacă nu.
0: Până răspunde, ca și o completare.
1: Chiar vă rog.
0: Da. Să știți că partea asta de terapie, care încă la noi nu este foarte, foarte cunoscută
1: publicului larg,
0: are foarte mare impact asupra generației și a copiilor. Am stat 8 ani de zile în Franța și lucrurile sigur că au atins niște rezultate mult mai mari, ceea ce ne bucură că și în România putem avea parte de terapia cu animale. Acum, ce am observat eu, sigur că sunt mai multe animale, dar caii oferă, cum să zic, rezultate foarte benefice atâta timp și trupului și psihicului celor care au nevoie de partea asta de terapie.
1: Dacă ar fi să comparăm, pentru că ați menționat că ați locuit în Franța, domnule director Raul Matei, acolo cumva acest sport sau ceea ce reprezintă zona de echitație este poate mai promovată, poate mai căutată, să zic?
0: Da, chiar asta și discutam, este mult mai mediatizată și având un istoric mult mai mare în
1: mai
0: spate,
1: vast cumva.
0: Așa. Dar ne bucurăm că în ultima perioadă, să știți că sunt foarte mulți oameni și în România care s-au specializat, s-au adus foarte mulți căluți de dincolo, cai special pentru a lucra pe anumite, pentru terapie, pentru cai de sport, cai de sărituri, și văd o perioadă în care creștem în direcția asta și este tot mai multă cerere în direcția asta. Asta ne bucură.
1: Și ne bucură tare mult că, într-adevăr, și în România putem să observăm, cred, o creștere, pentru că sunt destul de multe centre de echitație în prezent. Înainte parcă nu erau atâtea, dar acum parcă există acest interes și pentru această zonă și la noi.
0: Așa este, așa este. Și un punct care nu l-am punctat, poate, îi deplasarea sau traseele care se pot face cu caii. Asta se fac, și noi organizăm din când în când trasee doar pentru relaxare. Asta înseamnă că încălecăm și poate mergem 2-3 ore călare. În momentul în care ieși călare, poți să te bucuri de natură, facem un popas, mâncăm împreună și ne întoarcem. Și acesta este un mod de relaxare extraordinar.
1: Vreau să încercăm să mai luăm o dată legătura cu domnul Lucian. Poate că avem mai mult noroc acum în cele ce urmează și reușim să vorbim cu dânsul pentru a afla mai multe despre proiectul Sunray Village, pentru că înțeleg că este un proiect de mare anvergură, este un proiect foarte important. Și ne-a răspuns de data aceasta. Bine v-am găsit, domnule Lucian Valea, în familia Someș. Sunteți în direct la emisiunea noastră Oameni și Pasiuni.
2: Bine v-am găsit și bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Vorbisem cu domnul director Raul Matei despre proiectul Sunray Village, proiect care va aparține, ca să spun așa, pentru că dumneavoastră sunteți fondatorul și am vrea să aflăm mai multe detalii despre acest proiect de la dumneavoastră, domnule Lucian Valea.
2: Da, foarte pe scurt, cumva Până la vârsta de 32 de ani am locuit la Cluj-Napoca, iar în plină pandemie, în 2020, împreună cu soția am luat o hotărâre radicală, dar constructivă, de a vinde tot ce avem proprietăți și proiecte personale de la Cluj și să ne mutăm în Maramureș, de unde este soția mea din Sighetul Marmației, unde am început în 2020 să dezvoltăm Sunrise Village, care este un sat de vacanță cu case din lemn de stejar, cu centru de echitație, spațiu de joacă pentru copii, pentru tabere, evenimente, întins pe 10 hectare. Cumva a fost un proiect care am început fiind și o perioadă pandemică blocată a lumii, cu toată răbdarea din lume, mai ales că a fost primul proiect care l-am putut construi în jurul nostru, nu noi în jurul lui, astfel încât noi ca familie și locuim aici și este un prim sat de vacanță, încă o dată spun, cu case din lemn de stejar vechi, relocate, reinterpretate și, bineînțeles, cu diverse activități pentru copii, cum e spațiu de joacă, zona de circuite motrice și zona de căluți ca și agrement sau alte animăluțe care le avem în acest prim sat de vacanță.
1: Domnule Lucian Valea, vreau să vă întreb unde vizualizați acest proiect în viitor, pentru că este un concept foarte interesant care vine cumva și în întâmpinarea familiilor și a copilașilor și așa mai departe. Așadar, unde ați dori să vă duceți această idee în viitor?
2: Noi de la bun început, pentru că a fost o schimbare destul de radicală și a județului, dar și a orașului, dar și a industriei, adică din zona medicală am permutat în zona ospitalieră și de ospitalitate, am gândit să fie de la bun început un proiect scalabil. De aceea, anul trecut, am trecut la cel de-al doilea sat de vacanță, Sunrise Creasta Cocoșului, în satul Breb, unde avem 3 hectare de teren, 6 case din lemn de stejar cu cramă și cu alte forme de agrement și în zona de animăluțe. Și de ce am legat de locația număr 2? Pentru că acest proiect, fiind un proiect cu identități românești, cu arhitectură românească, cu case în care au stat timp de zeci de ani alte familii, are și o componentă de și de relocare, salvare a caselor, dar în același timp și de scalare. Și din punctul nostru de vedere ne-am dorit cu cel puțin în următoarea decadă 3-4 locații strategice la nivel național de România în care se existe aceste sate de vacanță cu identitate pur românească, dar în același timp și cu linii de business și activități pentru familii, pentru adolescenți, pentru tabere, pentru retreat-uri, pentru team building-uri, care, din punctul nostru de vedere, având în vedere și forma de, să zicem, rapidizare a tehnologiei, avatarul de client, mai ales de la orașe, fie că e român, fie că e străin, își dorește tot mai mult să se cumva împământeze și să aibă parte de un turism autentic, dar în același timp natural și pe suprafețe în care să beneficieze de liniște și de relaxare.
1: Domnule Lucian Valea, chiar vreau să vă întreb, mergând mai departe cu discuția, ce le-ați spune ascultătorilor noștri care își vor dori să participe și să fie parte din această poveste frumoasă care se conturează în ceea ce privește Sunrise Village?
2: Sigur. De la bun început am spus ca o invitație deschisă tuturor. Celor care poate au o proprietate extraordinar de frumoasă, mai ales că țara noastră are o varietate geografică extraordinară, indiferent de județul în care se află, și și-ar dori să aibă un proiect, un business românesc în care să relocăm case, în care să salvăm case, dar în același timp și să fie puse în circuitul de cazare, pentru că una dintre componentele cele mai importante ale acestui proiect este cât putem de bine să împărtășim cu oameni astfel de experiențe, care e un stimul a simțurilor să poți să stai într-o casă veche, din lemn de stejar, a mirosului, a tactilului, a vizualului, dar în același timp vine și cu componentă foarte mare de relaxare la nivel și psihologic, dar și sufletește. Așa că dacă prieteni, cunoștințe sau chiar persoane pe care nu le cunoaștem au proprietăți de cel puțin 1-2 hectare în diverse zone frumoase ale României și își doresc alături de noi să fac un asemenea proiect, le stăm la dispoziție cu toate cunoștințele noastre, toate resursele noastre și, dacă se poate, bineînțeles, și cu posibilitatea de a face împreună în, cum ziceam, 3-4-5 locații din România care să deservească după aceea la nivel național oaspeții și clienții care pot să vină să guste din ADN-ul românesc de ospitalitate și de turism.
0: Da, te salut, Lucian. Vreau să fac o paranteză. Noi am fi, dacă ai lista, poți să ne pui pe primii pe lista acolo. Ai zis că dacă sunt câteva locuri, noi ne-am dorit.
2: Sigur, noi deja cred că acolo deja timpem împreună.
0: Noi ne-am dorit, eu chiar am vorbit și cu domnul primar, ne-am dorit să fiți mai aproape de noi. Și ce aș mai vrea să dezvolți un pic, sigur, partea asta de terapie, da, terapie cu cai, sigur, care, și dacă poți să ne spui un pic mai în termeni, să zic, mai sigur, medicali despre acest lucru și poate dacă oamenii vor veni la această întâlnire, ce vor putea vedea la această întâlnire?
2: Sigur. Păi, în primul rând aș vrea să spun că orice proiect se face cu oameni și considerăm că prietenii și partenerii și în același timp oamenii cu care putem să construim de la Pony Garden din Mireșul Mare sunt poate cel mai bun exemplu în care putem să construim poduri între comunități cu oameni și să putem dezvolta împreună proiecte, pentru că nici nu ne dorim să le facem singuri și atunci lui Raul pe această cale chiar îi mulțumesc și abia aștept să ne punem la treabă să construim între Pony Garden și Sunrai un pod care să ducă la un proiect comun. Și cum spuneam la început, la Cluj-Napoca timp de 16 ani am lucrat doar în domeniul medical, de recuperare medicală, fizioterapie, și de-a lungul timpului ne-am dat seama că mai ales pe anumite sindrome, fie în zona pediatrică, dar și în zona, să zicem, adolescenților sau adulților, partea de terapie cu cai poate fi foarte benefic. Și după 6 ani de zile în care ne-am dedicat doar proiectului Sunrai, reactivăm și proiectul medical acum după 6 ani sub denumirea de NeuroOne Longevity Clinic, în care o să facem partea asta de recuperare medicală, fizioterapie, dar cel mai important aducem și zona de hipoterapie, adică terapie cu cai, în parteneriat, în primul rând, cu Pony Garden, alături de care o să desfășurăm atât în locația din Sighet, cât și în locația lor din Mireșul Mare și, dacă ne ajută Dumnezeu, cum am planificat, și la Wonderland la Cluj, partea de hipoterapie, care să fie cumva o completare a terapiilor, fie recuperatorii, fie de prevenție sau fie chiar de propriocepție, adică de prevenție, de propriocepție și dezvoltare fizică armonioasă a copilului. În ideea în care nu trebuie neapărat să lucrăm strict și în domeniul patologic, unde putem pe anumite sindrome să ajute foarte mult, calul fiind un animal care aduce foarte multă calmitate asupra clientului sau pacientului, dar putem și în zona de prevenție, în care pe lângă, să zicem, kinetoterapie, gimnastica medicală, în care se poate lucra pe scolioze, cifoze, deficiențe de postură, zona de echilibru, propriocepție și faptul că, poate să folosească o ședință de hipoterapie ca și zonă de întărire musculară, poate contribui extrem de constructiv pentru prevenirea, să zicem, deficiențelor de postură sau în completarea tratamentului kinetic de gimnastică medicală de îmbunătățire pentru copii. În același timp, de aia nu vrem să ne rezervăm doar copilașilor, vorbim și de adolescenți, vorbim și de oameni adulți, astfel încât poate în diferite probleme de anxietate, în diferite situații, poate chiar de diverse forme de depresie care apar din mai multe cauze, să putem contribui cu zona de hipoterapie și considerăm foarte mult și punem foarte, foarte mult accent, așa ca și strategie umbrelă de cumva o parte spirituală în care să ajute, fie că vorbim de zona de pacienți, fie că vorbim de zona de prevenție. Încercăm să mergem cu o zonă de terapii cât se poate de umane și empatice, dar care să aibă un rezultat benefic, fie că vorbim de, cum ziceam, client, adică nu are neapărat o problemă medicală, fie că vorbim de pacient. Și revenind la subiectul de hipoterapie, suntem într-o fază foarte de început și de fașă, împreună cu Raul și cu cei de la Pony Garden, dar știm că vom construi un proiect de pionierat în ceea ce înseamnă partea de recuperare medicală și hipoterapie, dar și de prevenție. Considerăm foarte mult că trebuie să depunem semințele profilaxiei sau prevenției, poate chiar mai mult decât cele de tratare, și abia așteptăm dacă prin intermediul ascultătorilor sunt și alte centre de echitație la nivel național care vor să conlucreze împreună cu noi, stăm la dispoziție să venim fie cu zona de metodologie, fie cu zona de parteneriat în care să putem ajuta cât mai mulți oameni în acest sens.
1: Mulțumim tare mult, domnule Lucian Valea, că ați fost alături de noi și vă așteptăm alături de noi cu mare drag în continuare să vedem cum evoluează această situație. Vă mulțumim tare mult și vă felicităm totodată pentru ce faceți.
2: Mulțumim tare mult și orice lucru se construiește împreună, așa că vă considerăm niște parteneri și niște prieteni alături de care putem face lucruri frumoase împreună.
1: Cu mare drag și este o mare bucurie pentru noi să putem să facem parte din această poveste frumoasă care se conturează. Mulțumim tare mult!
2: Mulțumim! O zi bună!
1: Dragilor, alături de noi vă reamintesc că a fost Lucian Valea, fondatorul proiectului Sunray Village. Și până atunci noi ne continuăm discuția cu domnul director Raul Matei. Și vreau să vă întreb, domnule director Raul Matei, dacă venim la clubul de echitație Pony Garden, ce putem să facem? Ce servicii avem la dispoziție?
0: Da. Noi suntem un club, pot să zic, care funcționăm de 3-4 ani de zile. Avem instructori. Avem oameni specializați care punctul nostru forte îi de a pregăti copiii pentru a-i învăța și scopul final e de a ajunge în concursuri. E foarte fain și suntem în Maramureș, pot să amintesc, am un prieten foarte bun, Nelu de la Curtuioș. El a fost cu ideea și mi-a plăcut foarte mult că m-a ajutat în direcția asta de a vedea echitația la alt nivel, în ideea în care pregătim copiii, da, și copiii pot să-și evalueze munca într-un concurs. De aceea chiar venim undeva aici în zona Cluj, la Tonile.
1: Exact, Tonile, în Cuzrioara, da.
0: Așa, și acolo ani la rând venim cu copii și copiii își evaluează munca făcută și asta ne dă o mare oportunitate de a ajunge să promovăm copiii de vin, sunt copii care merg mai departe, sunt copii care cunosc la alt nivel, sigur. Da, cunosc la alt nivel echitația.
1: Da, puteți să vă apropiați un pic mai mult de microfon, domnule Raul Matei, okay, ca să vă auziți și mai bine. Ce vreau să vă întreb în legătură cu acest lucru? V-am întrebat despre centrul de echitație Pony Garden, tocmai pentru că vreau să vă întreb și în cele ce urmează, ce reprezintă pentru dumneavoastră faptul că o să fiți prezent la acest eveniment de mare anvergură, Agro Maramureș? Pentru că, după cum ziceați, sunteți relativ noi pe piață, activați în jur de 3 ani, dacă, da, după cum ați menționat, de 3 ani activați pe piață. Tocmai de asta vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți prezent la Agro Maramureș în perioada 22-23 august.
0: Pentru noi este o mare onoare, ținând cont că suntem din Mireșul Mare. E o mare onoare în ideea în care avem o posibilitate și oportunitatea de a ne cunoaște lumea, de a ne vedea și chiar de a oferi cursuri, acolo vrem să facem un manej unde să oferim cursuri pentru cei care vor sau își doresc să facă echitație. Așa că pentru noi e o mare oportunitate de a ne promova, e o mare, și pentru asta aducem mulțumiri, pentru că am fost cumva implicați în proiectul acesta și n-am sperat niciodată că vom fi și noi, gândiți-vă, da, avem 3 ani de zile de când suntem pe piață, v-am zis, în spate am, da, legal, de când funcționăm suntem așa de 3 ani, dar pentru noi e mare oportunitate și ce aș vrea și cu ocazia asta să transmit tuturor centrelor din zona de echitație, din Maramureș, Satu Mare, Sălaj, toată zona, Cluj, care vor să vină, o să las un număr de telefon.
1: Chiar vă rugăm ca să aibă și contactul dumneavoastră.
0: Da, 0743279458. Aștept să fiu sunat și de ce nu să le oferim oportunitatea de a intra sau să vină cu căluților, să vină cu copiii care deja fac echitație și să aibă oportunitatea de a intra într-un manej și a prezenta câteva elemente simple de echitație, cum ar fi pasul, trapul, galopul sau, de ce nu, câteva probe de dresaj sau... Pe această cale lansez această provocare pentru cei care au, repet, pentru centrele de echitație din zonă care vor să vină, să mă sună personal, mă voi ocupa de cazare în funcție de locurile care le avem disponibile, de cazare, de pensiunea cailor, și suntem foarte deschiși să ne unim împreună în vremea asta pentru acest proiect.
1: Chiar vreau să vă rog să și repetați numărul de telefon, tocmai ca să rămână.
0: 0743279458.
1: Domnule director Raul Matei, cât durează, să zic, acest proces de a învăța? Să zic, venim și vrem să învățăm să călărim sau tot ce ține de această zonă. Cât durează acest proces? Plus sau minus, aproximativ.
0: Da, procesul e foarte... Vă spun cu ce ne întâlnim noi foarte des. Toți vor foarte repede să învețe.
1: În secunda 2 deja să
0: exact.
1: Fie călăreți profesioniști.
0: Exact. Dar avem copii care au răbdare și necesită timp. De exemplu, ca să ajungem să facem, să ajungem la nivelul de la pas, la trap, poate îi nevoie de câteva luni de zile, de la trap la galop, și deja vorbim poate până la sărituri de câțiva, poate ani de zile de pregătire. De aceea foarte mulți copii renunță la partea sportivă și e mai ușor să facă agrement, adică să facă plimbări, să vină din când în când, pentru că aici este o disciplină unde este un program, ore de antrenament, ore de muncă. Și ce observ în ultima perioadă, sigur, vrem să venim în ajutorul copiilor și cu niște prețuri care să-și permită, dacă știți, echitația nu e la îndemâna oricui.
1: Este un sport scump, să înțelegem.
0: Exact, pentru că și întreținerea care știe și țin căluți și au, nu-i foarte ieftină, de aceea nici nu vrem să facem lucruri de mâna a doua, cum ar veni. De aceea venim și cu ocazia asta lansez acest lucru, care sunt tineri care nu-și permit financiar, da? Dar găsim soluții pentru aia. Da? De exemplu, noi în club avem câțiva tineri care își doresc, vin și găsim soluții, plus că ne ajută foarte mult. Cumva îi văd eu că dacă noi le oferim cursele de călărie, ei vin în ajutorul nostru și mă întreabă, Raul, oare ce pot să te ajut, ai nevoie de mine sau... Și cumva îi implicăm în proiectul ăsta, în ideea de a-i ajuta și a putea să se bucure de echitație.
1: Domnule director Raul Matei, dacă suntem la acest capitol, vreau să vorbim și despre beneficiile acestui sport. Pentru că am vorbit despre faptul că nu este suficient de căutat, poate suficient de promovat, că acum începe să prindă aripi, putem să zicem, și ne bucură acest lucru, dar să ne oprim puțin și asupra zonei de beneficiu asupra sănătății, pentru că știu că sunt destul de multe beneficii care vin la pachet cu acest sport.
0: Da, foarte adevărat. Eu sunt unul beneficiarul beneficiilor. De ce vă zic? Pentru că eu am avut o problemă de sănătate și de acolo a pornit ideea de a găsi un loc unde să pot să mă recuperez. Deși am avut mari probleme de sănătate, nimeni nu credea că eu să încalec vreodată sau să pot să fac, medicinul meu a zis că nu o să pot ridica niciodată 5 kg, 3 kg, 5 kg, nu o să pot să le ridic niciodată. Acum am 46 de ani și vreau să zic că nu numai că nu ridic, încalec, fac trap, galop, mă simt extraordinar datorită echitației. M-a ajutat foarte mult și psihic și fizic, pentru că am trecut încet, încet să depășesc anumite limite care le-am avut. Și eu sunt un exemplu care, și să știți că ca și mine vin foarte multe persoane care mă sună, nu pot să dau nume, persoane importante care au deja o vârstă, 30, 40, adică asta nu e o vârstă foarte, chiar 50 de ani, care vin, chiar și astăzi am fost sunat, care vin să găsească beneficiile echitației și să îți uimit. Vin persoane chiar în vârstă care încalecă și își depășesc, să zic așa, limitele.
1: Uitați, asta este interesant și chiar vreau să vă rog să veniți un pic mai aproape de microfon ca să vă auziți și mai bine. Vreau să vă întreb, care este persoana, poate cea mai în vârstă, dacă e corect spus cea mai în vârstă, care a trecut pragul clubului de echitație și cea mai tânără persoană care a trecut pragul clubului de echitație?
0: Da, nu o să dau nume, dar cea mai în vârstă persoană îi 73 de ani.
1: Ok.
0: Da, care a fost instructor în Ungaria, un prieten bun de-a meu, și la vârsta lui încalecă și stă liniștit oră pe cal și face călărie.
1: Wow, deci 73 de ani.
0: Da, da, fără probleme. Iar cel mai tânăr, cred că sigur vin părinți cu copii, noi avem ponei, de acolo vine și numele Pony Garden. Avem ponei care vin copii de la, ce să zic, 2-3 ani, care îs puși pe căluțe, interacționeze cu animalele.
1: Deci, iată, așadar, mi se pare foarte interesant, pentru că vorbim despre cea mai în vârstă persoană, 73 de ani, ca să vedeți, dragi ascultători, că este un sport care până la urmă se poate practica și care nu ține de vârstă, nu ține de nimic altceva decât de voința, am putea să zicem, decât de voința de a vrea să încerci și de a vrea să înveți.
0: Așa este, așa este. De a vrea să depășești, poate, limitele care noi ni le-am pus, deși și eu de început mi-aduc aminte că am zis, mă, eu nu cred că o să particip vreodată într-un concurs, că vedeam că mi se părea că îs prea în vârstă.
1: Și nu există, și este o barieră
0: nu există
1: pe care ne-o punem chiar noi, cred.
0: Exact, și dacă vă uitați un pic în țările cum e Franța, Germania, campionatele de sporturi, o să vedeți că o să întâlniți foarte mult generația de peste 40 de ani cu experiență care participă în aceste concursuri.
1: Cu ce v-ați dorit, domnule director Raul Matei, să plece oamenii acasă de la Agromaramureș în ceea ce privește zona aceasta de echitație? Pentru că este un eveniment care reunește mai multe sectoare sau mai multe zone, producătorii locali, fermieri, agricultorii, echitația, iată așadar. Adică sunt mai multe zone de interes, dar în ceea ce privește această zonă de interes, cu ce v-ați dorit să plece oamenii acasă?
0: Da, în timp ce vorbeați mă gândeam la un lucru simplu. Eu am crescut la Mireșul Mare și oamenii la noi era o băncuță și orice decizie se lua, oamenii se întâlneau acolo, discutau și luau cele mai bune decizii, oamenii se ajutau între ei, dacă era de construit o casă, dacă era de cules porumbul sau oamenii se ajutau, comunicau între ei și funcționau foarte bine lucrurile pentru că era o comunitate, era o unitate între oameni. Mi-ar place ca din acest eveniment oamenii să rămână cu experiență foarte faină de a duce mai departe aceste lucruri bazate pe relații de prietenie, cu atât mai mult sigur de a putea să facă în așa fel ca produsele lor să ajungă cât mai cunoscute și afacerilor să se dezvolte într-un mod în care sigur fără acest proiect nu s-ar fi putut realiza.
1: Vreau să vă întreb cum ați primit această invitație de a participa la Agromaramureș?
0: Da, am fost foarte încântat, am fost surprins, n-am știut că o să știam despre acest proiect, dar nu știam că o să fiu direct implicat. Și am fost foarte încântat și foarte bucuros chiar când am venit încoace, soția mea m-a pregătit așa să am grijă ce să vorbesc, că e un lucru pentru noi onorabil, e un lucru onorabil și ce e foarte fain că în Consiliul Județean Maramureș am întâlnit niște oameni extraordinari, deci oameni care muncesc pentru acest proiect întâlniri de la cele mai mici detalii, de la cele mai mici detalii până la o bună organizare, de la curățenie și până la tot ce ține de organizare. Oamenii aceștia lucrează intens și m-a impresionat implicarea lor de a ieși un proiect de mare succes. Așa e.
1: Și cred că și sentimentul acela de a simți că cineva are grijă de nevoile tale, cineva este atent la nevoile tale și mai ales că era nevoie de un astfel de eveniment. Pentru toți fermierii, pentru toți producătorii locali, pentru toți agricultorii, mai ales că după cum discutasem și cu domnul primar Ioan Mătieș și cu administratorul județului Maramureș, domnul Ducu Hotima, există această problemă cumva în ceea ce privește agricultorii, nemulțumirile lor din ultima perioadă, faptul că au nevoie de această mână întinsă de ajutor, ca să zic așa, pentru că, într-adevăr, faci partea care ține de tine, dar ai nevoie, cum ziceați și dumneavoastră, de unitate, de echipă, de persoane care să tragă la aceeași căruță.
0: Da, da, așa este. Am avut ocazia să-l cunosc și eu pe domnul Ducu și am rămas foarte impresionat pentru că a venit personal să vadă, nu a fost doar ceva din birou, ci a venit
1: din pix, vorba aceea.
0: Exact, a venit personal să vadă, să ia atitudine și să iasă lucrurile foarte bine. Ceea ce e mare lucru să poți să aduci asemenea oameni ca să vină în sprijinul celor care sunt în zona rurală.
1: Dacă ar fi să ne raportăm în viitor, domnule director Raul Matei, unde v-ați dori să vedeți clubul de echitație Pony Garden? În următorii 10 ani, să punem o țintă.
0: Da, bună întrebare. Visul nostru e să ajungem un centru cunoscut la nivel de țară, nu numai la nivel de județ. Cu această ocazie am luat 2 hectare de teren undeva într-o zonă în afara satului, să zic, în afara comunei, lângă pădure, cu o sursă de apă și acolo vrem să ne dezvoltăm ca și centru. Ne vedem oameni care vrem să... Am început dintr-o pasiune, n-am început-o ca un business, am început-o ca o pasiune de a duce mai departe lucrurile astea. Am adus pe lângă noi oameni care au o inimă de a iubi animalele, de a iubi copiii și e foarte fain că avem o echipă foarte faină, zic eu, în ideea în care putem transmite lucrurile astea. Și aici vă spun, dacă nu iubești animalele, nu ai cum să ai succes. De ce? Pentru că caii, de exemplu, n-au nici sâmbătă, nici duminică, nici Crăciun, acolo trebuie să fii lângă ei. Și dacă nu iubești, dacă nu îți place ceea ce faci, nu poți să reușești. De aceea foarte multe centre de echitație poate nu ajung foarte sus, deși și noi am ajuns la o limită în care n-am putut depăși acel prag, dar la încurajarea unor prieteni am mers, ne-am specializat, am făcut cursuri de sigur, am fost mentorat de anumiți oameni pentru a putea merge mai sus la nivel. Așa că ne vedem în viitor apropiat și cum merg lucrurile, sunt bucurător că suntem căutați, vin copii, am vrea să facem, să ne dezvoltăm pe acel teren unde l-am luat de la în zona comunei Mireșul Mare, unde să putem să ne dezvoltăm pe o suprafață mai mare de teren.
1: Acum stăteam și mă gândeam la faptul că cai, eu cred că și simt aceste lucruri. De obicei, animalele sunt destul de senzoriale, cred că este cuvântul, și simt, și câinii simt, și pisicile simt, și așa mai departe. Cred că și cai simt când sunt iubiți, când le este dăruită atenție, când sunt îngrijiți, și așa mai departe.
0: Da, mă bucur că ați punctat lucrurile astea, parcă ne-am fi înțeles înainte de a ne întâlni. Vă dau 2 exemple din căluții noștri. Primul cal care mi l-am cumpărat, vă zic pe scurt, am luat o sumă de bani și m-am dus într-o expoziție să-mi cumpăr un cal. Și n-am găsit și când m-am întors înapoi, m-am întâlnit cu un om care avea un căluț simplu, era la căruță și mergea în pădure după lemne. Și atât de mult mi-a plăcut calul și din mașină m-am coborât și am zis, nu vă supărați, nu vreți să-mi vindeți mie calul ăsta. Omul foarte uimit, zic, nu-i de vândut, dar zice, dacă îmi dai suma care o cer, ți-l dau.
1: Mă mai gândesc, vorba.
0: Deși, da, deși calul era un cal care nu era foarte bine îngrijit pentru că era folosit la muncile agricole. Acum, experiența mea m-a ajutat că era un cal tânăr și vreau să zic că calul ăsta e o iapă, o cheamă Lily, e calul cu care pregătim toți copiii care trec prin centrul nostru de echitație.
1: Wow.
0: E un cal care parcă e recunoscător că l-am adus și l-am adoptat și am oferit dragoste și am oferit alte condiții. Acum, vă zic, era iarnă cu drujbă și mergea pe un drum de țară unde de-abia trăgea căruța și vă zic că asta e un lucru care ne bucură, că ați pomenit de acest lucru, iar mai avem acum, nu de mult, am luat un măgăruș care a fost salvat, era dus cu mama lui la abator și fiind prea mic, nu l-a luat și am auzit de el și l-am adus acolo. Acum, măgărușul ăsta îl cheamă Balu, n-are încă, are 8 luni de zile, dar e atracția copiilor. E atât de recunoscător și atât de cuminte și multă lume îmi zice, Raul, vezi că ei nu cam lovesc sau... Vreau să zic, e cel mai cuminte și mă bucur așa că și ceilalți cai, dar cai, în special animăluțele care au trecut printr-o perioadă mai dificilă, să zic așa, ei îți recunoscători în momentul în care le oferi condiții și dragoste.
1: Și chiar stăteam acum și mă gândeam câți copilași au experimentat poate pentru prima dată acest sentiment de a călări împreună cu Lily.
0: Da.
1: Mulți copilași au trecut pe acolo.
0: Toți copiii care vin și ajung la sărituri trec și sunt pregătiți de această iapă Lily care, credeți-mă, am niște filmări când un copil de 3 ani pur și simplu o duce de lesă și pășește în spatele lui cu grijă să nu îl calce, deși, sigur, i-am zis părintelui, mi-a cerut acordul ăsta și am zis, uite, cu permisiunea ta dacă vrei, dar e un cal extraordinar, un cal care pur și simplu nici nu, dacă pui un copil și un copil începător nu o să facă mișcări bruște, parcă are grijă, exact, nu parcă simte, sigur.
1: Domnule director Raul Matei, pentru că am vorbit de unde vă doriți să vedeți centrul de echitație Pony Garden în viitor, vreau să vorbim și despre unde v-ați dori să vedeți acest eveniment Agromaramureș în viitor, pentru că se află la prima ediție, dar sperăm la cât mai multe.
0: Da, așa a fost și conceput acest proiect, suntem la prima ediție, dar proiectul e conceput să continue și de la an la an să ne dezvoltăm, de aceea anul ăsta avem nevoie de o susținere și de a veni, chiar cu ocazia asta invităm oamenii să susțină, nu susțin neapărat un proiect, cât o să susțină și producătorii și oamenii care vin acolo, dar noi îl vedem de la an la an, pentru că în Mireș au mai fost niște evenimente și vreau să zic că de la an la an au crescut, oamenii au venit și, repet, domnul primar are niște principii și niște lucruri care duce un pic lucrurile la alt nivel. Adică nu vrea să rămână lucrurile doar de, nu știu, un fel de întâlnire pentru o categorie de oameni, să zic, ci întâlnirile să fie unde fiecare poate să beneficieze sau să aibă parte sau să cunoască, să se specializeze pentru tot ce ține partea asta de agricultură și zootehnie.
1: Știu, domnule director Raul Matei, că aveți și mulțumiri de adresat și vreau să vă ofer acest prilej și să vă dau cuvântul.
0: Da, vreau să aducem mulțumiri, cum am zis, Consiliului Județean Maramureș, oamenilor care se implică și, repet, au depus un efort extraordinar din timpul lor, din resursele lor de a face acest proiect. Vrem să mulțumim comunei și domnului primar Mătieș, pentru că la inițiativa lui s-au dus lucrurile. Așa, vrem să aducem mulțumiri sponsorilor care susțin acest proiect și susținând acest proiect automat susțin și producătorii locali. Vrem să mulțumim organizatorilor și tuturor invitațiilor care vor veni. De aceea îi așteptăm cu mare drag pe toți care ascultă. Mulțumim Radio Someș foarte mult. De când am venit aici am simțit așa că-s acasă. Mulțumim pentru dumneavoastră, pentru primirea care mi-ați făcut-o și să știți că sunteți o voce care sunteți cunoscuți și are mare impact. Trebuie să zic și lucrul ăsta. Am o mătușă în Cluj și zice, Raul, ce faci? Păi zic, uite, weekendul ăsta nu, dar și weekendul următor noi suntem cam prinși într-un proiect. A zice că am auzit la Radio Someș că aveți ceva sărbătoare în 22 și 23 și mă gândeam, ea e din Cluj, noi suntem din Maramureș și chiar vreau să punctez lucrul ăsta. Sunteți o voce și nu numai o voce, și un sprijin care îl aduceți în a organiza și a duce evenimentele astea la un nivel frumos și oamenii să vină să se bucure.
1: Mulțumim tare mult pentru aceste cuvinte și pentru faptul că cum suntem noi alături de dumneavoastră, sunteți și dumneavoastră alături de noi de Radio Someș și că împreună putem să ducem această menire mai departe. Este o onoare, practic, să putem să aducem în atenția ascultătorilor noștri cum este și acest eveniment Agromaramureș, care, după cum ziceam și la început, este un eveniment de anvergură, nu doar la nivel județean, ci la nivelul întregii regiuni de nord-vest Ardealului, plus că ne dorim să sprijinim și să ajutăm fermierii, producătorii locali, agricultorii, produsul nostru românesc până la urmă, pentru că suntem un popor atât de frumos, cu atât de multe de spus și de arătat și ne bucurăm că împreună putem să ducem această menire mai departe.
0: Așa este. Cu ocazia asta vă mulțumesc și eu personal și vă spun că am fost foarte încântat și nu m-am încântat foarte bine primit aici la dumneavoastră. Pe calea asta vă mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumim noi tare mult că ați fost alături de noi și înainte să punem punct emisiunii noastre, vreau să vă rog, domnule director Raul Matei, să transmiteți și un mesaj, pentru că, după cum ziceați că ne ascultă mătușa dumneavoastră din Cluj și dumneavoastră din Maramureș și așa, suntem ascultați în tot Ardealul, motiv pentru care vreau să vă ofer prilejul de a transmite un mesaj tuturor ascultătorilor noștri.
0: Da, sunt foarte încântat să pot să fac acest lucru, pentru că Radio Someș e o voce. Iar celor care ascultați Radio Someș, puteți să veniți, vă chemăm, vă invităm în comuna noastră cu această ocazie, vă salutăm, vă mulțumim că ascultați Radio Someș și toate cele bune!
1: Mulțumim tare mult, domnule director Raul Matei, că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom urmări activitatea clubului de echitație Pony Garden. Vom fi aici ori de câte ori veți avea nevoia și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment la Agromaramureș în Mireșul Mare în perioada 22-23 august.
0: Mulțumim!
1: Dragi ascultători, aceasta a fost emisiunea noastră Oameni și Pasiuni. Alături de noi a fost directorul clubului de echitație Pony Garden, Raul Matei. Vă reamintim că expoziția și forumul agricol Agromaramureș urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în comuna Mireșul Mare, județul Maramureș. Sunteți invitați acolo cu mare, mare drag să descoperiți povești și oameni de neuitat, dacă îmi permite să spun așa. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Sunt multe locuri în județul Sălaj încărcate de istorie, în care au avut loc diferite evenimente și care în timp au devenit legende transmise prin viu-grai din generație în generație. Una dintre aceste legende a inspirat pe doi dintre scriitorii maghiari care au și ei origini sălăjene. Vorbim despre Ilos Voicei Mespéter, respectiv Aranianos, iar legenda care i-a unit în istoria literaturii maghiare este cea a viteazului Toldi Miklos, născut, se pare, în ținuturile Krasnei. Krasna este o comună în județul Sălaj, formată din satele Krasna, Reședința, Huseni, Marin și Ratin și este situată în partea sud-vestică a județului Sălaj, în depresiunea Șimleu, la confluența râului Krasna cu Valea Banului. Comuna Krasna se bucură de un trecut demn, atestat istoric sub denumirea de cetatea Krasnei, dar săpăturile arheologice făcute de-a lungul timpului aduc dovezi materiale ale unor locuiri încă din cele mai vechi timpuri. În secolul 4 înainte de Hristos, pe teritoriul comunei pătrund celții, aducând noi tehnici de prelucrare a metalelor, precum și roata olarului. Din această perioadă este datată o așezare din perimetrul satului Marin, în nordul căreia se găsea cetatea Dacidava, pe măgura Șimleului, aceasta având rol de apărare în cea mai mare parte a depresiunii Șimleului. Primele atestări documentare sunt din 1213, alte sate mai târziu, până prin 1497. Începând cu 1876, satele Krasna, Ratin, Husen și Marin au aparținut de Comitatul Sălaj din Regatul Ungariei. Administrația publică locală, cu spirit de inițiativă, pricepută și capabilă, a reușit să răspundă la provocările actuale pentru a crea o societate puternică și calificată pentru nevoile prezente, o îmbinare între procesul de păstrare a tradiției și modernizarea localității. Fondurile europene atrase și investițiile au reușit să facă din Krasna o comună dezvoltată cu aer de oraș și un exemplu de conviețuire între români și maghiari. Situată la doar 25 de kilometri de Zalău, Krasna este una dintre cele mai frumoase așezări sălăjene și are multe de oferit. Are un relief deluros, cu construcții tradiționale, cu obiceiuri și petreceri cu vin și oameni care iubesc cântecul popular. Comuna este străbătută de râul Krasna. Lacul de acumulare de la Vârșolț și barajul oferă delectare turiștilor, în special amatorilor de pescuit sau celor care își doresc să petreacă un weekend în camping. Dealurile cu vii din sat ascund peste 1000 de pivnițe, construite în stil tradițional, unde sătenii țin miile de litri de vin făcut din struguri culeși în mijlocul toamnei. Merită vizitată Biserica Reformată, monument ce datează din secolul al XIV-lea. Construcția impunătoare este situată în intersecția drumurilor spre Vârșolț, Zalău, Ciucea și Nușfalău și inițial a fost romano-catolică. De altfel, toate drumurile din sat duceau în trecut la biserică. Biserica a fost construită în stil gotic și renovată în 1909. Tavanul casetat al bisericii este pictat cu elemente naturale, biblice și de basm popular, dar și cu buchete în stil renascentist, pictate în 1736 de către Potocki Ostoloș. Mai trebuie vizitate în comună și monumentul construit în memoria celor căzuți în cele două războaie mondiale, dar și monumentul închinat Revoluției din 1848. Ambele sunt găzduite în curtea interioară a Bisericii Reformate. În fața Bisericii Greco-Catolice din Krasna se află și monumentul Cerei Forcoș. A fost inaugurată și statuia poetului Petru Fișandor, în parcul din fața Casei de Cultură. Statuia a fost realizată de artistul Lorenz Lehel. Cu această ocazie, Casa de Cultură și Biblioteca Comunală au primit denumirea de Petru Fișandor. anual, se organizează numeroase evenimente culturale, printre care se numără și zilele Comunei Crasna. Comuna are 4 echipe de teatru de amatori, precum și o formație de dansuri populare. Printre evenimentele culturale se numără Youth Fest, un weekend dedicat tinerilor din comună, organizat în luna iulie, întâlnirea formațiilor de dansuri populare, balul culesului de struguri, ziua bărbaților din Crasna, 15 martie, 1 decembrie și mai nou Festivalul Sănătății. În comună se află și singurul aerodrom din județul Sălaj, cu o pistă lungă de 400 de metri, unde anual se întâlnesc cei mai buni piloți de deltaplan din țară și din Europa. Alte obiective turistice sunt și bisericile ortodoxe și greco-catolice din Crasna și Marin. Un moment important al istoriei interbelice a Crasnei o constituie ridicarea monumentului în onoarea lui Nicolae Titulescu, declarat cu acest prilej cetățean de onoare al localității. În centrul satului Crasna, în apropierea Văii Crasna, se află Liceul Tehnologic Cerei Gogo. Liceul este unul modern, cu o tradiție veche de peste 40 de ani. Dintre fiii localității îi menționăm pe George Petruca, deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia 1918, Ilie Borz, preot greco-catolic deținut politic, sau Virgil Flonda, actor, director artistic al Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

că-i zăpost, la la la la la la. Bacă nu-mi fac nici un rost, la la la la la la. Și fracas mi-s mai mult gost, la la la la la la. Ba mă-ntreabă unde-am fost, la la la la la la. Ba-mi spun că-i zăpost.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Vara aceasta ai două opțiuni, să spui încă o dată ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
4: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!
2: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru

0: 23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
3: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: Pe tata să mă sormă.
5: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-a livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Baumit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter.
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
7: Influent!
6: Chip chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun.
7: Am sunat deja la Influent.
9: E la Influent cu materialele.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătorim la pădurea Posmuș, una dintre zonele naturale importante ale comunei Șieu, județul Bistrița-Năsăud, care oferă un peisaj liniștit și plăcut pentru cei care iubesc natura. Zona este caracterizată de păduri, dealuri și peisaje specifice Văii Șieului, fiind cea mai potrivită pentru plimbări, relaxare și explorarea naturii. Pădurea contribuie de asemenea la păstrarea biodiversității locale și la frumusețea peisajului din jurul satului Posmuș. Unul dintre principalele motive pentru care este protejată este prezența laricelui, un arbore deosebit pentru această zonă. Un lucru interesant este că pădurea nu este importantă doar pentru natură, ci și pentru viața culturală a comunității. Aici sunt organizate în aer liber festivaluri dedicate cântecului, jocului și portului popular de pe Valea Șieului. În cadrul acestor evenimente au loc parade de costume populare, târguri de produse meșteșugărești și spectacole folclorice, ceea ce leagă frumusețea naturii de tradițiile locale. Și pentru a afla mai multe despre Festivalul Cântecului, Jocului și Portului Popular din acest an, alături de noi este domnul primar Ionuț Cifor, primarul comunei Șieu, județul Bistrița-Năsăud. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit și eu, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Domnule primar, vă propun în cele ce urmează să vorbim puțin despre proiectele care se află în derulare în această perioadă la nivelul comunei Șieu, județul Bistrița-Năsău, și la ce lucrați în această perioadă.
2: Da, în această perioadă am început efectiv lucrările la extinderea de canalizare. Noi avem apă canal, apă avem peste în toate satele, mai puțin Șoimuș, care au regie proprie. În rest, în fiecare sat aparținător avem apă, pe Șieu avem apă canal. Și am dorit extinderea canalizării, rețelele de canalizare și pe satele componente Șoimuș, Ardan și Posmuș. Am început pe Ardan de vreo lună de zile, un proiect amplu de circa 25 de milioane de lei, undeva la 5 milioane de euro, un proiect foarte mare, de anvergură și sperăm să-l putem duce la bun sfârșit. Este un proiect prin programul Angel Salimi, știm la ce să ne așteptăm datorită faptului că în această perioadă, instabilitatea politică și economică a țării nu ne dă vești foarte bune, dar sperăm cu ajutorul bunului Dumnezeu să-l putem duce la bun sfârșit acest proiect important pentru comunitatea noastră. Mai începem o capelă, ultima capelă din comuna noastră, avem trei făcute pe trei sate și acum mai facem încă una în statul Șoimuș, începem luna aceasta, la sfârșit, cel târziu luna viitoare, dăm ordine de începere. Avem un proiect pe iluminat public prin fondul de mediu câștigat. Mai depunem o solicitare pentru iluminat public pe străzi secundare, tot prin fondul de mediu. Suntem în discuții pentru un proiect de parcuri fotovoltaice prin fondul de modernizare, dar încă nu s-a dat drumul la ghiduri, plus proiectele mici de întreținere, drumuri de hotar, pietuiri, amenajări, reamenajări. Nu mai punem că am avut un proiect de mic, dar interesant pentru comunitate, digitalizarea bibliotecilor rurale. Deci lucrăm pe toate fronturile. Acum vedem că le putem duce și la bun sfârșit. Eu sper că cu ajutorul Bunului Dumnezeu să le ducem la bun sfârșit. Nu avem niciun proiect care, de când sunt în administrație, de 16 ani, care să nu fi putut duce la bun sfârșit. Sperăm să le putem realiza.
1: Doamne ajută și vă ținem pumnii în tot ce vă veți propune, domnule primar Ionuț Cifor, și vreau să vorbim despre lucrurile frumoase care urmează pentru comunitatea din Șieu, și anume Festivalul Județean al Cântecului, Jocului și Portului de pe Valea Șieului, care urmează să aibă loc în data de 15 august. Vreau să vă întreb, domnule primar Ionuț Cifor, ce ați pregătit pentru această mare sărbătoare a comunității?
2: Așa este, este o sărbătoare de tradiție în comuna Șieu și pe Valea Șieului. Este de foarte mult timp, nu vă pot spune exact dar câte ediții este, pentru că au fost mici întreruperi, plus că pe perioada pandemiei s-a asistat 2 ani de zile această sărbătoare, dar de atunci o ducem înainte. Avem, programul este de o zi, am stabilit noi Consiliul Local, împreună cu Consiliul Local, că în 15 august să fie o dată fixă, pentru că atunci este și sărbătoare, lumea este acasă, este liberă, zi liberă națională, și atunci pot să participe cât mai multe persoane în acest eveniment. Sărbătoarea începe la ora 12 cu o paradă a ansamblurilor care vor urca pe scenă. Sunt în număr de 7 ansambluri care vor urca pe scena de la pădure. La ora 12 o defilare cu călăreți, și cu cele sate ansamblu care vor face un moment în centrul comunei, după care vom urca la pădurea de Stejan către Pozmuș, bine cunoscută locație, unde va avea loc evenimentul propriu-zis, unde vor participa cele 7 ansamblu, plus foarte mulți interpreți de muzică populară, local, și am încercat și din alte regiuni, Maramureș, Bihor, Arad, să cuprindem un pic zona folclorică Ardealului. Avem și ca în fiecare an premierea cuplurilor celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Anul acesta sunt 10 cupluri pe care îi așteptăm să vină la sărbătoarea noastră pentru a le da o diplomă și un premiu de recunoștință pentru cei 50 de ani petrecuți împreună și să le urăm multă sănătate celor vârstnici.
1: Domnule primar Ionuț Cifor, vreau să vă întreb ce reprezintă acest eveniment de mare anvergură pentru comunitatea din Șeu și de pe Valea Șieului până la urmă.
2: Să știți că acest eveniment, pe perioada cât nu a mai fost posibil să se desfășoare, a avut un pic de populație, a avut un pic de reținere și un pic de, nu știu, s-au simțit ceva lipsit din comunitatea noastră în fiecare an. Este un moment de tradiție, lumea vine cu bucurie la acest moment, cu toate că lumea în ziua de astăzi, fiind în epoca vitezei și toată lumea poate beneficia de aproape orice în ziua de astăzi, sunt lucruri. Pe vremuri când eram mai mic sau când a început acest spectacol, lumea avea doar 23 august și spectacolul respectiv de plus 1 mai, să zicem. Acum lumea este un pic supra-saturată de evenimente și de petreceri, dar având în vedere că avem ansamblul folclorice unde își desfășoară activitatea zeci de copii din comunele care vor participa, sunt ferm convins că o să fie un număr foarte mare de participanți la acest spectacol.
1: Domnule primar Ionuț Cifor, dacă ar fi să transmiteți un mesaj către ascultătorii noștri, care ar fi acest mesaj în ceea ce privește acest eveniment frumos care urmează să aibă loc pentru comunitatea de pe Valea Șieului?
2: Eu le adresez rugămintea să participe. Cu siguranță va fi multă lume, vremea se arată prielnică, tocmai din acest motiv am hotărât de câțiva ani să ținem acest eveniment în data de 15 august, pentru că statistic în această perioadă vremea este foarte frumoasă, se poate întâmpla să se și schimbe. Dacă se schimbă timpul și nu va putea ține la pădurea de Stejar, acest eveniment va avea loc în căminul cultural, dar nu o să aibă anvergura și valoarea pe care o dă locul respectiv de la pădurea de Stejar. Eu îi îndemn să vină la spectacol pentru că au ce să vadă în comuna noastră. Afară de frumusețile comunei, vor vedea portul tradițional și copiii care se bucură de portul și tradițiile românești.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ionuț Cifor, că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare alături de comunitatea dumneavoastră și vă așteptăm alături de noi cu mare drag, cu vești bune și pe viitor. Doamne ajută!
2: Vă mulțumesc pentru urările adresate și vă adresez totodată invitația de a fi participanți în măsura în care timpul vă permite să luați parte la evenimentul nostru.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ionuț Cifor. Doamne ajută!
2: La revedere, o zi bună tuturor!
1: Numai bine vă dorim, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ionuț Cifor, primarul comunei Șiev, județul Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Legea salarizării pe ultima sută de metri. Peste 75% dintre angajații din sănătate ar putea primi majorări, iar plata cu ora în educație aproape se dublează. Un nou tronson de drum județean din Cluj a fost asfaltat. Lucrările de pe sectorul Săliștea Veche, Berindu, au fost finalizate. Municipiul Zalău se apropie de o nouă rețea de piste pentru biciclete. Peste 2,5 km de trasee amenajate de-a lungul cursurilor de apă.
1: Acum știrile pe larg. Legea salarizării bugetarilor intră pe ultima sută de metri, anunță ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Există deja o versiune avansată a proiectului, iar principalele modificări vizează domeniile sănătății și educației. În sănătate, peste 75% dintre angajați ar urma să beneficieze de creșteri salariale, în urma negocierilor cu sindicatele. Ministrul spune că discuțiile au fost constructive și că autoritățile sunt aproape de un acord. În educație este propusă o nouă grilă de salarizare cu majorări pentru profesori. Printre măsuri se numără aproape dublarea plății cu ora și creșterea indemnizației de dirigenție, care ar putea ajunge până la 20%. Potrivit lui Dragoș Pâslaru, în forma actuală a proiectului, peste două treimi dintre cei aproximativ 1,2 milioane de angajați din sectorul public ar putea beneficia de creșteri salariale, fiind vizate și mai multe inechități din sistem. Adoptarea legii depinde acum de acordul liderilor politici. Impactul bugetar pentru 2027 nu poate depăși aproximativ 12,1 miliarde de lei, astfel că unele măsuri, în special cele din educație, ar urma să fie aplicate etapizat, începând din 2028. Cu detalii vine ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru.
3: În acest moment avem o versiune avansată pe domeniul sănătății, unde așteptăm și sperăm să găsim o înțelegere care să fie bună pentru sector. Deja din calculele pe care le-am făcut, lucrurile arată mult mai bine decât pe versiunea de pe 17 iulie. Deci vestea bună pentru sectorul, pentru familia ocupațională sănătate, este că în urma discuțiilor cu sindicatele, numărul persoanelor care ar beneficia de creșteri sunt acum peste 3 pătrimi, deci peste 75%, chiar ar putea să fie sub 18% cazurile care rămân oarecum izolate, unde ar fi nevoie de compensări. Ceea ce vă pot spune e că și pentru sectorul de educație, numai discuțiilor cu partidele, s-au identificat mai multe soluții. Unele deja au fost aliniate cumva și sunt propuse deja pentru a fi incluse. Vom propune o nouă grilă și este vorba de o creștere substanțială care să se ducă către cerințele familiei de educație, către profesori și către universitate și universitate.
2: Proiectul privind amenajarea pistelor de biciclete pe traseul cursurilor de apă din municipiul Zalău a intrat în etapa finală de execuție. Lucrările se desfășoară conform graficului, iar finalizarea investiției este prevăzută pentru luna august. În cadrul proiectului au fost amenajați peste 2,5 km de piste pentru biciclete pe trei trasee. Cel mai lung, de-a lungul văii Zalăului, are aproape 1,5 km. Alți 320 de metri de pistă au fost amenajați pe Valea Pietriș, iar 757 de metri pe Valea Sărma. Pistele au o lățime de până la 2,4 metri și sunt prevăzute cu semnalizare rutieră orizontală și verticală. Pentru confortul și siguranța utilizatorilor au fost instalate 20 de rastele pentru biciclete, 25 de bănci și un sistem de iluminat public cu aparate LED. Investiția a inclus și lucrări conexe. În zona Lidl a fost construită o punte metalică peste Valea Zalăului, iar pe Valea Pietriș a fost realizat un podeț. De asemenea, au fost amenajate ziduri de sprijin și parapete metalice în zonele unde configurația terenului a impus astfel de soluții. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproape 2,93 milioane de lei cu TVA, finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Prin această investiție, administrația locală urmărește dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate urbană durabilă și crearea unor condiții mai sigure și mai confortabile pentru deplasarea cu bicicleta în municipiul Zalău.
1: Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrările de asfaltare pe sectorul de drum județean dintre Săliștea Veche și Berindu, partea DJ-105T, Popești, Corușu, Săliștea Nouă, Săliștea Veche, Berindu. Sectorul asfaltat are o lungime de peste 5 km, între kilometri 14 plus 447 și 19 plus 470. Prin aceste lucrări, drumul a trecut de la categoria drumurilor de piatră sau pământ la cea a drumurilor asfaltate. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că modernizarea acestui tronson contribuie la dezvoltarea unei rute alternative pentru traficul din zona metropolitană de nord a Clujului. Noua legătură poate direcționa o parte din fluxul auto departe de zonele aglomerate de la intrarea în Cluj-Napoca și asigură conexiunea cu drumul național DN1F către județele Sălaj și Satu Mare. Lucrările de întreținere se desfășoară pe o lungime totală de 17 km. Pe tronsonul Săliștea Veche-Berindu au fost executate lucrări de refacere a terasamentelor, a șternere de balast și balast stabilizat, precum și turnarea covorului asfaltic. Pentru finalizarea completă a lucrărilor mai sunt necesare amenajarea acostamentelor, curățarea și desfundarea șanțurilor, rigolelor și podețelor, refacerea unor elemente ale podețelor, precum și realizarea marcajelor și a semnalizării rutiere.
2: Marți, 12 august, vremea se menține călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar în zonele de câmpie și de deal sunt așteptate perioade cu soare și atmosferă în general stabilă. În județele Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud, Maramureș și Satu Mare, temperaturile maxime se vor situa în general, cu posibilitatea ca în unele zone să fie mai ridicate. Disconfortul termic poate fi accentuat în orele amiezii, mai ales în zonele joase. Pe parcursul zilei, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale. Nu sunt excluse norări temporare și averse izolate, mai ales în zonele deluroase și montane.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primei

0: masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
2: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
3: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
2: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
3: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
2: Vă așteptăm cu drag!
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: Atențiune, atențiune!
7: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul Gavrilă Urs, organizatorul evenimentului Star Party Perseide 2026, care urmează să aibă loc în data de 12 august, începând cu ora 19 pe dealul Budacului, zona Sărbările Zăpezii. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și mă bucur să ne reauzim în direct.
1: Este o bucurie să stăm de vorbă cu dumneavoastră, pentru că știu că organizați acest eveniment frumos de-a lungul timpului de mai bine de 10 ani și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru această seară, așadar.
2: Păi, seara devine mai specială și pentru că odată cu maximul stelelor căzătoare Perseide vom avea și un eveniment unic, de altfel, sau mă rog, care se întâmplă odată la 30 și ceva de ani. Vom avea o eclipsă de soare, din păcate în România doar parțială și care se va vedea pentru scurtă vreme doar la apusul soarelui, dar sigur este un eveniment spectaculos, vom vedea cum luna trece prin fața discului soarelui chiar când e foarte jos la orizont și pentru câteva minute va scădea drastic luminozitatea și lumina soarelui pe pământ, în atmosferă, în general. Acum, asigur că această eclipsă se vede mai bine din Islanda și din Spania, iar noi am fost norocoși, să zicem așa, să avem parte în 1999 de o eclipsă totală de soare care s-a văzut bine din România și s-a văzut cel mai bine din zona Râmnicu-Vâlcea, dar ne vom bucura și de aceasta parțială de astăzi. Acum, pe lângă tradiționala admirare a stelelor căzătoare Perseide, pe care o vom face de pe pături, stând frumos pe iarbă și uitându-ne la cer pur și simplu, vom avea parte și de telescoape astronomice. La un moment dat, după ce se înserează, vom lansa tradiționalele lampioane pe care le vom distribui publicului și publicul le va lansa și vom avea sute de lampioane concomitent pe cer, care sigur e o priveliște foarte faină. Vom avea terase cu mâncare, băutură, sucuri și așa mai departe, înghețată. Vom avea foc de tabără, vom avea muzică live în aer liber. Va fi o atmosferă faină de seară, un picnic din ăsta în natură cu multă lume, de regulă vin multe familii la acest eveniment, vremea e perfectă, sperăm să învățăm și câteva lucruri despre cer și despre stele și eu zic că va fi o seară cât se poate de plăcută.
1: Domnule Gavrilă Urs, vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră acest eveniment și de ce ați ales să-l organizați an de an?
2: Păi, de multă vreme sunt pasionat de astronomie, mă consider un mic astronom amator și după ce am aprofundat acest domeniu, m-am hotărât și am ales să încerc să-l popularizez cât se poate de mult și pentru publicul bistrițean. Și am făcut tot felul de evenimente și de ieșiri cu scop educativ, astronomic, în zona Bistriței, iar cel despre Perseide, bineînțeles, e tot timpul la mijlocul lunii august, când e maximul frecvenței stelelor căzătoare Perseide și acesta a devenit tradițional. Pe de altă parte, sigur, e o îndeletnicire plăcută, vremea e perfectă, vara e foarte faină de a sta și de a admira cerul și ne mai ridicăm și privirea din sfera cotidianului și din sfera orașului și ne mai ridicăm privirea spre cer din când în când.
1: Cu siguranță, domnule Gavrilă Urs, și vreau să vă întreb, pentru că ați menționat că sunteți pasionat de acest domeniu. De ce sunt Perseidele considerate una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori ale anului?
2: Sunt spectaculoase pentru că sunt ușor de văzut, pentru că ele se întâmplă când e mai cald și când e mai senin afară, adică în august. Noi mai avem geminidele în decembrie, care teoretic sunt mai dese și probabil mai luminoase, deci mai spectaculoase, dar se întâmplă de regulă la temperaturi negative și e foarte greu și complicat de a sta afară și de a le admira. Mai sunt leonidele, mai sunt orionidele, deci mai sunt și alte eroiuri de stele căzătoare de-a lungul anului, dar perseidele sunt cele mai populare și cele mai agreate de public, pentru că no, e fain, e plăcut de a le admira de pe pătură, fiind în toiul verii.
1: Acum, sigur, nu pot să nu vă întreb, domnule Gavrilă Urs, dacă este adevărat acest mit că ar trebui să ne punem și o dorință în această seară.
2: Probabil că de sute și mii de ani, de când oamenii le admiră și de când au încercat să-și sincronizeze norocul cu ele, probabil că au fost și întâmplări fericite și plăcute care s-au întâmplat după ce au văzut steluțele pe cer. Eu sper să fie adevărată această poveste și acest mit și să li se îndeplinească spectatorilor cât mai multe dintre aceste dorințe, odată ce prind steluțele.
1: Ce le recomandați celor care vor să vadă, poate pentru prima dată, perseidele?
2: Să aibă răbdare, pentru că nu vor veni când se așteaptă ei, trebuie să se uite pur și simplu la cer cu răbdare și cu liniște. Și dacă vor să vadă și eclipsa, să-și ia, bineînțeles, e greu să aibă ochelari de eclipsă, dar pentru că e jos la orizont, la apus, o să-i poată ajuta și ochelari de soare cât mai negri, ca să-și protejeze ochii.
1: Domnule Gavrilă Urs, pentru că ne ascultă tot Ardealul în aceste momente și inclusiv bistrițenii, bineînțeles, vreau să vă rog să transmiteți un mesaj de final. De ce ar trebui să meargă ascultătorii noștri în această seară la Star Party Perseide pe dealul Budacului, în zona Sărbările Zăpezii?
2: Dacă sunteți norocoși să fiți din zona Bistriței sau din județ și puteți să veniți pe dealul Budacului, o să aveți parte de o seară minunată, o să fiți alături de alte sute de familii care se bucură de atmosfera asta și de stelele căzătoare, iar dacă sunteți în alte părți ale țării în care nu se organizează nimic, uitați-vă după ce se înseriază spre nord-est, spre constelația Perseu, dar orientativ va fi spre nord-est și cu răbdare în 2-3 ore ar trebui să numărați 10 de steluțe pe care să le vedeți cu ochiul liber pe bolta cerului.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule Gavrilă Urs, că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment și să urmăriți perseidele din această seară, număr cât mai mare acolo pe dealul Budacului, și vă așteptăm alături de noi oricând doriți, cu mare drag.
2: Mulțumesc, m-aș bucura să revin și cu alte evenimente la fel de frumoase. Să aveți o seară minunată și ochi în stele pe diseară.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult și numai bine vă dorim!
2: O zi frumoasă!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Gavrilă Urs, organizatorul evenimentului Star Party Perseide 2026, care urmează să aibă loc în această seară, 12 august, începând cu ora 19, pe dealul Budacului, în zona Sărbările Zăpezii. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Nu!

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
0: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul perfect.

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
0: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La incursiunea tătarilor din 1241, care vin și trec prin Transilvania ca prin brânză, doar două cetăți sunt în stare să lupte cu ei și să fie greu de asediat. Cetatea Rodna și Cetatea de Piatră, care devine mai târziu Cetatea Chioarului. Remetea Chioarului este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Maramureș, comuna ce mai cuprinde satele Berchez, Berchezoaia, Remecioara și Posta. Se află în partea sud-vestică a județului, la 18 km distanță de municipiul Baia Mare. În această zonă s-a aflat Cetatea Chioarului, construită în secolul al XIII-lea ca cetate de pază. Ea a aparținut multă vreme voievozilor din Maramureș, iar în 1718 a fost demantelată de către austrieci. Cetatea Chioarului a fost amintită pentru prima oară în 1319, într-un document în care se arată că nobilii transilvăneni, răsculați împotriva regelui Carol I Robert de Anjou, au cucerit cetățile Cehu și Chioar. În 1378, cetatea a intrat în posesia lui Drag și Balc. În 1599, cetatea Chioarului, una dintre cele mai puternice fortificații din Transilvania, a fost cucerită de Mihai Viteazul, apoi de polonezi, turci și în cele din urmă de austrieci, care au distrus-o în 1718, deoarece devenise un important loc de refugiu pentru haiduci. Cetatea Chioarului a funcționat ca district de sine stătător, cunoscută și sub numele de Cetatea de Piatră. Economia și dezvoltarea acesteia, în cadrul comunei Remetea Chioarului, se află într-o strânsă legătură cu contextul socioeconomic și de mediu. Încă de la începutul construirii acestei așezări, agricultura, pomicultura, legumicultura și creșterea animalelor au fost principalul mod de obținere a veniturilor pentru oamenii de aici. Primăria și Consiliul Local sunt extrem de implicate în accesarea resurselor europene, făcând focus pe infrastructură și apropierea de Baia Mare. Astăzi, economia locală începe să se diversifice, fiind susținută și de strategiile regionale și naționale care încurajează dezvoltarea mediului rural. Profilul economic al comunei este dat de activitățile agricole. Totuși, în ultimii ani încep să se contureze noi oportunități de dezvoltare, activitățile economice diversificându-se spre sectorul de construcții, comerț, dar și al serviciilor, în principal turismul. Remetea Chioarului este un paradis turistic pentru călătorul prin Ardeal. Aici putem vedea Cetatea Chioarului sau Cetatea de Piatră. Se întinde pe două dealuri înconjurate de un cot al râului Lăpuș. Ea a fost un complex fortificat format din două cetăți, una la vest numită Cetatea Mică și alta la est numită Cetatea Mare. În prezent se păstrează turnul parțial reconstruit al primei porți, bazinul pentru adăpat cai, precum și alte atrăgătoare vestigii. Biserica din lemn din Remetea Chioarului, cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, a fost construită în a doua jumătate a secolului XVIII și refăcută de meșteri populari din Budești, adevărați artizani populari. Biserica de lemn din Remecioara, cu fascinante picturi interioare, renovată în 2001. Biserica de lemn din Posta, din 1675. Alături de icoanele pe lemn, în biserică se mai păstrează și un potir frumos ornamentat. Biserica ortodoxă din Berchez, de la 1704. Biserica reformată din Berchez, de la 1824. Și cheile Lăpușului, sau defileul Lăpușului, întinse pe 36 de kilometri, care oferă posibilitatea practicării raftingului și a pescuitului sportiv. În aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu, orice drumeț poate găsi liniște, relaxare și un mod plăcut de a petrece timpul în mijlocul naturii. Majoritatea locuitorilor sunt români, cu minorități de romi și maghiari. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoxi, cu minorități de alte rituri. Remetea Chioarului are și o bogată activitate culturală. Toamna Chioreană, în Remetea Chioarului, Balul Strugurilor, în satul Berchez, Primăvara la Cetate, în satul Berchezoaia sau Danțul la Șură, în satul Remecioara. Dintre personalitățile pe care le-a dat comuna, să îi onorăm pe deputatul Ioan Tibil sau pe inegalabila artistă Paula Selling. Locuită de oameni buni, harnici și credincioși, Remetea Chioarului e destinația ideală pentru cei cărora le place natura, tradiția și istoria seculară. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Cumperi dedicații de pe Radio Somme și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!
1: Vă chemând-o un pic încoa! Să te văd ești jucat!

0: Agromara Mureș, la Mireșul Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agromara Mureș, la Mireșul Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșul Mare. Partener media Radio Someș.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!

0: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
0: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
0: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
3: E la Influent cu materialele.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
7: Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vreau să călătorim, da, dar în timp ce călătorim să vorbim și despre toacă, un instrument liturgic de percuție și un obiect de cult sfințit cu un profund rol spiritual în Biserica Ortodoxă. Împreună cu clopotele, ea reprezintă singura formă de muzică instrumentală acceptată în cultul divin ortodox. Dincolo de utilitatea practică de a anunța începutul slujbelor, toaca simbolizează chemarea la rugăciune, jertfa Mântuitorului și trecerea de la timp cotidian la cel sfânt, liturgic. Și pentru că am ajuns la destinația noastră, dragilor, și anume Comuna Chiuza, județul Bistrița Năsăud, alături de noi este părintele paroh Iancu Buda, părinte paroh în cadrul Bisericii Ortodoxe din Chiuza, județul Bistrița Năsăud, totodată și un îndrăgit membru al familiei Someș. Bine v-am regăsit, părinte, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit și eu și vă mulțumesc pentru invitație. Salutăm prezența în studioul dumneavoastră și pe radioascultătorii dumneavoastră.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că urmează să vorbim despre un eveniment de suflet despre care am mai vorbit și în trecut și care ajunge așadar anul acesta la ediția cu numărul 5. Vorbim despre Trâmbița Îngerilor, concursul de bătut toaca despre care am auzit și în trecut și care ne bucură tare mult, continuă în cele ce urmează să aducă bucurie în sufletul copilașilor și nu numai, care urmează să aibă loc în data de 16 august. Vreau să vă întreb, părinte Iancu Buda, ce ați pregătit pentru ediția cu numărul 5 din acest an?
2: Odată cu începerea postului adorbinii Maicii Domnului, ne gândim cu toții, și cei mai tineri și cei mai în vârstă, să participăm la slujba Paraclisului Maicii Domnului, dar odată cu începerea postului ne gândim și la concursul de bătut toaca, care anul acesta se va desfășura în ediția a 5-a, în data de 16 august. Sigur, sunt de fapt două evenimente. Începând cu ora 14 va debuta Festivalul Prieteniei, moment în care la care sunt invitați toți copiii și tinerii care ne ascultă de pretutindeni, sigur cu înscrierea și anunțarea prezenței în prealabil la numărul afișat în afișul publicitar, care circulă în perioada aceasta pe internet. La Festivalul Prieteniei am pregătit pentru copiii de toate vârstele jocuri interactive în aer liber, o gustare, vată pe băț, popcorn, pizza, topogan gonflabil, cateheze pe videoproiector și alte activități atractive pentru tineri. Încă o dată spun, tinerii de toate vârstele sunt așteptați la Festivalul Prieteniei, în data de 16 august la Chiuza, începând cu ora 14. La ora 15 vom intra în Sfânta Biserică pentru rugăciunea de seară, iar apoi de la ora 16 va debuta ediția 5-a concursului de bătutoaca Trâmbița Îngerilor. Concursul se desfășoară pe trei grupe de vârstă, de la 6 până la 25 de ani. Prima grupă de vârstă cuprinde tinerii cu vârstele 6-11 ani, apoi 11-15, 15-25. Fiecare grupă de vârstă va avea un podium, așadar trei premii sunt pregătite pentru fiecare grupă de vârstă și cel mai talentat și mai priceput copil dintre toți participanții va câștiga marele premiu, în valoare de 500 de lei. Așadar, marele premiu 500 de lei și fiecare grupă de vârstă câte 3 premii pentru participanții grupei respective. Sigur, toți copiii care vor participa și se înscriu la concursul de bătutoaca vor primi un cadou din partea noastră, vor primi un dar, de asemenea și o diplomă de participare.
1: Părinte Iancu Buda, vreau să vă întreb care este semnificația toacei în tradiția ortodoxă și de ce este important să fie cunoscută de către tinerii noștri?
2: Toaca face casă bună cu clopotul, pentru că ne folosim de ambele instrumente pentru a-i chema pe credincioși la rugăciune. La începutul creștinismului, chemarea la rugăciune se făcea din casă în casă fizic, bătând cu un ciocănel în tocul ușii credincioșilor, iar mai apoi s-a dezvoltat acest instrument, mai ales în Transilvania și în perioada în care turcii otomani topeau clopotele bisericilor pentru a face tunuri, au rămas ca instrument de chemare a credincioșilor la biserică toaca. Sigur, poate nu este foarte popular, a rămas popular mai mult în mediul monahal, dar de ce nu? Sunt și multe biserici de enorie, multe parohii care încă folosesc toaca și noi avem toacă foarte frumoasă pe care o folosim la fiecare slujbă pentru a-i chema pe credincioși la rugăciune. De aceea cred că toaca face casă bună cu clopotul și împreună îi cheamă pe credincioși la rugăciune. Dar să fac și o glumă, să fim atenți, să nu fim ca și toaca și clopotul, anume să-i chemăm pe alții la rugăciune și noi să rămânem afară, adică să fim și noi în biserică. Deci toaca și clopotul îi cheamă pe credincioși la rugăciune și acest instrument ne aduce aminte și de sunetul care a ieșit atunci când Domnul Iisus a fost pironit în cuie, pe cruce, da? Și atunci s-a folosit un ciocan, da? Cel mai probabil să bată cuiele în mâinile Domnului Iisus. Și atunci toaca ne aduce aminte și de acest eveniment, de răstignirea Mântuitorului. Are așadar mai multe semnificații, de aceea este important să păstrăm activă toaca în cultul bisericii noastre.
1: Părinte paroh Iancu Budă, vreau să vă întreb dacă se mai pot face înscrieri, pentru că știu că vorbeam, chiar ziceați că din foarte multe colțuri ale României vin copilașii la acest concurs minunat.
2: Da, se mai pot face înscrieri și dacă îmi dați voie o să și fac aici în dedicația aceasta public numărul de telefon la care copiii se pot înscrie. Se pot înscrie copiii din toată regiunea, chiar și din toată țara. Avem tineri care s-au înscris deja din Brașov, vin din Iași, sigur de la noi din Bistrița, din județul Cluj. Evenimentul este promovat și în Alba Iulia, și în Maramureș, și în Sălaj. Cred că și în Bihor și în Timișoara de asemenea este promovat evenimentul nostru. Așadar, în anul acesta ne adresăm tuturor tinerilor, să zic din Transilvania și Bucovina, dar de ce nu chiar și din toată țara. Așadar, toți tinerii și copiii care sunt interesați să participe la activitățile pe care le pregătim pentru ei, dar și la concursul în sine, se pot înscrie la acest concurs la următorul număr de telefon. 0751 877 673. Și o să mai spun o dată numărul de telefon pentru cei care doresc să-l și noteze ca să poată să facă înscrierile. 0751 877 673. La numărul de telefon va răspunde un voluntar din comunitatea noastră care va nota dorința celor care se înscriu la concurs ca să poată participa. Să avem o bună organizare în ziua concursului, să știm câți copii vom avea, cum îi grupăm și tot ceea ce ține de organizarea evenimentului în sine.
1: Părinte Iancu Budă, de final vreau să vă întreb ce mesaj doriți să transmiteți tuturor celor care vor participa la ediția din acest an?
2: Doresc să le transmit că le pregătim o zi plină de activități frumoase și celor care doresc să participe la Festivalul Prieteniei și celor care doresc să participe la concursul de bătutoaca Trâmbița Îngerilor, la toți tinerii și copiii care doresc să vină la Chiuza în 16 august începând cu ora 14, le pregătim multe surprize și multe activități frumoase și cred că este benefic o astfel de activitate și pentru ei, pentru că păstrăm pe de o parte valorile culturale și religioase ale poporului nostru, promovăm aceste valori în societate, în rândurile noilor generații, dar este și un moment în care se pot crea noi prietenii, ținând cont că vin copii din atâtea zone, atâtea regiuni, se pot închega noi prietenii care de ce nu poate chiar să dăinuie peste timp și să le aducă bucurie tinerilor. Așadar, îmi doresc ca tinerii să fie împreună, să se bucure împreună într-o atmosferă plăcută și cuvincioasă de activitățile pe care le pregătim și împreună să ne apropiem și de biserică și de Dumnezeu, să nu uităm că de apartenența la cultul nostru, să întărim relația dintre tinerii noștri și biserica din care facem parte. Acesta este unul dintre scopurile evenimentului. De asemenea, cum am spus, și păstrarea și promovarea tradițiilor religioase și, de ce nu, și culturale ale regiunii noastre și ale țării noastre.
1: Părinte Iancu Budă, vă mulțumim tare mult că ați trecut pe la noi, că faceți aceste evenimente atât de frumoase pentru copii, pentru păstrarea tradițiilor, pentru păstrarea tot ce ne reprezintă pe noi până la urmă ca și români. Vă mulțumim tare mult și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea din Chiuza și nu numai, de toți cei care vor fi acolo prezenți.
2: Vă mulțumesc din suflet și eu pentru invitație și pentru călduroasa primire. Doresc binecuvântare și sănătate tuturor radioascultătorilor dumneavoastră și încă o dată vă așteptăm, dragi copii și tineri, în 16 august la Chiuza pentru a petrece o zi de neuitat. Doamne ajută tuturor!
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult! Vreau de final să reamintesc și eu, dragi ascultători, în data de 16 august, la Biserica Ortodoxă din Chiuza, județul Bistrița-Năsăud, va avea loc evenimentul Trâmbița Îngerilor, ediția cu numărul 5, dar și Festivalul Prieteniei. Așadar, sunteți invitați la un eveniment de suflet pentru sufletele tuturor. Alături de noi a fost părintele paroh Iancu Budă din Chiuza, județul Bistrița-Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune susținută de Consult Imobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
3: consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.

fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Legea salarizării pe ultima sută de metri. Peste 75% dintre angajații din sănătate ar putea primi majorări, iar plata cu ora în educație aproape se dublează. Un nou tronson de drum județean din Cluj a fost asfaltat. Lucrările de pe sectorul Săliștea Veche, Berindu, au fost finalizate. Municipiul Zalău se apropie de o nouă rețea de piste pentru biciclete. Peste 2,5 km de trasee amenajate de-a lungul cursurilor de apă.
1: Acum știrile pe larg. Legea salarizării bugetarilor intră pe ultima sută de metri, anunță ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Există deja o versiune avansată a proiectului, iar principalele modificări vizează domeniile sănătății și educației. În sănătate, peste 75% dintre angajați ar urma să beneficieze de creșteri salariale, în urma negocierilor cu sindicatele. Ministrul spune că discuțiile au fost constructive și că autoritățile sunt aproape de un acord. În educație este propusă o nouă grilă de salarizare cu majorări pentru profesori. Printre măsuri se numără aproape dublarea plății cu ora și creșterea indemnizației de dirigenție, care ar putea ajunge până la 20%. Potrivit lui Dragoș Pâslaru, în forma actuală a proiectului, peste două treimi dintre cei aproximativ 1,2 milioane de angajați din sectorul public ar putea beneficia de creșteri salariale, fiind vizate și mai multe inechități din sistem. Adoptarea legii depinde acum de acordul liderilor politici. Impactul bugetar pentru 2027 nu poate depăși aproximativ 12,1 miliarde de lei, astfel că unele măsuri, în special cele din educație, ar urma să fie aplicate etapizat, începând din 2028. Cu detalii vine ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru.
3: În acest moment avem o versiune avansată pe domeniul sănătății, unde așteptăm și sperăm să găsim o înțelegere care să fie bună pentru sector. Deja din calculele pe care le-am făcut, lucrurile arată mult mai bine decât pe versiunea de pe 17 iulie. Deci vestea bună pentru sectorul, pentru familia ocupațională sănătate, este că în urma discuțiilor cu sindicatele, numărul persoanelor care ar beneficia de creșteri sunt acum peste 3 pătrimi, deci peste 75%, chiar s-ar putea să fie sub 18% cazurile care rămân oarecum izolate, unde ar fi nevoie de compensări. Ceea ce vă pot spune că și pentru sectorul de educație, numai discuțiilor cu partidele, s-au identificat mai multe soluții. Unele deja au fost aliniate cumva și sunt propuse deja pentru a fi incluse. Vom propune o nouă grilă și este vorba de o creștere substanțială care să se ducă către cerințele familiei de educație, către profesori și către preuniversitari și universitari.
2: Proiectul privind amenajarea pistelor de biciclete pe traseul cursurilor de apă din municipiul Zalău a intrat în etapa finală de execuție. Lucrările se desfășoară conform graficului, iar finalizarea investiției este prevăzută pentru luna august. În cadrul proiectului au fost amenajați peste 2,5 km de piste pentru biciclete pe trei trasee. Cel mai lung, de-a lungul văii Zalăului, are aproape 1,5 km. Alți 320 de metri de pistă au fost amenajați pe Valea Pietriș, iar 757 de metri pe Valea Sărmaș. Pistele au o lățime de până la 2,4 metri și sunt prevăzute cu semnalizare rutieră orizontală și verticală. Pentru confortul și siguranța utilizatorilor au fost instalate 20 de rastele pentru biciclete, 25 de bănci și un sistem de iluminat public cu aparate LED. Investiția a inclus și lucrări conexe. În zona Lidl a fost construită o punte metalică peste Valea Zalăului, iar pe Valea Pietriș a fost realizat un podeț. De asemenea, au fost amenajate ziduri de sprijin și parapete metalice în zonele unde configurația terenului a impus astfel de soluții. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproape 2,93 milioane de lei cu TVA, finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Prin această investiție, administrația locală urmărește dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate urbană durabilă și crearea unor condiții mai sigure și mai confortabile pentru deplasarea cu bicicleta în municipiul Zalău.
1: Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrările de asfaltare pe sectorul de drum județean dintre Săliștea Veche și Berindu, partea DJ-105T, Popești, Corușu, Săliștea Nouă, Săliștea Veche, Berindu. Sectorul asfaltat are o lungime de peste 5 km, între kilometri 14 plus 447 și 19 plus 470. Prin aceste lucrări, drumul a trecut de la categoria drumurilor de piatră sau pământ la cea drumurilor asfaltate. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că modernizarea acestui tronson contribuie la dezvoltarea unei rute alternative pentru traficul din zona metropolitană de nord a Clujului. Noua legătură poate direcționa o parte din fluxul auto departe de zonele aglomerate de la intrarea în Cluj-Napoca și asigură conexiunea cu drumul național DN1F către județele Sălaj și Satu Mare. Lucrările de întreținere se desfășoară pe o lungime totală de 17 km. Pe tronsonul Săliștea Veche-Berindu au fost executate lucrări de refacere a terasamentelor, a șternere de balast și balast stabilizat, precum și turnarea covorului asfaltic. Pentru finalizarea completă a lucrărilor mai sunt necesare amenajarea acostamentelor, curățarea și desfundarea șanțurilor, rigolelor și podețelor, refacerea unor elemente ale podețelor, precum și realizarea marcajelor și a semnalizării rutiere.
2: Marți, 12 august, vremea se menține călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar în zonele de câmpie și de deal sunt așteptate perioade cu soare și atmosferă în general stabilă. În județele Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud, Maramureș și Satu Mare, temperaturile maxime se vor situa în general, cu posibilitatea ca în unele zone să fie mai ridicate. Disconfortul termic poate fi accentuat în orele amiezii, mai ales în zonele joase. Pe parcursul zilei, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale. Nu sunt excluse înnorări temporare și averse izolate, mai ales în zonele deluroase și montane.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în Complexul Turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei.

0: Lei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
3: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
4: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
3: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
4: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
3: Vă așteptăm cu drag!
5: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
6: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
5: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
7: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
6: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!

emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Atenție, atenție!
4: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
5: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
5: Ne găsești și pe Facebook.
6: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
5: roserhouse.ro.
4: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare!
4: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
8: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
11: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: ce mi întorc bănăța.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă vii dinspre Zalău, spre Satu Mare și vezi pe partea dreaptă un restaurant modern cu terasă și în parcare foarte multe tiruri, înseamnă că ai ajuns în comuna Supuru, așezată în partea de sud-vest a județului Satu Mare. Centrul comunei, localitatea Supuru de Jos, este situată pe drumul național, pe malul stâng al râului Crasna, la 45 de kilometri distanță de Satu Mare. Reședința de comună este străbătută de calea ferată dintre Carei și Jibou. Comuna este formată din satele Dobra, Giorocuța, Curezu Mare, Racova, Sechereșa, Supuru de Jos, Reședința și Supuru de Sus. Prima mențiune scrisă a Supurului datează din 1205. În acest an, în registrul de la Oradea este menționat un proces de vrăjitorie, în care Coson, un locuitor din Vila Zupur, o acuză de vrăjitorie pe mama unuia dintre consătenii lui. Primul nobil având moșii în zonă apare menționat la jumătatea secolului XIII, în persoana lui Andrei, fiul lui Serafin. În cursul Evului Mediu, până la a doua jumătate a secolului XV, una dintre cele mai importante familii nobiliare din zonă era familia Cire, care deținea un teritoriu extins, delimitat de satele Pir și Supur. Domeniul Drăgoșeștilor, cu centrul la Ardud, care pe lângă alte numeroase localități includea părți din localitățile Supuru de Sus și de Jos, ajunge în stăpânirea cetății Satu Mare și indirect a Camerei Regale. La Supuru de Sus s-a stins din viață în 1918 marele memorandist Andrei Cosma. Născut în anul 1843, Cosma a urmat o carieră strălucită în avocatură. S-a remarcat prin contribuția adusă la dezvoltarea învățământului românesc, redactând lucrări cu caracter didactic. A fost un susținător consecvent al revendicărilor naționale ale românilor din Sătmar. De numele lui se leagă conacul ridicat în Supuru de Sus, declarat monument istoric. Cele două conflagrații mondiale afectează și cele două supururi. La Supuru de Jos există un monument ridicat în cinstea celor care și-au pierdut viața pe fronturile celui de-al doilea război mondial. Astăzi, comuna Supur e o localitate roditoare unde oameni de ispravă și omenoși se ocupă cu agricultura, viticultura, mai ales vița de vie hibridă, silvicultura și exploatarea forestieră sau agroturismul. Desigur, comerțul sau prelucrarea lemnului fac parte dintre preocupări. Zona este cunoscută ca fiind faimoasă printre vânători, aici organizându-se diverse partide. Primăria și Consiliul Local accesează fonduri europene și investesc în infrastructură, apă și canalizare, cămine culturale sau școli. Datorită organizării regionale, facilităților fiscale și avantajelor oferite, la nivelul zonei există posibilități multiple de a se investi în agroturism. Acestor coordonate li se adaugă și prezența unui motel în comună. Călătorul prin Ardeal poate vizita Biserica de Lemn Ortodoxă Sfinții Mihail și Gavril din Curezu Mare, monument istoric de la 1700, Biserica Ortodoxă Monument, intrarea în Biserica Maicii Domnului din Supuru de Sus de la 1774, Conacul Cosma sau Castelul din Supuru de Sus, care a fost vândut de primărie, acum se află în proprietate privată. Interesante sunt și monumentul ridicat în memoria fiilor satului din Supur, bustul lui George Boitor sau piatra funerară din curtea Liceului Tehnologic Petru Cupcea din Supuru de Jos. În localitatea Dobra și în întreaga comună Supur există o tradiție viticolă ce datează de secole. Cu toate acestea, până de curând, vinul dobrenilor nu s-a bucurat de apreciere la nivel național. Din cauza soiurilor hibride folosite de viticultorii sătmăreni, procedura de învechire a vinului, esențială în determinarea gustului, era imposibil de realizat. Cu toate acestea, o investiție majoră realizată în această localitate are toate șansele de a aduce notorietatea localității dincolo de granițele județului și a regiunii de nord-vest. Peste 200 de hectare au fost plantate cu soiuri de viță nobilă, precum Cabernet, Fetească Neagră, Pinot Gris, Riesling Italian sau Merlot, reprezentând de departe una dintre cele mai mari podgorii din această zonă a României. Așa că vino să te delectezi cu o degustare în beciuri tradiționale de vin vechi de 100 de ani. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
3: Atențiune, atențiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
4: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardviu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Legea salarizării pe ultima sută de metri. Peste 75% dintre angajații din sănătate ar putea primi majorări, iar plata cu ora în educație aproape se dublează. Un nou tronson de drum județean din Cluj a fost asfaltat. Lucrările de pe sectorul Săliștea Veche, Berindu, au fost finalizate. Municipiul Zalău se apropie de o nouă rețea de piste pentru biciclete. Peste 2,5 km de trasee amenajate de-a lungul cursurilor de apă.
2: Acum știrile pe larg. Legea salarizării bugetarilor intră pe ultima sută de metri, anunță ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Există deja o versiune avansată a proiectului, iar principalele modificări vizează domeniile sănătății și educației. În sănătate, peste 75% dintre angajați ar urma să beneficieze de creșteri salariale, în urma negocierilor cu sindicatele. Ministrul spune că discuțiile au fost constructive și că autoritățile sunt aproape de un acord. În educație este propusă o nouă grilă de salarizare cu majorări pentru profesori. Printre măsuri se numără aproape dublarea plății cu ora și creșterea indemnizației de dirigenție, care ar putea ajunge până la 20%. Potrivit lui Dragoș Pâslaru, în forma actuală a proiectului, peste două treimi dintre cei aproximativ 1,2 milioane de angajați din sectorul public ar putea beneficia de creșteri salariale, fiind vizate și mai multe inechități din sistem. Adoptarea legii depinde acum de acordul liderilor politici. Impactul bugetar pentru 2027 nu poate depăși aproximativ 12,1 miliarde de lei, astfel că unele măsuri, în special cele din educație, ar urma să fie aplicate etapizat, începând din 2028. Cu detalii vine ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru.
4: În acest moment avem o versiune avansată pe domeniul sănătății, unde așteptăm și sperăm să găsim o înțelegere care să fie bună pentru sector. Deja din calculele pe care le-am făcut, lucrurile arată mult mai bine decât pe versiunea de pe 17 iulie, deci vestea bună pentru sectorul, pentru familia ocupațională sănătate, este că în urma discuțiilor cu sindicatele, numărul persoanelor care ar beneficia de creșteri sunt acum peste 3 pătrimi, deci peste 75%, chiar ar putea să fie sub 18% cazurile care rămân oarecum izolate, unde ar fi nevoie de compensări. Ceea ce vă pot spune e că și pentru sectorul de educație, numai discuțiilor cu partidelor, s-au identificat mai multe soluții. Unele deja au fost aliniate cumva și sunt propuse deja pentru a fi incluse. Vom propune o nouă grilă și este vorba de o creștere substanțială care să se ducă către cerințele familiei de educație, către profesori și către preuniversitari și universitari.
3: Proiectul privind amenajarea pistelor de biciclete pe traseul cursurilor de apă din municipiul Zalău a intrat în etapa finală de execuție. Lucrările se desfășoară conform graficului, iar finalizarea investiției este prevăzută pentru luna august. În cadrul proiectului au fost amenajați peste 2,5 km de piste pentru biciclete pe trei trasee. Cel mai lung, de-a lungul văii Zalăului, are aproape 1,5 km. Alți 320 de metri de pistă au fost amenajați pe Valea Pietriș, iar 757 de metri pe Valea Sărma. Pistele au o lățime de până la 2,4 metri și sunt prevăzute cu semnalizare rutieră orizontală și verticală. Pentru confortul și siguranța utilizatorilor au fost instalate 20 de rastele pentru biciclete, 25 de bănci și un sistem de iluminat public cu aparate LED. Investiția a inclus și lucrări conexe. În zona Lidl a fost construită o punte metalică peste Valea Zalăului, iar pe Valea Pietriș a fost realizat un podeț. De asemenea, au fost amenajate ziduri de sprijin și parapete metalice în zonele unde configurația terenului a impus astfel de soluții. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproape 2,93 milioane de lei cu TVA, finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Prin această investiție, administrația locală urmărește dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate urbană durabilă și crearea unor condiții mai sigure și mai confortabile pentru deplasarea cu bicicleta în municipiul Zalău.
2: Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrările de asfaltare pe sectorul de drum județean dintre Săliștea Veche și Berindu, partea DJ-105T, Popești, Corușu, Săliștea Nouă, Săliștea Veche, Berindu. Sectorul asfaltat are o lungime de peste 5 km, între kilometri 14 plus 447 și 19 plus 470. Prin aceste lucrări, drumul a trecut de la categoria drumurilor de piatră sau pământ la cea a drumurilor asfaltate. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că modernizarea acestui tronson contribuie la dezvoltarea unei rute alternative pentru traficul din zona metropolitană de nord a Clujului. Noua legătură poate direcționa o parte din fluxul auto departe de zonele aglomerate de la intrarea în Cluj-Napoca și asigură conexiunea cu drumul național DN1F către județele Sălaj și Satu Mare. Lucrările de întreținere se desfășoară pe o lungime totală de 17 km. Pe tronsonul Săliștea Veche-Berindu au fost executate lucrări de refacere a terasamentelor, a șternere de balast și balast stabilizat, precum și turnarea covorului asfaltic. Pentru finalizarea completă a lucrărilor mai sunt necesare amenajarea acostamentelor, curățarea și desfundarea șanțurilor, rigolelor și podețelor, refacerea unor elemente ale podețelor, precum și realizarea marcajelor și a semnalizării rutiere.
3: Marți, 12 august, vremea se menține călduroasă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi ridicate pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar în zonele de câmpie și de deal sunt așteptate perioade cu soare și atmosferă în general stabilă. În județele Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud, Maramureș și Satu Mare, temperaturile maxime se vor situa în general, cu posibilitatea ca în unele zone să fie mai ridicate. Disconfortul termic poate fi accentuat în orele amiezii, mai ales în zonele joase. Pe parcursul zilei, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale. Nu sunt excluse înnorări temporare și averse izolate, mai ales în zonele deluroase și montane.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. După cum v-am obișnuit deja, în cadrul acestei emisiuni descoperim oameni și descoperim povești și această ediție nu este excepția, pentru că alături de noi în cele ce urmează este domnul Raul Matei, directorul clubului de echitație Pony Garden din comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, căruia vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Someș.
5: Bine v-am găsit, suntem onorați să fim astăzi împreună cu voi. Mă numesc Raul Matei, sunt din Mireșu Mare. Reprezint centrul de echitație Pony Garden. Sunt onorat să fac parte din această comună minunată care este condusă de domnul primar Ioan Mătieș, care la inițiativa lui am ajuns să promovăm Agro Maramureș. Da.
2: Este o mare bucurie să vă avem alături de noi în cele ce urmează, mai ales că noi am tot vorbit despre acest eveniment frumos și de mare impact, nu doar pentru comunitatea din Mireșu Mare, nu doar pentru județul Maramureș, ci pentru întreaga regiune de nord-vest Ardealului. Vorbim despre Agro Maramureș, care urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, expoziție și forum agricol. Dumneavoastră veți fi prezent acolo și vreau să vă întreb, domnule Raul Matei, ce vom putea vedea la această expoziție și la acest eveniment minunat?
5: Da, este o expoziție destinată agricultorilor și zootehniștilor, producătorilor locali. Vom putea vedea asociații de animale, începând de animale mici, da? Începând de la iepuri, păsări și până la cabaline. Vor fi producători locali din zonă, vor fi standuri amenajate unde se vor putea face degustări și se vor putea cumpăra produse tradiționale din zonă. Vom putea interacționa cu oameni specialiști dacă avem nevoie de anumite sfaturi în agricultură. Vor fi oameni specializați pe această ramură.
2: Care să ghideze cumva oamenii spre informațiile necesare,
5: exact,
2: și pertinente.
5: Exact. Sigur, vor fi Acum, ce ține de mine, eu voi reprezenta partea de echitație ecvestră și, sigur, alături de mine, cum v-am zis, sunt mai multe asociații care fiecare vor putea să-și pună în valoare exemplarele de rase care vor participa la acest eveniment.
2: Domnule director Raul Matei, vreau să vă întreb cine este în spatele acestui frumos eveniment, pentru că știu că se muncește intens pentru Agromaramure și, după cum ziceam și la început, este un eveniment de mare referință pentru toți agricultorii, pentru toți producătorii locali, nu doar de pe raza județului Maramureș sau a comunei Mireșumare, care, după cum ziceați și dumneavoastră, este o comunitate foarte frumoasă, foarte bine pusă la punct și foarte bine îndrumată și ghidată, ca să zic așa, de domnul primar Ioan Mătieș. Așadar, ce stă în spatele acestui eveniment, dacă putem să zicem așa, sau ce stă la baza lui?
5: Da, în spatele acestui proiect sunt niște oameni extraordinari care din Consiliul Județean Maramureș, care au pus în valoare. Și e un moment extraordinar pentru toți agricultorii și toți oamenii, nu numai din Maramureș, de a veni împreună, de a duce lucrurile în altă direcție. E un eveniment unic, care nu s-a mai făcut în zonă, să fie mai mulți crescători împreună. Da? Noi aveam evenimente gen cabaline, dar acum vor fi din toate asociațiile de crescători. Iar asta ne ajută foarte mult să ne întâlnim împreună, să ne cunoaștem, să dezvoltăm relații, plus că lucrurile astea prind foarte bine în vremea asta, pentru că ne dezvoltăm, luăm idei, sunt foarte mulți producători care și crescători care aduc din afară, investesc foarte mult și ne ajută foarte mult lucrul acesta.
2: Bineînțeles că în cadrul evenimentului Agromaramureș va avea loc și relansarea Bunde Maramureș, produse tradiționale și locale. Ce reprezintă acest lucru pentru județul Maramureș și, până la urmă, ce plus aduce și acestui eveniment? Pentru că vorbim despre un brand foarte important și reprezentativ.
5: Da, acest brand Bunde Maramureș aduce un mare plus producătorilor locali, mai ales din zonele rurale, care deja, de exemplu, pot da. Avem în zonă producători de miere, de albină, producători de carne, producători de zacuscă, dulcețuri. Acești producători vor fi sprijiniți, da, să poată să aducă în valoare produsele noastre tradiționale. Și ei vor putea să vândă produsele lor, chiar să facă, poate, să facă o colaborare cu magazine sau magazine care pot să își valorifice bunurile.
2: Pentru că vorbim de sprijin, chiar vreau să vă întreb, domnule director Raul Matei, dacă considerați că producătorii locali au nevoie de acest sprijin sau de și mai mult sprijin?
5: Da, e adevărat, producătorii locali au nevoie de sprijin în perioada asta, pentru că fiecare producător, mi se pare că prea puțin am promovat partea asta rurală. De exemplu, chiar dimineață vorbeam cu un prieten despre lapte și mă gândeam că sunt atâția producători în zonă,

0: instrument în întâmpinarea lor.
1: Așa este, așa este. De aceea vor fi standuri amplasate cu ingineri zootehniști, cu oameni care vor îndruma și vor sta la dispoziția producătorilor și oamenilor, chiar oamenii simpli care vor avea anumite întrebări și discuții pe tema agriculturii.
0: Domnule director Raul Matei, vreau să ne concentrăm mai mult în cele ce urmează pe ramura dumneavoastră, pentru că sunteți setat cumva pe această parte de echitație în ceea ce privește Agromaramureș și vreau să vă întreb în acest sens ce vor putea să vadă oamenii în perioada 22-23 august la Agromaramureș, expoziție de forum, expoziție și forum agricol, mă scuzați.
1: Da, așa cum ați amintit, eu sunt cel care voi reprezenta echitația. Avem un club de echitație, de profesie este tehnician veterinar și de acolo a început așa pasiunea pentru animale, pentru cai în special. Vom avea trei ramuri care se vor prezenta în acest
0: eveniment,
1: da. Va fi partea de echitație, partea de dresaj, vom avea copii care fac parte din clubul nostru, care au participat în concursuri, care vor demonstra abilitățile lor și caii noștri care sunt foarte bine pregătiți pentru echitație, în ideea în care vrem să ducem mai departe, să transmitem mai departe echitația, care în Maramureș suntem, să zic așa, mai începători. Pentru că în ultima perioadă ce observ eu, sunt foarte mulți copii și foarte mulți părinți care vor să scoată copiii din zona de confort sau, să zic, din zona televizorului sau telefonului. Exact, și se aducă. Cu atât mai mult sunt părinți cu care discut și sunt îndrumați de psihologi, de medici psihologi care să își aducă copiii din ce în ce mai mult, să -i aducă în zona asta de a relaționa cu animalele, să iasă în aer liber, să cunoască partea asta frumoasă, care în ultima perioadă parcă am lăsat-o deoparte.
0: Este interesant acest lucru, domnule director Raul Matei, pentru că într-adevăr și mie mi se pare că echitația este cumva la începuturi sau lăsată încă într-un semicon de umbră, dacă vreți. De obicei când ne gândim la sporturi, ne gândim la not, la fotbal și cumva nu ne ducem direct poate spre zona de echitație, deși este printre cele mai sănătoase sporturi, dacă nu mă înșel.
1: Așa este, așa este. Pot să vă dau câteva exemple de cazuri reale când copiii au venit la noi în centru, pur și simplu era frică, sincer vă zic, era frică să se atingă de un căluț, era frică, avea, iar după o perioadă de 6 luni de zile s-au văzut diferențe extraordinare și foarte multe recunoștințe din partea părinților ne-au fost aduse și am fost onorați să vedem schimbarea asta, pentru că în momentul când ai o relație și să știți, echitația nu e numai o relație cu animalele, e și o disciplină. Acolo trebuie să facem atenție, nu numai facem echitație, îngrijim animalele, le curățăm, le hrănim, avem tot timpul lucruri care să ne țină împreună, așa că îi nevoie ca echitația să o ducem un pic la alt nivel.
0: Se creează și o simbioză, cred, între tine și căluțul cu care până la urmă realizezi această activitate, că este o muncă de echipă până la urmă.
1: Așa este, este o muncă de echipă, iar e foarte important ce ați punctat, pentru că în momentul în care un copil, dau un exemplu, poate avea în jur de 30-40 de kilograme, își dă seama că poate să conducă un cal. Bine, noi avem de la ponei și până la cai adulți, dar văd cât îți de uimiți că pot să conducă un cal și calul să-i asculte, să schimbe direcții, să ajungă nu numai să meargă la un pas, la un trap, chiar până la sărituri. Și văd diferența copiilor care deja au

0: ajuns la nivelul ăsta cu alți copii care îs mult mai pregătiți, îs mult mai, au acumulat mult mai multă informație și mai multă experiență de viață. Pot să fac o paranteză aici, am un vecin și a venit la noi și zice, măi, uite, și eu am copii, dar extraordinar copii, și copiii sunt de la oraș, majoritatea, mergem la fân, scot caii, curăță, îi perie, îi spală, pun șaua pe ei, și au văzut munca asta și au rămas foarte uimit și noi suntem foarte bucuroși că putem transmite mai departe viața frumoasă care o găsim în centrele de echitație.
1: Dacă ne raportăm și la terapiile cu cai, ceea ce mie mi se pare foarte interesant, când zicem terapie cu cai, la ce se referă exact această sintagmă sau acest concept? Ce reprezintă exact această terapie cu cai?
0: Da. Terapia cu cai, eu o văd așa împărțită în două etape care se poate cunoaște în centrele de care. E o terapie emoțională care copiii pot să o depășească în momentele când vin la un centru de echitație. Poate formele începătoare a unor mici probleme a copiilor, care din ce în ce mai mult parcă le regăsim în generațiile care vin. Iar este partea de terapie însoțită de oameni specializați și acești copii sunt susținuți și sunt ajutați de medici terapeuți ca să depășească. Asta e deja un nivel cu probleme mult mai mari, dar nu sunt cel mai în măsură să vorbesc despre lucrul acesta. Aș vrea să-l cunoaștem pe Lucian Valea, care este fondatorul
1: Sunray Village.
0: Sunray Village, da? Și aș vrea să ne dea el câteva sfaturi în direcția asta.
1: Și urmează să-l și apelăm pe domnul Lucian Valea, tocmai pentru a afla mai multe detalii despre ce înseamnă terapia cu cai și, bineînțeles, și despre proiectul Sunray Village. Să vedem dacă și reușim să luăm legătura cu dânsul. Mai încercăm o dată, dacă nu.
0: Până răspunde ca și o completare.
1: Chiar vă rog.
0: Da. Să știți că partea asta de terapie care încă la noi nu este foarte, foarte cunoscută.
1: Publicului larg.
0: Are foarte mare impact asupra generației și a copiilor. Am stat 8 ani de zile în Franța și lucrurile sigur că au atins niște rezultate mult mai mari, ceea ce ne bucură că și în România putem avea parte de terapia cu animale. Acum, ce am observat eu, sigur că sunt mai multe animale, dar caii oferă, cum să zic, rezultate foarte benefice atâta timp și trupului și psihicului celor care au nevoie de partea asta de terapie.
1: Dacă ar fi să comparăm, pentru că ați menționat că ați locuit în Franța, domnule director Raul Matei, acolo cumva acest sport sau ceea ce reprezintă zona de echitație este poate mai promovată, poate mai căutată, să zic?
0: Da, chiar asta și discutam, este mult mai mediatizată și având un istoric mult mai mare în
1: mai
0: spate,
1: vast, cumva.
0: Așa. Dar ne bucurăm că în ultima perioadă, să știți că sunt foarte mulți oameni și în România care s-au specializat, s-au adus foarte mulți căluți de dincolo, cai special pentru a lucra pe anumite, pentru terapie, pentru cai de sport, cai de sărituri, și văd o perioadă în care creștem în direcția asta și este tot mai multă cerere în direcția asta. Asta ne bucură.
1: Și ne bucură tare mult că, într-adevăr, și în România putem să observăm, cred, o creștere, pentru că sunt destul de multe centre de echitație în prezent. Înainte parcă nu erau atâtea, dar acum parcă există acest interes și pentru această zonă și la noi.
0: Așa este, așa este. Și un punct care nu l-am punctat, poate, îi deplasarea sau traseele care se pot face cu caii, asta se fac, și noi organizăm din când în când trasee doar pentru relaxare. Asta înseamnă că încălecăm și poate mergem 2-3 ore călare. În momentul în care ieși călare, poți să te bucuri de natură, facem un popas, mâncăm împreună și ne întoarcem. Și acesta este un mod de relaxare extraordinar.
1: Vreau să încercăm să mai luăm o dată legătura cu domnul Lucian. Poate că avem mai mult noroc acum în cele ce urmează și reușim să vorbim cu dânsul pentru a afla mai multe despre proiectul Sunray Village, pentru că înțeleg că este un proiect de mare anvergură, este un proiect foarte important. Și ne-a răspuns de data aceasta. Bine v-am găsit, domnule Lucian Valea, în familia Someș. Sunteți în direct la emisiunea noastră Oameni și Pasiuni.
2: Bine v-am găsit și bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Vorbisem cu domnul director Raul Matei despre proiectul Sunray Village, proiect care vă aparține, ca să spun așa, pentru că dumneavoastră sunteți fondatorul și am vrea să aflăm mai multe detalii despre acest proiect de la dumneavoastră, domnule Lucian Valea.
2: Da, foarte pe scurt, cumva, până la vârsta de 32 de ani am locuit la Cluj-Napoca, iar în plină pandemie, în 2020, împreună cu soția am luat o hotărâre radicală, dar constructivă, de a vinde tot ce avem proprietăți și proiecte personale de la Cluj și să ne mutăm în Maramureș, de unde este soția mea din Sighetul Marmației, unde am început în 2020 să dezvoltăm Sunray Village, care este un sat de vacanță cu case din lemn de stejar, cu centru de echitație, spațiu de joacă pentru copii, pentru tabere, evenimente, întins pe 10 hectare. Cumva a fost un proiect care am început fiind și o perioadă pandemică blocată a lumii, cu toată răbdarea din lume, mai ales că a fost primul proiect care l-am putut construi în jurul nostru, nu noi în jurul lui, astfel încât noi ca familie și locuim aici și este un prim sat de vacanță, încă o dată spun, cu case din lemn de stejar vechi, relocate, reinterpretate și, bineînțeles, cu diverse activități pentru copii, cum e spațiu de joacă, zona de circuite motrice și zona de căluți ca și agrement sau alte animăluțe care le avem în acest prim sat de vacanță.
1: Domnule Lucian Valea, vreau să vă întreb unde vizualizați acest proiect în viitor, pentru că este un concept foarte interesant care vine cumva și în întâmpinarea familiilor și a copilașilor și așa mai departe. Așadar, unde ați dori să vă duceți această idee în viitor?
2: Noi de la bun început, pentru că a fost o schimbare destul de radicală și a județului, dar și a orașului, dar și a industriei, adică din zona medicală am permutat în zona ospitalieră și de ospitalitate, am gândit să fie de la bun început un proiect scalabil. De aceea, anul trecut am trecut la cel de-al doilea sat de vacanță, Sunray Creasta Cocoșului, în satul Breb, unde avem 3 hectare de teren, 6 case din lemn de stejar cu cramă și cu alte forme de agrement și în zona de animăluțe. Și de ce am legat de locația numărul 2? Pentru că acest proiect, fiind un proiect cu identități românești, cu arhitectură românească, cu case în care au stat timp de zeci de ani alte familii, are și o componentă de relocare, salvare a caselor, dar în același timp și de scalare. Și din punctul nostru de vedere ne-am dorit cu cel puțin în următoarea decadă 3-4 locații strategice la nivel național de România, în care se existe aceste sate de vacanță cu identitate pur românească, dar în același timp și cu linii de business și activități pentru familii, pentru adolescenți, pentru tabere, pentru retreat-uri, pentru team building-uri, care, din punctul nostru de vedere, având în vedere și forma de, să zicem, rapidizare a tehnologiei, avatarul de client, mai ales de la orașe, fie că e român, fie că e străin, își dorește tot mai mult să se cumva împământeze și să aibă parte de un turism autentic, dar în același timp natural și pe suprafețe în care să beneficieze de liniște și de relaxare.
1: Domnule Lucian Valea, chiar vreau să vă întreb, mergând mai departe cu discuția, ce le-ați spune ascultătorilor noștri care își vor dori să participe și să fie parte din această poveste frumoasă care se conturează în ceea ce privește Sunray Village?
2: Sigur. De la bun început am spus ca o invitație deschisă tuturor. Celor care poate au o proprietate extraordinar de frumoasă, mai ales că țara noastră are o varietate geografică extraordinară, indiferent de județul în care se află, și și-ar dori să aibă un proiect, un business românesc în care să relocăm case, în care să salvăm case, dar în același timp și să fie puse în circuitul de cazare, pentru că una dintre componentele cele mai importante ale acestui proiect este cât putem de bine să împărtășim cu oameni astfel de experiențe, care e un stimul a simțurilor să poți să stai într-o casă veche, din lângă stejar a mirosului, a tactilului, a vizualului, dar în același timp vine și cu componentă foarte mare de relaxare la nivel și psihologic, dar și sufletește. Așa că dacă prieteni, cunoștințe sau chiar persoane pe care nu le cunoaștem au proprietăți de cel puțin 1-2 hectare în diverse zone frumoase ale României și își doresc alături de noi să fac un asemenea proiect, le stăm la dispoziție cu toate cunoștințele noastre, toate resursele noastre și, dacă se poate, bineînțeles, și cu posibilitatea de a face împreună în, cum ziceam, 3-4-5 locații din România care să deservească după aceea la nivel național oaspeții și clienții care pot să vină să guste din ADN-ul românesc de ospitalitate și de turism.
0: Da, te salut, Lucian. Vreau să fac o paranteză. Noi am fi, dacă ai lista, poți să ne pui pe primii pe lista acolo. Ai zis că dacă sunt câteva locuri, noi ne-am dorit.
2: Sigur, noi deja cred că noi acolo deja tindem împreună.
0: Noi ne-am dorit, eu chiar am vorbit și cu domnul primar, ne-am dorit să fiți mai aproape de noi. Și ce aș mai vrea să dezvolți un pic, sigur, partea asta de terapie, da, terapie cu cai, sigur, care, și dacă poți să ne spui un pic mai în termeni, să zic, mai, sigur, medicali despre acest lucru și poate dacă oamenii vor veni la această întâlnire, ce vor putea vedea la această întâlnire?
2: Sigur. Păi, în primul rând aș vrea să spun că orice proiect se face cu oameni și considerăm că prietenii și partenerii și în același timp oamenii cu care putem să construim de la Pony Garden din Mireșul Mare sunt poate cel mai bun exemplu în care putem să construim poduri între comunități cu oameni și să putem dezvolta împreună proiecte, pentru că nici nu ne dorim să le facem singuri și atunci lui Raul pe această cale chiar îi mulțumesc și abia aștept să ne punem la treabă să construim între Pony Garden și Sunrise un pod care să ducă la un proiect comun. Și cum spuneam la început, la Cluj-Napoca timp de 16 ani am lucrat doar în domeniul medical, de recuperare medicală, fizioterapie, și de-a lungul timpului ne-am dat seama că mai ales pe anumite sindrome, fie în zona pediatrică, dar și în zona, să zicem, adolescenților sau adulților, partea de terapie cu cai poate fi foarte benefic. Și după 6 ani de zile în care ne-am dedicat doar proiectului Sunrai, reactivăm și proiectul medical acum după 6 ani, sub denumirea de NeuroOne Longevity Clinic, în care o să facem partea asta de recuperare medicală, fizioterapie, dar cel mai important aducem și zona de hipoterapie, adică terapie cu cai, în parteneriat, în primul rând, cu Pony Garden, alături de care o să desfășurăm atât în locația din Sighet, cât și în locația lor din Mireșul Mare și, dacă ne ajută Dumnezeu, cum am planificat, și la Wonderland la Cluj, partea de hipoterapie, care să fie cumva o completare a terapiilor, fie recuperatorii, fie de prevenție sau fie chiar de propriocepție, adică de prevenție, de propriocepție și dezvoltare fizică armonioasă a copilului. În ideea în care nu trebuie neapărat să lucrăm strict și în domeniul patologic, unde putem pe anumite sindrome să ajute foarte mult, calul fiind un animal care aduce foarte multă calmitate asupra clientului sau pacientului, dar putem și în zona de prevenție, în care pe lângă, să zicem, kinetoterapie, gimnastica medicală, în care se poate lucra pe scolioze, cifoze, deficiențe de postură, zona de echilibru, propriocepție și faptul că cum să zic, poate să folosească o ședință de hipoterapie ca și zonă de întărire musculară, poate contribui extrem de constructiv pentru prevenirea, să zicem, deficiențelor de postură sau în completarea tratamentului kinetic de gimnastică medicală de îmbunătățire pentru copii. În același timp, de aia nu vrem să ne rezervăm doar copilașul, vorbim și de adolescenți, vorbim și de oameni adulți, astfel încât poate în diferite probleme de anxietate, în diferite situații, poate chiar de diverse forme de depresie care apar din mai multe cauze, să putem contribui cu zona de hipoterapie și considerăm foarte mult și punem foarte, foarte mult accent, așa ca și strategie umbrelă de cumva o parte spirituală în care să ajute, fie că vorbim de zona de pacienți, fie că vorbim de zona de prevenție. Încercăm să mergem cu o zonă de terapie cât se poate de umane și empatice, dar care să aibă un rezultat benefic, fie că vorbim de, cum ziceam, client, adică nu are neapărat o problemă medicală, fie că vorbim de pacient. Și revenind la subiectul de hipoterapie, suntem într-o fază foarte de început și de fașă, împreună cu Raul și cu cei de la Pony Garden, dar știm că vom construi un proiect de pionierat în ceea ce înseamnă partea de recuperare medicală și hipoterapie, dar și de prevenție. Considerăm foarte mult că trebuie să depunem semințele profilaxiei sau prevenției, poate chiar mai mult decât cele de tratare, și abia așteptăm dacă prin intermediul ascultătorilor sunt și alte centre de echitație la nivel național care vor să conlucreze împreună cu noi, stăm la dispoziție să venim fie cu zona de metodologie, fie cu zona de parteneriat în care să putem ajuta cât mai mulți oameni în acest sens.
1: Mulțumim tare mult, domnule Lucian Valea, ați fost alături de noi și vă așteptăm alături de noi cu mare drag în continuare să vedem cum evoluează această situație. Vă mulțumim tare mult și vă felicităm totodată pentru ce faceți.
2: Mulțumim tare mult și orice lucru se construiește împreună, așa că vă considerăm niște parteneri și niște prieteni alături de care putem face lucruri frumoase împreună.
1: Cu mare drag și este o mare bucurie pentru noi să putem să facem parte din această poveste frumoasă care se conturează. Mulțumim tare mult!
2: Mulțumim! O zi bună!
1: Dragilor, alături de noi vă reamintesc că a fost Lucian Valea, fondatorul proiectului Sunray Village. Și până atunci noi ne continuăm discuția cu domnul director Raul Matei. Și vreau să vă întreb, domnule director Raul Matei, dacă venim la clubul de echitație Pony Garden, ce putem să facem? Ce servicii avem la dispoziție?
0: Da. Noi suntem un club, pot să zic, care funcționăm de 3-4 ani de zile. Avem instructori. Avem oameni specializați care punctul nostru forte îi de a pregăti copiii pentru a-i învăța și scopul final e de a ajunge în concursuri. E foarte fain și suntem în Maramureș, pot să amintesc, am un prieten foarte bun, Nelu de la Curtuiuș. El a fost cu ideea și mi-a plăcut foarte mult că m-a ajutat în direcția asta de a vedea echitația la alt nivel, în ideea în care pregătim copiii, da, și copiii pot să-și evalueze munca într-un concurs. De aceea chiar venim undeva aici în zona Cluj, la Tony Land.
1: Exact, Tony Land în Cuzdrioara, da.
0: Așa, și acolo ani la rând venim cu copiii și copiii își evaluează munca făcută. Și asta ne dă o mare oportunitate de a ajunge să promovăm. Copiii devin, sunt copii care merg mai departe, sunt copii care cunosc la alt nivel, sigur. Da, cunosc la alt nivel echitația.
1: Da, puteți să vă apropiați un pic mai mult de microfon, domnule Raul Matei, okay, ca să vă auziți și mai bine. Ce vreau să vă întreb în legătură cu acest lucru? V-am întrebat despre centrul de echitație Pony Garden, tocmai pentru că vreau să vă întreb și în cele ce urmează, ce reprezintă pentru dumneavoastră faptul că o să fiți prezent la acest eveniment de mare anvergură, Agro Maramureș? Pentru că, după cum ziceați, sunteți relativ noi pe piață, activați în jur de 3 ani, dacă, da, după cum ați menționat, de 3 ani activați pe piață. Tocmai de asta vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți prezent la Agro Maramureș în perioada 22-23 august.
0: Pentru noi este o mare onoare, ținând cont că suntem din Mireșul Mare. E o mare onoare în ideea în care avem o posibilitatea și oportunitatea de a ne cunoaște lumea, de a ne vedea și chiar de a oferi cursuri. Acolo vrem să facem un manej unde să oferim cursuri pentru cei care vor sau își doresc să facă echitație. Așa că pentru noi e o mare oportunitate de a ne promova, și pentru asta aducem mulțumiri, pentru că am fost cumva implicați în proiectul acesta și n-am sperat niciodată că vom fi și noi, gândiți-vă, da, avem 3 ani de zile de când suntem pe piață, v-am zis, în spate am, da, legal, de când funcționăm suntem așa de 3 ani, dar pentru noi mare oportunitate și ce aș vrea și cu ocazia asta să transmit tuturor centrelor din zona de echitație, din Maramureș, Satu Mare, Sălaj, toată zona, Cluj, care vor să vină, o să las un număr de telefon.
1: Chiar vă rugăm ca să aibă și contactul dumneavoastră.
0: Da, 0743279458. Aștept să fiu sunat și de ce nu să le oferim oportunitatea de a intra sau să vină cu căluților, să vină cu copiii care deja fac echitație și să aibă oportunitatea de a intra într-un manej și a prezenta câteva elemente simple de echitație, cum ar fi pasul, trapul, galopul sau de ce nu câteva probe de dresaj sau pe această cale lansez această provocare pentru cei care au, repet, pentru centrele de echitație din zonă care vor să vină, să mă sune personal, mă voi ocupa de cazare în funcție de locurile care le avem disponibile, de cazare, de pensiunea cailor și suntem foarte deschiși să ne unim împreună în vremea asta pentru acest proiect.
1: Chiar vreau să vă rog să și repetați numărul de telefon tocmai ca să rămână.
0: 0743279458.
1: Domnule director Raul Matei, cât durează, să zic, acest proces de a învăța? Să zic, venim și vrem să învățăm să călărim sau tot ce ține de această zonă. Cât durează acest proces? Plus sau minus, aproximativ.
0: Da, procesul e foarte... Vă spun cu ce ne întâlnim noi foarte des. Toți vor foarte repede să învețe.
1: În secunda 2 deja să
0: exact.
1: Fie călăreți profesioniști.
0: Exact. Dar avem copii care au răbdare și necesită timp. De exemplu, ca să ajungem să ajungem la nivelul de la pas, la trap, poate îi nevoie de câteva luni de zile. De la trap, la galop și deja vorbim poate până la sărituri de câțiva, poate ani de zile de pregătire. De aceea, foarte mulți copii renunță la partea sportivă și e mai ușor să facă agrement, adică să facă plimbări, să vină din când în când. Pentru că aici este o disciplină unde este un program, ore de antrenament, ore de muncă și ce observ în ultima perioadă, sigur, vrem să venim în ajutorul copiilor și cu niște prețuri care să-și permită, dacă știți, echitația nu e la îndemâna oricui.
1: Este un sport scump, să înțelegem.
0: Exact, pentru că și întreținerea care știe și țin căluți și au, nu-i foarte ieftină, de aceea nici nu vrem să facem lucruri de mâna a doua, cum ar veni. De aceea venim și cu ocazia asta lansez acest lucru, care sunt tineri care nu-și permit financiar, da? Dar găsim soluții pentru a ajuta. De exemplu, noi în club avem câțiva tineri care își doresc, vin și găsim soluții, plus că ne ajută foarte mult cumva îi văd eu că dacă noi le oferim cursele de călărie, ei vin în ajutorul nostru și mă întreabă, Raul, oare ce pot să te ajut, ai nevoie de mine sau... Și cumva îi implicăm în proiectul ăsta, în ideea de a-i ajuta și a putea să se bucure de echitație.
1: Domnule director Raul Matei, dacă suntem la acest capitol, vreau să vorbim și despre beneficiile acestui sport. Pentru că am vorbit despre faptul că nu este suficient de căutat, poate suficient de promovat, că acum începe să prindă aripi, putem să zicem, și ne bucură acest lucru, dar să ne oprim puțin și asupra zonei de beneficiu asupra sănătății, pentru că știu că sunt destul de multe beneficii care vin la pachet cu acest sport.
0: Da, foarte adevărat. Eu sunt unul beneficiarul beneficiilor, de ce vă zic? Pentru că eu am avut o problemă de sănătate și de acolo a pornit ideea de a găsi un loc unde să pot să mă recuperez. Deși am avut mari probleme de sănătate, nimeni nu credea că eu să-mi caleg vreodată sau să pot să fac, medicul meu a zis că nu o să pot ridica niciodată 5 kg, 3 kg, 5 kg, nu o să pot să le ridic niciodată. Acum am 46 de ani și vreau să zic că nu numai că nu ridic, încalec, fac trap, galop, mă simt extraordinar datorită echitației. M-a ajutat foarte mult și psihic și fizic, pentru că am trecut încet, încet să depășesc anumite limite care le-am avut. Și eu sunt un exemplu care, și să știți că ca și mine vin foarte multe persoane care mă sună, nu pot să dau nume, persoane importante care au deja o vârstă, 30-40, adică asta nu e o vârstă foarte, chiar 50 de ani, care vin, chiar și astăzi am fost sunat, care vin să găsească beneficiile echitației și să îți uimit. Vin persoane chiar în vârstă care încalecă și își depășesc, să zic așa, limitele.
1: Uitați, asta este interesant și chiar vreau să vă rog să veniți un pic mai aproape de microfon ca să vă auziți și mai bine. Vreau să vă întreb, care este persoana, poate cea mai în vârstă, dacă e corect spus, cea mai în vârstă, care a trecut pragul clubului de echitație și cea mai tânără persoană care a trecut pragul clubului de echitație?
0: Da, nu o să dau nume, dar cea mai în vârstă persoană îi 73 de ani.
1: Ok.
0: Da, care a fost instructor în Ungaria, un prieten bun de-a meu și la vârsta lui încalecă și stă liniștit oră pe cal și face călărie.
1: Wow, deci 73 de ani.
0: Da, da, fără probleme. Iar cel mai tânăr, cred că sigur vin părinți cu copii, noi avem ponei, de acolo vine și numele Pony Garden. Avem ponei care vin copii de la, ce să zic, 2-3 ani care îs puși pe căluțe, interacționeze cu animalele.
1: Deci, iată, așadar, mi se pare foarte interesant, pentru că vorbim despre cea mai în vârstă persoană, 73 de ani, ca să vedeți, dragi ascultători, că este un sport care până la urmă se poate practica și care nu ține de vârstă, nu ține de nimic altceva decât de voință, am putea să zicem, decât de voința de a vrea să încerci și de a vrea să înveți.
0: Așa este, așa este. De a vrea să depășești, poate, limitele care noi ni le-am pus, deși și eu de început mi-aduc aminte că am zis, mă, eu nu cred că o să particip vreodată într-un concurs, că vedeam că mi se părea că îți prea în vârstă.
1: Și nu există. Și este o barieră
0: nu există
1: pe care ne-o punem chiar noi, cred.
0: Exact. Și dacă vă uitați un pic în țările cum e Franța, Germania, campionatele de sporturi, o să vedeți că o să întâlniți foarte mult generația de peste 40 de ani cu experiență care participă în aceste concursuri.
1: Cu ce v-ați dori, domnule director Raul Matei, să plece oamenii acasă de la Agromaramureș în ceea ce privește zona aceasta de echitație? Pentru că este un eveniment care reunește mai multe sectoare sau mai multe zone, producătorii locali, fermieri, agricultorii, echitația, iată așadar. Adică sunt mai multe zone de interes, dar în ceea ce privește această zonă de interes, cu ce v-ați dori să plece oamenii acasă?
0: Da, în timp ce vorbeați mă gândeam la un lucru simplu. Eu am crescut la Mireșul Mare și oamenii la noi erau o băncuță și orice decizie se lua, oamenii se întâlneau acolo, discutau și luau cele mai bune decizii, oamenii se ajutau între ei, dacă era de construit o casă, dacă era de cules porumbul sau oamenii se ajutau, comunicau între ei și funcționau foarte bine lucrurile pentru că era o comunitate, era o unitate între oameni. Mi-ar place ca din acest eveniment oamenii să rămână cu o experiență foarte faină de a duce mai departe aceste lucruri bazate pe relații de prietenie, cu atât mai mult sigur de a putea să facă în așa fel ca produsele lor să ajungă cât mai cunoscute și afacerilor să se dezvolte într-un mod în care sigur fără acest proiect nu s-ar fi putut realiza.
1: Vreau să vă întreb cum ați primit această invitație de a participa la Agro Maramureș?
0: Da, am fost foarte încântat, am fost surprins, n-am știut că o să știam despre acest proiect, dar nu știam că o să fiu direct implicat. Și am fost foarte încântat și foarte bucuros chiar când am venit încoace, soția mea m-a pregătit așa să am grijă ce să vorbesc, că e un lucru pentru noi onorabil, e un lucru onorabil și ce e foarte fain că în Consiliul Județean Maramureș am întâlnit niște oameni extraordinari, deci oameni care muncesc pentru acest proiect, întâlniri de la cele mai mici detalii, de la cele mai mici detalii până la o bună organizare de la curățenie și până la tot ce ține de organizare, oamenii aceștia lucrează intens și m-a impresionat implicarea lor de a ieși un proiect de mare succes. Așa e.
1: Și cred că și sentimentul acela de a simți că cineva are grijă de nevoile tale, cineva este atent la nevoile tale și mai ales că era nevoie de un astfel de eveniment pentru toți fermierii, pentru toți producătorii locali, pentru toți agricultorii, mai ales că după cum discutasem și cu domnul primar Ioan Mătieș și cu administratorul județului Maramureș, domnul Ducu Hotima, există această problemă cumva în ceea ce privește agricultorii, nemulțumirile lor din ultima perioadă, faptul că au nevoie de această mână întinsă de ajutor, ca să zic așa, pentru că, într-adevăr, faci partea care ține de tine, dar ai nevoie, cum ziceați și dumneavoastră, de unitate, de echipă, de persoane care să tragă la aceeași căruță.
0: Da, da, așa este. Am avut ocazia să-l cunosc și eu pe domnul Ducu și am rămas foarte impresionat pentru că a venit personal să vadă, nu a fost doar ceva din birou, ci a venit
1: din pix, vorba aceea.
0: Exact, a venit personal să vadă, să ia atitudine și să iasă lucrurile foarte bine. Ceea ce e mare lucru să poți să aduci asemenea oameni ca să vină în sprijinul celor care sunt în zona rurală.
1: Dacă ar fi să ne raportăm în viitor, domnule director Raul Matei, unde v-ați dori să vedeți clubul de echitație Pony Garden? În următorii 10 ani, să punem o țintă.
0: Da, bună întrebare. Visul nostru e să ajungem un centru cunoscut la nivel de țară, nu numai la nivel de județ. Cu această ocazie am luat 2 hectare de teren undeva într-o zonă în afara satului, să zic, în afara comunei, lângă pădure, cu o sursă de apă și acolo vrem să ne dezvoltăm ca și centru. Ne vedem oameni care vrem să... Am început dintr-o pasiune, n-am început-o ca un business, am început-o ca o pasiune de a duce mai departe lucrurile astea. Am adus pe lângă noi oameni care au o inimă de a iubi animalele, de a iubi copiii și e foarte fain că avem o echipă foarte faină, zic eu, în ideea în care putem transmite lucrurile astea. Și aici vă spun, dacă nu iubești animalele, nu ai cum să ai succes. De ce? Pentru că caii, de exemplu, n-au nici sâmbătă, nici duminică, nici Crăciun, acolo trebuie să fii lângă ei. Și dacă nu iubești, dacă nu îți place ceea ce faci, nu poți să reușești. De aceea foarte multe centre de echitație poate nu ajung foarte sus, deși și noi am ajuns la o limită în care n-am putut depăși acel prag, dar la încurajarea unor prieteni am mers, am fost, ne-am specializat, am făcut cursuri de sigur, am fost mentorat de anumiți oameni pentru a putea merge mai sus la nivel. Așa că ne vedem în viitor apropiat și cum merg lucrurile, sunt bucurător că suntem căutați, vin copii, am vrea să facem, să ne dezvoltăm pe acel teren unde l-am luat de la în zona comunei Mireșul Mare, unde să putem să ne dezvoltăm pe o suprafață mai mare de teren.
1: Acum stăteam și mă gândeam la faptul că cai, eu cred că și simt aceste lucruri. De obicei, animalele sunt destul de senzoriale, cred că este cuvântul, și simt, și câinii simt, și pisicile simt, și așa mai departe. Cred că și cai simt când sunt iubiți, când le este dăruită atenție, când sunt îngrijiți, și așa mai departe.
0: Da, mă bucur că ați punctat lucrurile astea, parcă ne-am fi înțeles înainte de a ne întâlni. Vă dau două exemple din căluții noștri. Primul cal care mi l-am cumpărat, vă zic pe scurt, am luat o sumă de bani și m-am dus într-o expoziție să-mi cumpăr un cal. Și n-am găsit și când m-am întors înapoi, m-am întâlnit cu un om care avea un căluț simplu, era la căruță și mergea în pădure după lemne. Și atât de mult mi-a plăcut calul și din mașină m-am coborât și am zis, nu vă supărați, nu vreți să-mi vindeți mie calul ăsta. Omul foarte uimit, zic, nu-i de vândut, dar zice, dacă îmi dai suma care o cer, ți-l dau.
1: Nu mai gândesc, vorba.
0: Deși, da, deși calul era un cal care nu era foarte bine îngrijit, pentru că era folosit la muncile agricole. Acum, experiența mea m-a ajutat că era un cal tânăr și vreau să zic că calul ăsta, e o iapă, o cheamă Lily, e calul cu care pregătim toți copiii care trec prin centrul nostru de echitație.
1: Wow.
0: E un cal care parcă e recunoscător că l-am adus și l-am adoptat și am oferit dragoste și am oferit alte condiții. Acum, vă zic, era iarnă cu drujbă și mergea pe un drum de țară unde de-abia trăgea căruța și vă zic că asta e un lucru care ne bucură, că ați pomenit de acest lucru, iar mai avem acum, nu de mult, am luat un măgăruș care a fost salvat, era dus cu mama lui la abator și fiind prea mic, nu l-a luat și am auzit de el și l-am adus acolo. Acum, măgărușul ăsta îl cheamă Balu, are 8 luni de zile, dar e atracția copiilor. E atât de recunoscător și atât de cuminte și multă lume îmi zice, Raul, vezi că ei nu cam lovesc sau... Vreau să zic, e cel mai cuminte și mă bucur așa că și ceilalți cai, dar cai, în special animăluțele care au trecut printr-o perioadă mai dificilă, să zic așa, ei îs recunoscători în momentul în care le oferi condiții și dragoste.
1: Și chiar stăteam acum și mă gândeam câți copilași au experimentat poate pentru prima dată acest sentiment de a călări împreună cu Lily.
0: Da.
1: Mulți copilași au trecut pe acolo.
0: Toți copiii care vin și ajung la sărituri trec și sunt pregătiți de această iapă Lily care, credeți-mă, am niște filmări când un copil de 3 ani pur și simplu o duce de lesă și pășește în spatele lui cu grijă să nu îl calce, deși, sigur, i-am zis părintelui, mi-a cerut acordul ăsta și am zis, uite, cu permisiunea ta dacă vrei, dar e un cal extraordinar, un cal care pur și simplu nici nu, dacă pui un copil și un copil începător, nu o să facă mișcări bruște, parcă are grijă,
1: parcă
0: exact, nu parcă simte, sigur.
1: Domnule director Raul Matei, pentru că am vorbit de unde vă doriți să vedeți centrul de echitație Pony Garden în viitor, vreau să vorbim și despre unde v-ați dori să vedeți acest eveniment Agromara Mureș în viitor, pentru că se află la prima ediție, dar sperăm la cât mai multe.
0: Da, așa a fost și conceput acest proiect, suntem la prima ediție, dar proiectul e conceput să continue și de la an la an să ne dezvoltăm, de aceea anul ăsta avem nevoie de o susținere și de a veni, chiar cu ocazia asta invităm oamenii să susțină, nu susțin neapărat un proiect, cât o să susțină și producătorii și oamenii care vin acolo, dar noi îl vedem de la an la an, pentru că în Mireș au mai fost niște evenimente și vreau să zic că de la an la an au crescut, oamenii au venit și, repet, domnul primar are niște principii și niște lucruri care duce un pic lucrurile la alt nivel. Adică nu vrea să rămână lucrurile doar de, nu știu, un fel de un fel de întâlnire pentru o categorie de oameni, să zic, ci întâlnirile să fie unde fiecare poate să beneficieze sau să aibă parte sau să cunoască, să se specializeze pentru tot ce ține partea asta de agricultură și zootehnie.
1: Știu, domnule director Raul Matei, că aveți și mulțumiri de adresat și vreau să vă ofer acest prilej și să vă dau cuvântul.
0: Da, vreau să aducem mulțumiri, cum am zis, Consiliului Județean Maramureș, oamenilor care se implică și, repet, au depus un efort extraordinar din timpul lor, din resursele lor de a face acest proiect. Vrem să mulțumim comunei și domnului primar Mătieș, pentru că la inițiativa lui s-au dus lucrurile. Așa, vrem să aducem mulțumiri sponsorilor care susțin acest proiect și susținând acest proiect automat susțin și producătorii locali. Vrem să mulțumim organizatorilor și tuturor invitațiilor care vor veni. De aceea îi așteptăm cu mare drag pe toți care ascultă. Mulțumim Radio Someș foarte mult. De când am venit aici am simțit așa că s-a acasă. Mulțumim pentru dumneavoastră, pentru primirea care mi-ați făcut-o și să știți că sunteți o voce care sunteți cunoscuți și are mare impact. Trebuie să zic și lucrul ăsta. Am o mătușă în Cluj și zice, Raul, ce faci? Păi zic, uite, weekendul ăsta nu, dar și weekendul următor noi suntem cam prinși într-un proiect. A zice că am auzit la Radio Someș că aveți ceva sărbătoare în 22 și 23 și mă gândeam, ea e din Cluj, noi suntem din Maramureș și chiar vreau să punctez lucrul ăsta. Sunteți o voce și nu numai o voce, și un sprijin care îl aduceți în a organiza și a aduce evenimentele astea la un nivel frumos și oamenii să vină să se bucure.
1: Mulțumim tare mult pentru aceste cuvinte și pentru faptul că cum suntem noi alături de dumneavoastră, sunteți și dumneavoastră alături de noi de Radio Someș și că împreună putem să ducem această menire mai departe. Este o onoare, practic, să putem să aducem în atenția ascultătorilor noștri cum este și acest eveniment Agromaramureș, care, după cum ziceam și la început, este un eveniment de anvergură, nu doar la nivel județean, ci la nivelul întregii regiuni de nord-vest Ardealului, plus că ne dorim să sprijinim și să ajutăm fermierii, producătorii locali, agricultorii, produsul nostru românesc până la urmă, pentru că suntem un popor atât de frumos, cu atât de multe de spus și de arătat și ne bucurăm că împreună putem să ducem această menire mai departe.
0: Așa este. Cu ocazia asta vă mulțumesc și eu personal și vă spun că am fost foarte încântat și nu m-am încântat, foarte bine primit aici la dumneavoastră, pe calea asta vă mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumim noi tare mult că ați fost alături de noi și înainte să punem punct emisiunii noastre, vreau să vă rog, domnule director Raul Matei, să transmiteți și un mesaj, pentru că, după cum ziceați că ne ascultă mătușa dumneavoastră din Cluj și dumneavoastră din Maramureș și așa, suntem ascultați în tot Ardealul, motiv pentru care vreau să vă ofer prilejul de a transmite un mesaj tuturor ascultătorilor noștri.
0: Da, sunt foarte încântat să pot să fac acest lucru, pentru că Radio Someș e o voce. Iar celor care ascultați Radio Someș, puteți să veniți, vă chemăm, vă invităm în comuna noastră cu această ocazie, vă salutăm, vă mulțumim că ascultați Radio Someș și toate cele bune!
1: Mulțumim tare mult, domnule director Raul Matei, că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom urmări activitatea clubului de echitație Pony Garden. Vom fi aici ori de câte ori veți avea nevoia și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment la Agromaramureș în Mireșul Mare în perioada 22-23 august.
0: Mulțumim!
1: Dragi ascultători, aceasta a fost emisiunea noastră Oameni și Pasiuni. Alături de noi a fost directorul clubului de echitație Pony Garden, Raul Matei. Vă reamintim că expoziția și forumul agricol Agromaramureș urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în comuna Mireșul Mare, județul Maramureș. Sunteți invitați acolo cu mare, mare drag să descoperiți povești și oameni de neuitat, dacă îmi permite să spun așa. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
4: Aici Radio Someș. Ora exactă.
3: A fost ora 22.
4: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: Binecuvânta voi pe Domnul în toată vremea.
3: Stațiunea turistică Straja este localizată în județul Hunedoara, la o altitudine de 1445 de metri, în inima munților Vâlcan, în zona Valea Jiului, la aproximativ 8 km de municipiul Lupeni. Prima datare a localității Lupeni este făcută în urmă cu 350 de ani. Pe atunci, principala ocupație a locuitorilor acestei zone era creșterea animalelor și vânătoarea. Începând cu secolul XIX, odată cu descoperirea zăcămintelor de cărbune, această zonă a fost intens colonizată, Lupeniul devenind un puternic centru industrial carbonifer din România. În acest oraș se află cea mai mare mină subterană din sud-estul Europei, exploatarea minieră Lupeni. Complexul turistic în stațiune este amplasat la o altitudine de 1380 de metri și este format din 210 cabane, case de vacanță, pensiuni și vile. Pe lângă atracția turistică de care se bucură, masivul Straja este renumit și pentru încărcătura istorică și religioasă a locului. De altfel, denumirea de Straja are semnificație istorică. În acest loc, în primul război mondial, au murit peste 800 de soldați, o parte din ei fiind înmormântați în cimitirul eroilor din Lupeni. La cabana Montana, în 1996, s-a aprins într-o seară lumina într-o încăpere. Becul s-a ars, iar flama făcută de filament a imprimat pe sticla becului o cruce. Becul a fost spart de unul dintre turiști, însă, la ceva timp, al doilea incident de acest fel a avut loc, o altă cruce apărând pe un alt bec. Acest bec poate fi văzut la schitul Straja. Omul a luat cel de-al doilea bec și s-a dus la starețul mănăstirii Lainici, care l-a sfătuit să ridice o cruce. Așa a fost construită crucea în memoria soldaților români căzuți în luptele de la Jiu în primul război mondial, dar și în memoria turiștilor care și-au pierdut viața în zonă. Mărturia unui ctitor afirmă următoarele. În anul 1996, în Straja, la cabana Montana, chiar de sfinții Constantin și Elena, au ieșit niște semne dumnezeiești. Dintr-o dată, în interiorul unui bec s-a întipărit o cruce. La un interval de 2 săptămâni, în interiorul altui bec a apărut încă o cruce. Un călugăr mi-a spus că în acele locuri sunt oameni care au murit în primul război mondial și nu sunt îngropați creștinește, spune domnul Părău. Atunci, bărbatul s-a gândit să ridice o cruce chiar în vârful Straja și un schit, în memoria eroilor neamului. De altfel, acum, pentru a marca într-un fel istoria locului, cabanierii au amplasat un tun în mărime naturală, acesta fiind și el o atracție pentru turiști. Din luna octombrie a anului 1996, de când a fost ridicată crucea și până în prezent, niciun turist nu și-a mai pierdut viața în zonă. Imediat după construirea crucii de către exploatarea minieră din Lupeni, inițiatorul acestui proiect, Emil Părău, a hotărât împreună cu Episcopia Aradului să ridice un schit lângă cruce care să aducă pioșenie locului. Din anul 2006, intrarea în schitul Straja se face printr-un tunel lung de 50 de metri, pe pereții căruia este pictat în întregime calendarul bisericesc și scene din Vechiul și Noul Testament. Stațiunea turistică Straja mai este de asemenea cunoscută și datorită procesiunii Drumul Crucii, organizată în Vinerea Mare a sărbătorilor pascale. Anual, în Vinerea Mare, are loc Drumul Crucii, singurul pelerinaj ortodox din România, care străbate muntele Straja până la schitul construit în vârful muntelui. Drumul Crucii a fost inițiat de Emil Părău, un om de afaceri din orașul Lupeni, în anul 2000, după ce a finalizat construcția schitului din masivul Straja. De atunci, se reface drumul parcurs de Mântuitorul Iisus Hristos cu cele 14 popasuri. La fiecare dintre acestea, există câte un basorelief care simbolizează scena respectivei opriri făcute de Mântuitor în drumul său către muntele Golgota. La fiecare bazorelief, soborul de preoți care participă la procesiune se oprește pentru a se ruga. an de an, circa 4.000 de persoane și 20 de preoți participă la procesiunea drumului crucii din Straja. Ei duc pe umeri o cruce în mărime naturală, în care se găsesc încastrate părticele din crucea pe care a purtat-o Mântuitorul și pe care a fost răstignit pe Golgota. Crucea se găsește în schitul Straja. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
5: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: O inspecție 1936. Adaptare radiofonică de Val Sandulescu după comedia lui Yves Valjean. În distribuție Dem Rădulescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Tamara Buciuceanu, Cornel Vulpe, Victoria Mierlescu. Regie artistică Dan Puican.
1: Mai avem mult ilie, că am înghețat tun.
2: Acușica ajungem, acușica, die! Unde mergem, întâi la primărie sau la pretură?
1: La pretură.
2: Dicai, tati, die!

0: Trifane? Ce? Trifane?
1: Ce-i mama din ea?
0: A opit adinea Rosanie.
1: E, și?
0: S-a dat jos din ea unul cu o flenderiță de paltonaș. A. Vine încoace.
1: Nu are de cum să vină, dumneata vezi ze treabă.
0: Da, bine, maică, bine, bine, bine. Așa.
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Pe cine căutați?
2: Pe domnul pretor Panțu, vin...
1: Știe că veniți?
2: Nu, nu știe, vreau să-i fac o surpriză, vin tocmai de la București.
1: Ios, sunteți prieteni?
2: Ne cunoaștem de mult, dar nu-i vorbă, nu ne-am văzut de mult.
1: Dacă e vorba de surpriză, să treceți pe aici mai târziu. Acum e la farmacistă, cu judecătorul și cu doctorița, joacă poker.
2: Poker? La ora asta?
1: Păi de ce nu, că e doar 12. Și au început de seară, de la 9.
2: De seară, de la 9 până acum, 15 ore. E tare estimabil, nu?
1: Mai tare e farmacista. Ar fi în stare să joace o săptămână întreagă, nebăută, nemâncată. Dar, ca să nu așteptați, de ce nu vă duceți și noastră la farmacistă?
2: Eu la farmacistă?
1: Păi da, e chiar aici, peste uliță.
2: Ascultă, tinere, destul cu gluma. Eu sunt Aristide Mihăilescu, inspector administrativ și am venit în inspecție.
1: Vă rog să mă iertați, domnule inspector. Am onoarea, sunt Vasile Trifan, secretarul pretorii. Păi, să-l chem pe domn pretor.
2: Stai, dragă, ce te-ai apucat? Lasă omul, nu-l deranja.
1: Da.
2: Ce mă, te-ai speriat? Nu mănânc cu oameni. Eu știu cum merg lucrurile într-o pretură ca asta aruncată într-un fund de județ. Dacă nu omori timpul, te omoară el.
1: Așa,
2: un pocheraș te ușurează din toate punctele de vedere, nu-i așa?
1: Cum credeți dumneavoastră?
2: Nu cum cred eu, cum e. De ce să ne prefacem, așa e viața. Vai, da, ce frig, e tare frig aici.
1: Da.
2: Și-am făcut imprudența să plec numai cu paltonul. Și ce drumuri, ce hârtoape.
1: Da, mai sunt și hârtoape, da, puține.
2: Altfel, regiunea pare a fi productivă.
1: Productivă, domnule inspector?
2: Am zărit și câteva vii.
1: Da, mai sunt și câteva vii.
2: Dacă n-ați fi așa de izolați, ar mai merge, dar orașul e prea departe. Pretura asta pare un loc de surghiun.
1: Surghiun să trăiți, domnule inspector.
2: Aici n-ai de niciunele, nici conversații, nici distracții, nici masă ca lumea. Nu m-ar mira să rămân și nemâncat. Ia spune-mă, dar sincer, de aleguri aveți?
1: Ar fi.
2: Gătește cineva?
1: O avem pe mama Dina. În tinerețe a slujit numai la case mari.
2: Da, ceva udătură.
1: Da, mai este și udătură, da? De fapt, domn pretor cunoaște situația exactă și...
2: Faci pe inocent. Hai, lasă, hai că nu e cazul. Eu vin în germă, băiete, 4 ceasuri cu Sania.
1: Da.
2: Un pahar de vin bun, de vin cinstit, mi-ar mai dezmorți oasă.
1: Da, avem și vinuri, mai bune chiar ca la București.
2: Bravo, uite așa te vreau,
1: da?
2: Cu inima deschisă. Și acum ia dă-mi registru de inspecție cu mapele.
1: Da,
2: am observat ceva la prefectură și aș vrea să controlez.
1: Da, avem și registru. Poftiți, domnule inspector.
2: Stai.
1: Așa.
2: Să văd eu dacă sunteți mereu pe teren. Da, văd că sunteți mereu pe teren. Inspecții lunare și bilunare. Da. Nu cred să fie nicăieri un registru ținut așa de frumos și cu atâtea detalii. Vezi mersul lucrărilor ca într-o carte. Bravo! Bravo! Să știi că șeful dumitale e cineva...
1: Muncește mult, domnule inspector, ăsta e adevărat.
2: Da. Scriptele sunt grozave, să știi. Organizare perfectă. Dacă și bucătăria e la fel de organizată, înseamnă că e o minune. Da. Cum spuneai că se numește ființa care vă gătește?
1: Mama Dina.
2: Esențial pentru mine într-o inspecție e să cunosc omul. Dacă e gospodar în casa lui, e clar că poate gospodări și pe alții. Primăria e departe, dragul meu?
1: Nu, aici, numai decât, dar vreți să plecați? Să-l chem pe domn pretor?
2: Lasă-l, mai e timp, trec întâi pe la primărie. Să-l cunosc și pe primar, așa, la repezeală. Pentru pretor am timp destul și când mă întorc, după ce gustăm ceva, să-mi arăți registrul de valori, mapele, mă rog, arhiva, pregătește-te.
1: Mă pregătesc, domn inspector, mă pregătesc.
2: Să știi că mă întorc repede.
1: Mă pregătesc să trăiți, domn inspector. Mamă Dina! Mamă Dina!
0: Ei, ce strici așa, domn secretar? Arde? Dar unde arde?
1: Trimite-l pe Oiță peste drum la farmacistă. Să vie domn pretor aici când te șterge la ochi. A venit domn inspector administrativ.
0: Care din ei mai...
1: Hai, dracul mai știe. Hai, mișcă, băbuțo, mișcă. Hai, așa. Ia. Ia să ne organizăm. Ia să umblăm și la arhivă. Asta zic, așa. Dar ce e aici? V-a zis că Pinot Gris 1934, două sticle, bun. Așa, și asta de aici? Riesling 1935. Aha. Abia de anul trecut, mă rog, merge și asta. Fetească numai o sticlă? Măi, cu băbească stăm mai bine, v-a zis că unde are 5 bucăți, adică ia să vedem ce avem în arhivă. Două și cu una 3 și cu una 4 și cu 5, 9 sticle, bun. Ce-i Trifane? Inspecție, domn pretor! Cu inspectorul administrativ!
2: Care din ei?
1: Aristide Mihailescu, așa se recomandă.
2: Aristide Mihailescu? Nu, ăsta nu știu. N-am auzit de el până acum. Trebuie să fie nou. Bătrân?
1: Mai curând tânăr, da, trecut de 40.
2: Fiera să fie. Și tocmai mi-intra și o chintă, mă, când a venit o iță. Chintă servită, umfla în potul.
1: Și nu l-ați umflat?
2: Am aruncat cărțile și am venit așa în pierdere. Unde e?
1: Cine?
2: Inspectorul!
1: La primărie, îl caută și pe primar.
2: Poate să-l caute mult și bine. Cum ți s-a părut?
1: Cine?
2: Inspector!
1: Om bun, înțelegător.
2: Păi drept?
1: Da, a și făcut un pui de inspecție, știi? Și a aruncat ochii prin registru, a spus că e o minune, o minune de organizare.
2: Minune?
1: Da, adevărul e că s-a interesat mai mult de mâncare, de udătură. Am vorbit cu el despre mama Dina.
2: Adevărat, măi?
1: Da, de la primărie vine cu acest să mănânce. Pe urmă, face o inspecție serioasă, vrea să cunoască omul dacă e gospodar la casa lui.
2: Cunoaștem, teorie de mâncău.
1: Da.
2: Mie vrea să-mi vândă castraviți. Zic că pare să fie un bun, că tu cunoști la oameni.
1: Da, bun. Pun capul pe tocător, domn pretor.
2: Și să nu fie vreo acritură, Trifan.
1: Acritură când e vorba de udătură? Auziți, vreau un vin cinstit.
2: Așa a spus?
1: Da.
2: E al meu, gata, învățătorul e aici.
1: E la oraș.
2: Norocul nostru, da. Canalia asta să ține numai de denunțuri. Da, popa.
1: E în sat la Băbiceni, l-au mort.
2: Și asta e bine, da. Așa, Trifane, dacă inspectorii cum spui, înseamnă că l-am asortat.
1: Da, să vă țineți, domn pretor. Vă rog eu să vă țineți,
2: da,
1: să...
2: Nu mă mai socri, am să mă țiu. Mamă Dina! Mamă Dina! Aoleu, sticle de vin sunt în arhivă.
1: Nu mai sunt nicio grijă, le-am cărat eu, le-am luat.
2: Bravo, Trifane, cu tine nu pierde omul. Prăștină mai avem?
1: Da, se mai află, dar nu prăștină, jărată, nu altceva.
0: Poruncă, maică, poruncă.
2: Mamă Dina, ce ne-a mai rămas de-aseară?
0: Păi spinare de iepure și sarmale, mai e și ceva curcan, avem și murături?
2: Crezi că ajunge?
1: Ajunge, domn pretor, cum să n-ajungă, că nu o fi spart.
0: Și mai ajută și băutura.
2: Trebuie să luăm repede, fiți gata repede cu masa,
0: da.
2: Intrăm cu Pinot Gris.
1: S-a făcut așa.
2: Pe urmă bagi în viteză otonelul.
1: Otonel nu mai avem în arhivă.
2: Avem, da. La registratură, las că știu eu.
1: Da, avem și otonel.
2: Iar la desert, o porto ăla adus de agronom.
1: Ai, nu se mai scoală.
0: Aici rămâne.
2: Nici gând, îl așez în sani și îl expediez.
0: E la un botez, maică, și nu vine pentru că e făcut.
3: Dumneata ești mama Dina?
0: Eu sunt româna.
3: Vestita mama Dina, câți ani ai, mătușico?
0: Păi le-am pierdut și eu, maică. Dar țin minte că pe vremea războiului cu turcii eram gata de măritare.
3: Dumneata ești pretorul?
2: Da, domn inspector, îmi dați voie. Aurică Panțu.
1: Mamă Dina, noi hai să mergem la treburile noastre.
0: Hai, maică, hai să mergem.
3: Da, frig. Ești de mult pe coclaurile astea, domnule pretor?
2: Păi, de 7 ani.
3: Și în funcția de pretor ai 18 ani.
2: Exact, domnule inspector.
3: Ești rezistent, domnule, dacă ai putut să stai 7 ani într-un asemenea exil.
2: Ce să fac, datoria?
3: Și resemnarea. Cred că trăiești aici într-o plictiseală fantastică.
2: Cum opinați dumneavoastră?
3: Ce vorbă e asta? Te rog, fii sincer. La toate preturile pe unde am făcut inspecții, am apreciat numai sinceritate. Am fost și eu pretor câțiva ani în tinerețe și vă înțeleg mai bine ca alții. Pretura e un apostolat, un sacrificiu, drumuri desfundate, noroaie, lipsă de confort, același peisaj cenușiu.
2: Întocmai, domnule inspector.
3: Mi-aduc aminte, seara se lăsa așa, cu o liniște cosmică. Citeam la lampă până mă usturau ochii. Citeam ca un disperat. Ia spune drept, la început nu citeai și dumneata?
2: Ba da, vai de bine. Citeam Contele de Monte Cristo, Agentul X, Frumoasa Renata.
3: Din când în când, câte o panțarolă, câte un pocheraș.
2: Așa, mai mult pentru distracție.
3: Da, asta e. Cu mâncarea am impresia că stați destul de bine pe aici.
4: Da, da, da, avem de toate. Orașul e departe și n-au țăranii de bușin.
3: Admirabil, admirabil. Dar de vin cine vă face rost?
4: Agronomul, are mai multe surse. Panciu, Jariștea, Drăgășani.
3: O, Drăgășani. De vină regiune, da, domnule, da. Sunt semne bune.
4: Ei,
3: sunt semne bune. Aș vrea să meargă până la sfârșit așa. Am citit la prefectură copiile de pe procesele verbale pe care le înaintezi.
4: Da, da,
3: totul sobru și succint.
4: Mi-a plăcut munca, domnule inspector.
3: O să verific și pe teren.
4: Pe teren lucrez mai mult.
3: Cu ce te deplasezi în inspecții?
4: Domnule inspector, depinde de sezon. Cu trăsura, cu brișca, uneori călare.
3: Călare? Bravo, domnule!
4: Mă zbat și eu, domnule inspector.
3: Câți kilometri sunt de la Buturuga până la Scocu?
4: 25.
3: Și până la Frasin?
4: 30.
3: Și până la Băbiceni sunt 14, nu?
4: Exact.
3: Și cum poți, domnule, să le faci pe toate într-o zi?
4: Să vedeți cai.
3: Nu e vorba de cai, e vorba de dumneata. Ești de fier, domnule. Ești de fier. Să nu te mire, dar la mine și rezistența fizică are importanță.
4: Rezist la toate, domnule inspector.
3: În concepția mea, pretorul trebuie să fie un sfredel, un spiriduș, da, numai așa,
4: da, da.
3: Îți poți împlini misiunea și poți sugruma mizeria care te pândește în izolare.
4: Despre rolul meu am și eu, domnule inspector, aceeași concepție.
3: Bun, bine, asta mă liniștește și îmi dă încredere.
5: Ia poftiți, vă rog.
3: Iată, da, ce e asta?
5: Știți, noi avem o vorbă. Cât de cazul am, adică câte o mică gustărică prinde bine și nu strică.
4: E o regulă la noi la țară, domnule inspector. Mâncăm mai devreme, adică.
3: Dacă e regulă, mă închin. Și masa trebuie să aibă rostul ei. Poate că ai dreptate, dumneata. Am citit undeva că educația stomacului influențează mersul ideilor. Așa trebuie să fie.
5: Ia, poftiți, domnule inspector, lasă-mă.
3: Da, mulțumesc. Mulțumesc. Da, domnul Trifan pare foarte iscusit, foarte îndemânat la treburi de astea.
4: E un artist, domnule inspector.
3: Chiar așa, domnule Trifan?
5: Urmă alege, domnule inspector. La urmă o să cer respectuos aprecierea dumneavoastră.
3: Vai, da, spinarea asta de iepure pare a fi un deliciu. Ce spui, mamă, Dina?
0: Pe gustate, maică, pe gustate.
3: Minunat. Am impresia că am debarcat într-un port sigur. Am și început să mă simt bine.
5: Trifane, da, domnule.
4: Am impresia că iepurile astea e cam și gubăți. Ar vrea să noate.
5: Pinocri, domnule. Gata, s-a înțeles. Ia, hai, mă,
0: vin,
3: domnule, excelent. În toată cariera mea am despărțit cu grijă două lucruri: slujba și viața intimă a slujbașului. La urma urmei și slujbașul e om. Nu e o mașină care împlinește sec o funcțiune. Că nici mașina nu merge fără un soare, nu-i așa?
4: Chiar așa ați văzut.
3: Slujbașul... Aole, excelente, iepure, ăsta este ceva. Slujbașul are nevoie și el de o destindere, de o recreație, nu? De o descrețire a frunții. Datoria nu împiedică omenia.
4: Vă mulțumesc, domnule inspector. Nimeni nu mi-a vorbit așa până astăzi.
5: Sănătate, Aurică!
0: Sănătate și noroc, nene Aurică!
4: Vă rog, nu vă supăra, știți, nu e cazul, sunt ocupat, vedeți.
5: Pardon.
0: Aveți o vizită.
4: Ne vedem mâine sau poimâine pentru problema respectivă.
3: Dar de ce zgonești prietenii? Pentru că dacă vin să te vadă la ora asta, bănuiesc că sunt prieteni.
4: Da, într-adevăr, domnul inspector.
3: Au venit, poate, să spună ceva important.
0: Nu, că n-avem ce.

0: asupra lipsurilor locale, știți?
1: Trifane!
2: Mai pune două taciuburi.
0: Înainte de a ne așeza cu toții la masă, aș vrea să-i dau lui Ilie plicul acesta să-l ducă la primărie. Când vine primarul să-l găsească acolo, vă rog să mă scuzați.
1: Ilie, la bucătărie, domn inspector, poftiți pe aici.
0: În ordine, mă iertați un moment.
1: Dar nu faci nimic, faci nimic.
3: Poftiți. Unde l-ai găsit pe Staurică?
4: E dulce, zău.
5: Aiurea, o hahalere, de când a venit cu gândul numai la mâncare și băuture.
3: Norocul tău, zici cum vrei.
4: Zi, mersi, că nu te-a călcat o viperă.
3: Dar cu vinul cum stai? Dacă e nevoie să se ducă Trifan să mai...
5: Vin bereche, Cicerone. Numai să fie în stare să ție pasul cu mine.
4: Eu cred că ține, e corpolent.
3: A început inspecția.
5: De unde? Asta de vorbă cu Trifan, a glumit cu mama Dina și să scurg ochii în farfurie că...
4: Inspecția. Când o faci?
5: Mai târziu, după masă încolo.
3: Am înțeles, nu o mai face. Cu ce a venit?
5: Cu Sania.
4: O să plece cu tare.
3: Te-ai asigurat, Taurică, după masă ca asta, ești întâiul pe țară la inspecție.
5: De când aștepte un grangur cum să cade, am nevoie de un raport bun.
3: A vrut soarta să-ți iasă fraierul în drum, norocul tău. Chiar.
4: Eu cred că e și crai.
3: Ei, n-am, o și tu, Olimpiu, acum.
4: N-ați văzut cum m-a fixat?
5: Acum mirare n-ar fi să fie și crai, că tot omul râvnește. Acum ce să mai spun, în fine, dacă îți cântă, cântă și dumneata cu anul Olimpiu.
3: Apropo de cântec, pe unde mi-a fi rămas acordeonul? Că vinul fără cântec e ca mireasa fără ginere.
4: Acordeonul l-ai lăsat la doctoriță, încă de sâmbăta trecută.
3: Da, cine îți mai aduce aminte că eram cui?
4: Da, Piron, nu cui.
5: Nici o grijă, l-a adus Trifan aici.
0: Dar vă rog să mă scuzați.
3: Poftiți.
0: Uitasem de plic.
5: Dar nu-i nimic, vă rog să luați vreo neșmecare. Ia toată Trifan, așa ca să ne deschidă pofta.
0: Ai un colaborator vrednic, pretore.
5: Trifan e un suflet, domnul inspector.
0: În sănătatea dumneavoastră, domnilor.
4: Și a dumneavoastră.
5: Să trăiți, domnul inspector.
0: Ce mi-ai dat, domnule, spirit?
3: Prăștină, domnule inspector, prăștină veche.
0: Pau, parcă am înghițit o limbă de foc din Vesuviu.
4: Vesuviu? Hai că vorbește frumos. Luați și puțină tobă din porcul meu.
5: Da, la tobă,
0: cu plăcere.
4: Da, poftiți.
5: Ce spuneți?
0: Minunat porcul dumitale. Poți fi mândră de el.
4: Ei, sunt, dacă spuneți dumneavoastră.
5: Acum, auziți, controlați și vinul, vă rog.
0: Ia, spuneți-mi, vă rog. Aș vrea să știu și părerea dumneavoastră.
4: Da.
0: Cum credeți că s-ar putea intensifica activitatea reformatoare la sate?
3: Depinde de centru.
0: Numai de centru?
3: Păi da, dacă centru nu susține inițiativa locală, ce pot să faci?
5: Așa,
3: mă iau pe mine. Am o grămadă de invenții, dar degeaba. Am înaintat un proiect de clocitoare.
0: Ceva nou?
3: Absolut, absolut. Nou.
4: Mai are și altele?
3: Da, mai am. Da. Stupul octogonal. Am un vaccin contra insectelor.
0: Ești grozav, domnule.
3: Lăsați.
0: Ești un Edison agricol.
4: Doriți mata puțin iepure, domn inspector?
5: Vâna de mine.
0: Și la asta te pricep?
3: Cine aurică? Bagă glonțul pe gura sticlei de la 50 de pași.
4: Ia uzi.
5: Adu, inspector, vezi că se încălzește pagarul.
0: Nu. Vinul ăsta trebuie sorbit cu atenție, picătură cu picătură, nu?
5: Merge și angro, ascultați-mă pe mine.
0: Și la natalitate, cum stăm cu procentul?
4: Care procent?
0: Dacă se nasc mai mulți copii.
4: Cine să se numere? Dar oricum, avem destul.
5: Da. Cu anamașă săraca, aleargă zi și noapte.
4: Asta e situația. Copilul vine când vrea, n-are ore fixe. Dacă ar fi în plasa asta o maternitate, ar fi mai ușor.
0: Da, e adevărat. Dar până când o să se rezolve situația, mă întreb ce faceți dumneavoastră.
5: Am încercat eu și unele reforme. De exemplu, am făcut o mică baie comunală.
0: Și?
5: Și nu venea nimeni.
3: E gârla prea aproape, domnul. Și la gârlă, știți, omul e mai în voie, mai în larg.
4: Fetele se văitau că la baie nu le vede nimeni. Înțelegeți, fata? Educația.
0: Da, educația cere decenii. Ce ni se pare firesc azi în 1936, nu era de înțeles la 1900 și tot așa, știți?
4: Tot așa, bine spuneți, așa e.
5: Da, bine, dar observ respectuos că neglijați la pahar.
0: Nu mi-a plăcut.

0: Voi garantez că e vincinstit.
1: E natural, domnule inspector, garantez. Nu vă doare capul.
2: Cred, dar dumneavoastră aveți pasul mai iute ca mine. Sunteți și mai tineri.
0: E, mai tineri. Vinul bun să bea la orice etate. Ce da,
3: dumneavoastră, oricare ar fi etatea, păreți cu 10 ani mai tânăr.
1: Da.
4: Zău?
3: Da, sunteți bine conformat.
2: Oricum, eu mă cam opresc aici. Pe dumneavoastră însă nu vă opresc. Nu vreau să vă stric șartul. Subalternul poate să bea un pahar mai mult. Nu e un păcat dacă își păstrează mintea.
0: Pe mine nu m-a băgat nimeni sub masă, domnule inspector. Vă rog, pentru distinsa dumneavoastră ființă.
1: Da. Ivan!
3: Iată și sarmalele.
0: Bravo, mamă Dina, așa, pune-le aici, pune-le aici.
3: Doriți ma ta sarmale?
2: Sunt tot din porcul susmenționat.
3: Exact.
2: Da.
3: Cum sunt?
2: Băi, miroase grozav. Mamă Dina, ești un fenomen. Hai de mine. Domnule, sarmalele astea au tradiție. Mamă Dina, unde ai învățat să gătești?
3: Păi la Mavropolul, maică. Eram codană când m-a băgat părinții la stăpân.
1: Și boierul era plăcău, domnișcar. Știitoare n-avea.
3: Așa a fost? Mamă Dina, o fi fun, dar cine mai ține minte?
2: Măcar ai pus ceva galben deoparte.
3: Nu, maică, tinerețea nu știu.
0: Observ din nou cu tot respectul că nu avansați deloc cu paharul.
2: Nu e nevoie să mă îndemn, eu merg sistematic, am dichisul meu.
0: Aveți, dar pierdeți avansul.
2: Da. Încet, poate că o să te ajung.
0: E, atunci, cu tot respectul, vă aștept.
2: Vinul, când e folosit cu prudență, e un adevărat energetic. Și pe iarnă ca asta, când crapă pietrele de ger, pinoul de față e un cojoc.
0: Așa, chiar așa. Și după el vine o șubă de otonel.
2: De unde l-ați dibăcit?
1: Eu l-am dibăcit, domnule inspector. Da.
2: Bravo, agronomule, bravo. Ai fler?
1: L-am dibăcit la nenea Fane.
2: Cine e ăsta?
3: Arendaș.
2: Aveți un arendaș atât de darnic?
1: Darnic nu-i.
0: Nu-i, dar ne respectă că n-are încotro. Da. În atâția ani, știți, l-am format.
2: Da, după cum văd, pretor, agronom, arendaș și... Trăiți într-o adevărată comuniune sufletească.
0: Așa, da.
2: În felul ăsta viața devine suportabilă.
3: Da, de unde?
1: Ce să mai vorbim?
2: Vă rog, cu mine puteți vorbi liber. Spuneți-mi tot ce aveți pe suflet, vă rog.
3: Vă spunem, pentru că am văzut de la început că și mata sunteți un suflet.
2: Da, și eu?
3: Da.
2: Numai suflete.
0: Unde se paharul gerașului?
1: Domnul inspector, să știți, eu să vă spun drept. Dacă nu-mi intră invenția în buget...
2: Care din ele? Clocitoarea?
1: Da, dacă nu intră clocitoarea în buget, eu am demisionat.
2: Cum să demisionezi? Să părăsești o situație?
1: O părăsesc?
2: Să pleci dintr-o asemenea situație? Înseamnă că ai grăunțe.
1: Are.
3: Și eu aș pleca chiar mâine.
2: Și dumneata?
3: Da, știți, mata, eu sunt moașă cu diplomă. Păi pot eu să stau degradat într-un mediu decadent?
2: Și ce ambiții aveți?
3: Să mă văd la București.
0: Ne, degeaba, Coana Olimpio, dacă n-ai sfinți...
3: La București, vă închipuiți, mata, e un mediu științific. Mai e câte o pucoană care are interes de siluetă, mai e câte o fată care s-a greșit, nu? Lume cultă! E, aici n-au altă treabă decât să facă copii.
1: Cetatea lui Bucur, metropola. De-aia să nu vă mirați, domnule inspector, că mai zăbovim și noi la un vinișor. Cât mai stăm aici, e singurul leac
3: contra soartei.
0: Da. Contra necazului, da, nu? Noroc, ai noroc.
2: Da, multe necazuri trebuie să ai, dumneata, pretore.
0: Am, domnule inspector, am. Și pentru că văd cine sunteți și cum vă comportați, uite, eu vreau să fiu sincer.
2: Să fii.
0: Eu sunt...
3: Mână de fer, pa. Da. Credeți-mă pe mine, în plasă e mână de fer.
0: Pus!
1: să-l vedeți la alegeri, parcă e un general pe câmpul de bătaie.
3: Da, e maestru.
1: Dar ce mai, la noi în plasă rezultatul să știe de dimineață, înainte să înceapă votarea. Datorită domnului pretor, Partidul Liberal e stăpân pe situație în plasa noastră.
2: Ești o forță, domnule. Și atunci de ce taci? Voiai să spui ceva, spune.
0: Ce să vă spun, mă gândeam așa, îl vedeți des, mă, domnule ministru?
2: Când mă cheamă.
0: Spuneți excelenței sale că are aici un soldat credincios.
1: Ura pentru domn ministru!
2: Gata, vă rog, eu nu mai beau.
0: Cum, nici pentru domn ministru?
2: Nu se mai poate.
3: Vă rog să beți pentru mine.
2: Cine vă poate rezista? Ne-ați vrăjit pe toți.
3: Mersi.
2: Și dumneata vrei să pleci de aici, domnule pretor?
0: Unde să plec? Vai, de ce să fac în altă parte? M-am învățat aici ca viermele în hrean.
2: Adevărat. Da. De ce să pleci? Te-ai organizat aici într-un cerc intim, într-o atmosferă caldă.
0: E bine, domnule inspector.
2: Da, bine. Văd. Și eu mă simt bine.
0: Dacă doveriți și Otonelu. Uiți de părinți.
1: Domnule inspector, să știți că mai avem și alți membri ai plășii. Farmacista, de exemplu, care...
3: N-a venit, azi că e răcit.
1: Da, da.
2: Te înțelegi bine cu farmacista?
3: Pe cum? No, dacă lucrăm ansamblu.
0: E o femeie teribilă, domnule inspector. Înfiptă, nu glumă. Vânează cod la cod cu bărbații. Joacă remi, panțarolă. Da. Când vine pe la Arhondaric...
2: Arhondaric?
3: Da, adică aici. La pretură.
0: Da.
2: Așa-i spuneți preturii?
0: Da,
2: Arhondaric?
0: Da. Păi nu e un templu, domnule.
2: Adevărat, un templu al bucuriei.
0: Da.
2: Al unei superioare înțelegeri a vieții.
0: Înțelegeri. Mai sunt și câini care mârie.
1: Da, mai sunt. Adică judecătorul, dascălul, învățătorul. De ce să mai vorbim de țărani? Noroc că nu-i ascultă nimeni. Ei se plâng, ei aud.
3: Să știți că învățătorul e generele popii.
0: Oricine ar fi... Cu mine nu se joacă nimeni.
4: Hei, a sosit și Otonel.
0: Auziți, domnule inspector, Otonelul e rămas de la nunta mea.
2: Ești căsătorit?
0: Gata să fiu. Găsiți la Blejoaia o văduvă cu cheagă.
3: Știți, fata, avea vie de la răposatul întinsă pe sârmă, dar toată pe rot, pivniță cu țiment.
1: Băgase și formele, dar și-a bărât diavolul cu coada.
3: Un diavol pe la Blejoaia, cercul de altul corporări, și a tras în cvartir la vădană. Așa că înțelegeți, fata, cum a devenit catastrofa.
0: Mi-au luat-o, domnule inspector.
1: Adică ți-au încorporat-o.
0: Acum ce să... Păcat nu mai devie. Încolo nu mai zice minte nici cum o chema.
2: Așadar, ai rămas numai cu Otonelul.
0: Hai cu anul. Calomii, domnule inspector, așa e satul. Dacă ești la ziua de casa unei femei, ce că... Vă rog cu infinită considerație să onorați Otonelul amintirilor mele.
2: Pentru toți... comesenii acestui prânz memorabil.
0: Domnule inspector, vă doresc viață nesfârșit.
1: Să ne trăiți.
2: Mă simt din ce în ce mai bine. Abia adineauri am coborât din sanie și parcă sunt aici de ani de zile. Domnule, pentru toate bunătățile cu care m-ai ospătat, parcă îmi vine să trec peste norma administrativă și să te invit să-mi spui pe nume. Aristică.
3: Hai că e simpatic.
0: E de-al nostru, Vai, e o zi mare în viața mea, domnule inspector.
2: Mai cum ne-a fost vorba, măi?
0: Aristică. Aoleu, Aristică, dă-mi voie acum să-ți prezint pe Caruso al nostru.
1: Caruso cu o coardă pleznică.
0: Hai.
2: Zi așa, agronomule, lucrez și cu vocea.
3: Da, și cu acordeon.
0: Trifaune! Da, acordeonul și vezi de cafele.
3: Nene Cicerone, te rugăm să uiți nefericirea și ingratitudinile femeii. Știți, domnule inspector, cântă cu sentiment pentru că are un om. Are.
2: Pe cât văd aici la Arhondaric, da, e o adevărată concentrare de forțe și talente miraculoase.
0: Ascultă, Aristică, ce zici de moașe? Îți place?
2: Nu e de lepădat.
0: Dă-i înainte cu curaj. Îți fac eu vorba.
2: Ce aud, agronomule? Că n-ai noroc în dragoste.
1: Ei, amorul cere lacrimi, domnule inspector.
4: Ia uite și acolo.
0: Coana Olimpio.
3: Ce?
0: Nearistică a pus ochii pe tine.
3: Ei, stai să vă... Parol.

0: Bravo!
1: Dar
0: de ce plânge?
2: Așa el a iubit-o pe doctoriță și ea l-a lăsat pentru judecător.
0: Ce ți-e și cu justiția asta?
2: Cicerone, fii atent, te compromiți.
3: Nu pot, nu pot.
0: Vă rog, spuneți-i să tacă, zău, îmi face...
4: Hai, hai, hai, Cicerone,
0: bea un pahar și strece.
3: Nu pot să mă țin.
0: Nu, nu, gata, du-te din cel dincolo și liniștește-te. Hai, hai, luați-l.
3: Stai, domnul inspector.
0: Hai, du-te, du-te.
4: Nu, nu, nu, că după ce își varsă focul, adorme și se pătorește.
0: Ce-a fost asta? Armonica lacrimogenă?
2: Mai bine cântam eu, știi cum cânt?
0: Vai de mine! Și dumneata ai voce!
2: Vai, am cântat în coar la Radu Vodă la București.
0: Îmi pare rău că... Că nu v-am auzit, că nu eram atunci în București,
2: probabil. Pentru ma ta am să cânt odată, dar numai pentru ma ta, pentru că aveți un ce?
0: Adică, Olimpia, adică ce fel de ce?
4: Calități ascunse cu mare dumneai. Calități, nu glumă. Știți cum faci o vișinată și caisată cu coși de mandarine? A, trebuie să-i faci o vizită să te convingi.
0: Să vedem.
5: Cine-i Romana. Petalică-te ca o coană moașă.
2: Căzuși ca musca în vin, zâm așa.
5: Pofti, numai decât la coana lui domnul preceptor.
2: Chiar acum?
5: Acum, că a început să țipe.
2: Vă rog să mă iertați.
0: Sigur, sigur, datoria înainte de toate, da, vă rog.
2: Așteptați-mă, ta, numai puțin.
0: Așteptăm.
2: Cât ai clipit să tândărăt. Hai, oiță, mamă, cine dracu te-a mai adus? Hai.
4: Ce să faci, ai cu mamă?
0: Care treabă?
4: Dragă Aristică, ești de acord, cred că s-a băut bine.
0: Da, s-a băut. Și tocmai de aceea ar fi momentul să te oprești și să-ți dai seama ce se petrece.
4: Na, ce ai, domne, ce te-ai supărat? Ai rădare că se întoarce Olimpia, o cunosc.
0: Încearcă să te trezești. E în joc soarta și slujba dumitale.
4: Poftim?
0: Sunt pe deplin lămurit. Tot ce s-a spus pe seama dumitale e adevărat. Plângerile care curg într-una la minister sunt întemeiate.
4: Plângerile?
0: Orgiile de la Arhondaric nu sunt niște invenții, nici jocurile de cărți prelungite. Am făcut personal constatarea.
4: Adică totul n-a fost decât constatare? Unde mi-a fost capul?
0: Am fost sesizat că satele sunt lăsate în părăsire. M-am hotărât să vin la fața locului să mă conving și m-am convins.
4: Numai dintr-o masă am să fac un memoriu.
0: Și ce ai să scrii în memoriu? Cartofor, ești? Ești!
4: Mă rog!
0: Bețiv, ești? Ești! Și nene pe deasupra. Ai încercat să-mi sugerezi că Madame Olimpia e înțelegătoare.
4: Dumneavoastră ați binevoit să...
0: Te-ai înșelat amar asupra mea. Nu sunt nici băutor, nici afemeiat.
4: Regret din
0: am
4: suflet.
0: Am găsit aici o cloacă periculoasă și trebuie să o sparg. Vă mut pe toți! La sute de kilometri unii de alții.
4: Am registre perfecte, domnule inspector.
0: Dar pline de minciuni. Cum ai putut scrie că ai inspectat în aceeași zi scocul, buturuga și frații, nu?
4: De aceea m-ați întrebat la început.
0: Ai început să înțelegi în sfârșit și trebuie să mai înțelegi un lucru. Că mai sunt și oameni care nu șovăie în fața datoriei. Eu sunt din părțile astea, domnule pretor. Aici m-am născut. Sunt pui de țăran, domnule. Ți-ai bătut joc de oamenii și de satele din plasa asta. Ce ai făcut pentru ei? Ți-a trecut măcar prin minte că au și ei nevoie de drumuri pietruite, de școli, de cărți?
6: Domn inspector, Sane e gata așa cum ați poruncit.
0: Bine, Elie, bine, putem pleca. Ce am vrut să aflu, am aflat. Iar dumneata, domnule pretor, fii atent. De azi înainte sunt cu ochii pe dumneata, pas cu pas. Oriunde ai să pleci mutat disciplinar, am să te urmăresc zi cu zi. Să văd dacă se mai poate scoate ceva din dumneata.
7: Dezastru. Dezastru, prăplăt pe toată linia. Trifane! Trifane!
8: Ce e, domn pretor? Ce s-a întâmplat? Dar unde e domn inspector? A plecat?
7: Trifane, am intrat până în gât, Trifane. Mă mută.
8: Din ce? Pentru ce?
7: Pentru că n-ai deschis ochii la vreme.
8: Ce eu?
7: Zice-l că e bun, înțelegător și că încolo el a fost o otravă. O caiafă, Trifane!
8: Dar eu v-am rugat, domn pretor, să vă țineți. V-am rugat de două ori să vă țineți de la pahar.
7: Ce să te ții, Trifane? Când l-am auzit cum vorbea de vin, am zis și eu că ăsta e om. Că încolo
8: auzi, mutat disciplinar. Nu mai spuneți. Mutat disciplinar.
9: Ați ascultat O inspecție 1936. Adaptare radiofonică de Vals Îngălescu după comedia lui Yves Valjean. Distribuția a fost următoarea: inspectorul Demrădulescu, Aurică Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Olimpia Tamara Buciuceanu, Cicerone Cornel Vulpe, Trifan Mihai Mălaimare, Mama Dina Victoria Mierlescu, artistă emerită, Ilie Candid Stoica, Oiță Radu Bogdan Florea, regia de studio Ion Prodan, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia tehnică inginer Tatiana Andreici, regia artistică Dan Cuitan.
10: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: îmi place mie.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. O anecdotă cu evrei, dintre care sunt multe, ne spune că la tatăl unui negustor a venit fiul lui după un an de comerț. Când acesta l-a întrebat cum i-a mers, fiul a răspuns: foarte bine, în primul an am câștigat o grămadă de bani. Tatăl s-a arătat foarte supărat și încruntat și i-a spus: asta e o prostie, în primul an trebuia să pierzi. Din această anecdotă reiese încă o dată geniul comerțului pe care l-au avut dintotdeauna evrei, cei care a știut să investească, să așeze afacerea în timp, să consolideze relația cu clienții și abia mai apoi, treptat, să câștige. Lucru care este de învățat în zilele noastre, pentru că prea mulți oameni în afaceri vor să dea așa numite tunuri, adică să se îmbogățească peste noapte. Da, da, oameni buni, această pricepere în negoți și în economia evreilor a rămas legendară, iar astăzi vom aduce veste și vom face poveste despre etnia evreiască din Ardeal. Primele atestări documentale a evreilor datează din secolele al XIII și al XIV, dar abia în secolul al XVII sunt remarcați ca o comunitate mai statornică. Rădăcinile migrației lor sunt în Polonia, Galiția sau Imperiul Otoman, în contextul unor persecuții politice și economice, dar și al oportunităților comerciale. În vremea principelui Transilvaniei Gabriel Bethlen, între 1613 și 1629, stabilirea evreilor a fost încurajată prin privilegii și drepturi economice. Emanciparea juridică efectivă a comunității s-a produs încă abia în secolul al XIX-lea, în cadrul Imperiului Austro-Ungar, când evreii au dobândit drepturi civile și acces la educație și profesii liberale. Comunități evreiești importante s-au format la Cluj-Napoca, centrul intelectual și universitar, la Oradea, unde a existat o comunitate prosperă, în Timișoara, unde evreii au avut o viață socială și economică activă, la Arad, devenit un important centru comercial, la Satu Mare, care a rămas un nucleu al religiei hasidice, sau în Sighetul Marmației, un centru spiritual și cultural reprezentativ pentru comunitatea evrească din Maramureș. De-a lungul vremii, de la comerț și mici meșteșuguri, evreii ardeleni au evoluat către o integrare în economia modernă, mai ales în mediul urban, unde s-a dezvoltat o pătură intelectuală formată din medici, avocați, profesori, jurnaliști și scriitori, care au influențat viața culturală ardeleană și chiar pe cea națională românească. Viața spirituală și culturală a comunității evrești este strâns legată de lăcașurile de cult, sinagogile, dar și de școli, tribunale religioase și baia rituală. Religia este marcată de mai multe orientări: iudaismul ortodox, riguros și tradițional, curentul reformist, mai deschis modernității, și hasidismul, prezent mai ales în nord, caracterizat printr-o accentuare mistică a religiei. Textele sacre ale comunității evreiești sunt Tora și Talmudul, studiate încă din copilărie și parte esențială a educației religioase. În viața de zi cu zi a evreilor, pe lângă toate grijile, și-au făcut loc și forme culturale, precum arta și gastronomia. Putem aminti aici șolentul, o tocană gătită lent și consumată de sabat, gefilte fish, un preparat din pește specific, supa de găină cu găluște, sau latkeș, chiftelele de cartofi, toate acestea alături de prăjiturile cu mac, nucă sau miere, servite la sărbători, au făcut ca gastronomia evrească să fie remarcată și savurată în întreaga Transilvanie. Contribuțiile la viața socială din Ardeal au fost legate și de teatru, dar și de literatură și presă. O mare durere prin care a trecut comunitatea evrească din Ardeal este Holocaustul, care aproape a distrus această comunitate în 1944, când evreii din regiune au fost deportați în lagările naziste, în special la Auschwitz, mulți dintre ei pierzându-și viața acolo. Regruparea comunității s-a produs dificil în ultimul secol, după acest dezastru, dar valorile perene au ajutat-o să reziste timpului și în zilele noastre cultura evrească și personalitățile sale marchează viața României. Școlile evreiești din Cluj-Napoca, Oradea, Timișoara, Arad sau Satu Mare au format personalități remarcabile, precum Elie Wiesel, care a trăit între 1928 și 2016, născut la Sighetul Marmației, care a fost supraviețuitor al Holocaustului și laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Elie Wiesel are o operă impresionantă, reprezentând o mărturie fundamentală despre tragedia evreilor din Ardeal și din întreaga Europa. Alte personalități evreiești care au făcut cinste culturii române sunt Tristan Tzara, fondator al mișcării avangardiste Dada, care a trăit între 1896 și 1963, Paul Celan, care a trăit între 1920-1970, unul dintre cei mai mari poeți europeni ai perioadei postbelice, sau Nicolae Steinhardt, pe care toți îl cunoaștem, născut într-o familie evreiască, convertit ulterior la creștinism, autorul volumului Jurnalul Fericirii, care și-a dus viața la mănăstirea Rohia. Dacă este să amintim o personalitate arhicunoscută, îl putem cita și pe Johnny Weissmuller, care a trăit între 1904 și 1984, născut aici, în Ardeal, în Banat, celebru campion mondial la natație și interpret al lui Tarzan, rol care l-a făcut cunoscut pe întreaga planetă. Așadar, comunitatea evrească din Ardeal are o istorie îndelungată, împletită cu cea a poporului român. Realizările culturale nu pot decât să apropie oamenii, iar pe evrei nu putem decât să-i apreciem pentru tenacitatea, curajul și calitățile lor și pentru valorile perene pe care le-au reprezentat și le reprezintă. Eu așa zic. Voi? Voi ce spuneți?
0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Aici Radio Someș, ora exactă. A fost ora 2.